был обреман. Час шум ажа ман. Олма вулгу нам тихт, яу,

0: шум, аже. Пена, ук, козя. Низа, нюч, яна.
1: Let's go.

0: Pueri dit dongolala, pueri idi sapin sadaga, ya dal leti mucia janorka belle, ya gafzi soma belle, ya mile gerksa, duguai muitai, chuovuvas gol matimui. Munlen eilamaj te eira, ya dan sadagis, vesakullat, aigi godlis sagai, miehta samits. Nähte just on väärä, kun mun kivää jadla oaivi go le vahkulohpa. Ja ille chuovun nu taikli milde mil dahpu on saamis ja maailmista on vahkulohpa. Te autsan du chuovu milde tai chuovu vas golma teimuit. Ja mun milde saadagis le puhtadeci kaadeneiragi pahtamuitli mitsi oldasi farkal. Ja maitai saama suoma belle programma jodi hetsi kaisa marielle poikkele. Pueriidi kaisuli.
1: Pueriidet ja önnu luk. Kotiile pedvaatum bronsmital jengas kerro maailmiester vuoda kistoin.
0: Joo, olugi tuu mun ilkal chobun nuolo mieltä taas, mutta tälle tietysti voi puhutte.
1: Mun liikin hirmat pettäsum, kun mun halitin kötsättäm, ei tuu tommos peella, mutta tuot ilmas kosten suomapelin telkkarist oenim näällä. Aipas, aipas tuohis homma kentälle puhtamitam kötsää.
0: No, mä ei tonne homman tämän vahkuluhpa, mä ei tonne palkan.
1: Mun elintoppen muu viljapeli paje uppee juufliin, kun Suomesta loitaan oholopäikki jo tuohon skoula nuuva ja kesiluomu alki skoulaliin te liimeittei paje uppee juufle, te elintoppen.
0: Joo, lego kesiluomu jo alkan Suomen päälle.
1: Teli.
0: Oh, tämä on niin tietän.
1: No. No makkara holoppa tosta vai?
0: No mun vihken faktiks. Dappe kallasoga seide kade. Mun tiedä mitä se on sam gil minneslöp muihtu ka vihkan kilvu.
1: Okei.
0: Okay. Joo. No että tää oli vuosis kertaa mun vihken kuekit nobla kilometra kilvus. Tää oli huisoma.
1: Wow, makkara on loikosta tuottarijalne vai
0: kaupunkista? Tämä oli käynyt. Näette. Mutta tippe ei ollut pille. Näette takia liipuja.
1: Wow.
0: Joo. Mutta joku mun lämsän Dania hui spänta. Kun tälle uuskerti mun saakkaan aktu tappe Karasok studios. Ja kakkaan saad te dan saad takia. Ja mun just, mun illain pääsä nohk. Mun just, nää voi just jo eita tahpua. Ja mun in kullu radios. Ja joktakin pääsä kulleri min. Mutta tämä on pois.
1: Pyöristät mana ja aina liin kiinni kostnikien puhta soittiin viisi mannin tapahtuvaa.
0: Joo. Nähte mun saavan ahtet onki kullalla maittai haalea. Chuovu min tai golpma chuovas teimuit. Muhtodal mi bits johtoi ontna uostas suanja ja tälle eiga ja idipäivässä.

0: Ja die gullet eika ja suonja idi päivas. Ja dal läge Karen Båtan studioi. Kuule, kun minun Karen, voidit.
1: Voidit.
0: Joo, ja tämän muita liit ottaa odda saat.
1: Alkan tänjähtä neljäs Holmberga halla helle rumana vuodul sada viittis operaproduktsuuna. Ja päivi opera on jo vuosta sähkätä pohtiakin alkuus tuiskas. Mieltä lähpäkkään taittaa saamis ja suomas. Manga kielä operas juikin ja saamasti muutamaittain tansot. Katsa ja Birharla pieski tansuba operas ja planaba koreografia tässä uhtassa bagallin. Katsa harla pieski illua parakana viittis operaproduktionin.
2: Eren on siis muuertan, että miipässä hoftas parkojov kuin vuorohallot, että muu tahtaan sun taitta, muu teivätä ja saastalla luutiin ja operalavluin ja vielä hoftas tänä olles muihtalusa konteastain.
1: Äänetin asis on nasaltakin ja tien asimis ahtalohkat ylisaamin ehtä siittus. Longi är bina suokan stivra halta hos avtjua politikkari halka i outa projekta juhkan tjaatsi akuhta buhta dem i varas tiedi has Valbard posten. Outa projektas kehtjadi rostiga mi buhtista märra tjaatsi ja ahte sahte falla kaupugi juhkan tjaatsi jus tjaatsi bohtsi heita. Tahta ampa buhti outals vea ruhki tjaatsi ja taas lää kapasiteetta buhtisti te koktela tuo littera määrä tjaatsi päivis tjalla aviisa. Ole Herman hätta ferti lavraga potkehte norka mästerkilvuitte mehtsäsikkilasti missä vuonjahaka haastaluseitti itte. Koutikeinulas Ole Herman hätta lei Outel kiihti illoin kilvali, tämä on vahkuloahpa, tekemään annan vahkuloahpa norkamästikilvu yhtä mehtsäsikkeen lästimis. Muhto ikte on ferti potket te kilvu yhtä, man jälkeen oli sikkelästä kohtelukin kautsi minuhta. Tahti rynbaanelle bennotti muses mehtsäsikkeen lästä kilvu. Se on ferti potket, kun leijuoka miikoustetuva eilu. Tätä kahta suussalta haastattelussa voi näyttää muistella, että avviri sotna päiviä. Ja norkamästikilvot mehtsäsikkilästi, missä lääkityn viettä, missä maannu 3-2 ja 3-2 vuostas päivit Sandenissa Drammen kauppakalulla päällä. Ja Suoma mehtsiraadehus peivytä on ollut muista aivili. Tämän otakaan peivras jauri mehtsäkoulun tiksun ja kevähän plana alkoi ehtuusas. Tai itse kaikki selkeä huutel käsimään on 4 päivä. Hapmo siis ehtoit, että finna toka ide ei mieti, että päänäs faarolo pittien kuulun. Juus mehtsä johtolat lassana men tullu olu. Mehtsä radhus saattaisi pitsätte tihto ääri safari toimide ja meitä ei halidi pitsätte kalma kalttu ja näkkelä kuulut mihtarit. Man lohkeman olu kuulus johtetaholomot. Pevrasjauri doppelsaattobaaruit poltsait ja tjaatsata kaitte mehtsäkoulu ja doppelä kalkkojauri ja pevrasjauri siitteit kulttuurin pidrasat. Tiedäkki on vasa mullan Karen Eira.

0: Ja diele jella ja suonja kolle juohka. Ja gais oli mai milan timmus pääs kullat.
1: No tiedostuena suu shonga ennosta sait se he avisi paja challuit. Ja tust limittei mottom ääsi. Mian.
0: Joo, mi päässä mai kulla saaga odda muuttu johtu laaga pidä norska päälle. Ja det väl pääs kulla meitä mot donki kullala saatte särv min saadagi. Mutta odellaan mi kulla lihte elle maja suonja rahkisu.

0: Ja det är gullet Elmaja Suonja Rahkisuoda. Man on vahku bodi odda eftus muhturjohtolat lahkai, mi koska sihke skuter vetsima ja ära uajan itmaina sahta vetsi luontus. Ja autadus belluda ja barg belluda lä nano en lohku storadigis. Si lä okti bo tjuadis dan tjuadi gohtalogi ofti airasis, ja dan läge enomus jahkahti ahte no medjidu muhturjohtolat lahka storadigis. Dan gida. Ja där har mus odda lags lä ahte ta alkida processa sikke suokanita ja sitjeke ka kävahi laga. Asio di hagi ja bargit bellodaga större digi airas Anne Hagenborg tacha pressetiede hos oss att sånne är en omars ilos gå olkmokeinle doima hette hos bäst aukstallet luondu samalatsiko boka ärt. Ja, nadatja samedigradi lahto Jon Krister Mydenia muhtorjotlat laga arvalossa berra.
1: Nadatja ei tadenta makkaru ainu pargipeletas ja FRPS laatenta jäämi alamu riifti jun. Nannitan riifti otta ja viedisten ruskitu aimeida ja muuta tähän ei häljään tämän nannet mehtästä jäämme riiftiin. Säämikallekin pääsivät käyttiin. Minä menetin noin alle parakan. Ja se ei tuu, että olla suora kapitaala, minä trumpe jäämi alamus riifti. Velan okti, ja tämä ei se, että makkar arvovuotu liä parkipelotas ja ottatuspelotas. Tätä nannet, että ruuskit vaimaa, että riifti, että ohtsat ja vedet, että minä mineraaleita peluntus ja tätä näin tjää ei tuu noudella, että nukko karasokieltalle sitten, että puhutaan määrätuussa, että ruuskit pitmätä hiikallakaan päästä, että johti ohtsi mineraalei muuttuu, että tjää ei tuu, että staatte ja departamentta, että on johti hetki tämän määrätuussa, mä karasokieltalla leitahkaan, että tällä on alle kielalta direktiiva kieltäiden, että tämä kallekin tämä adi. Vetsin loovi, ei ruuhki fiitme taida, mii vaata lehtän, että suora noedin koulu olomuita ja rektakuettiita. Arkipelota ja ohtetuspelota arvaluusas, että on hui, anna siihen, että kieltä kallekin haltti, mii vaata tälle. Tuora vaikutuksessa on siksi paljon ollut jäädä reaktia, kun te skriifeiltä kommentaara ei jäädä muuten asiassa. Ja paljon saakka, että vaatelle, että Addi hienet vielä suhtaa. Ruukki fiknoita, että jauhti niin jäädä tuntuu vielä ruukki. Eli ohtsat mai ruukki. Tällä on luntulaksi, että tällä on mineraala ohtsan paragraafa, laas ja kalkalaika lää. Mutta mun ihmasta maanin, että muutui tämän laakaehtohuussaista vaatauden, että kieltä sähköpäätti kuvla olemaiden veilosvuota, että ei ole vetsin loovi, iskuudeskin toimaita, mutta takia ohti huinaanaa. Ja mä teemme, kun kirta kallekhaadit ruuhkifit noita vetsin loobi, että ohtsa ruuhkii. Tämä on mun mielestä alle vastu, ja suora kompetektiona mai tämä parikin pelota ja ohtetus pelota vaipildi. Ja päihtäläsi riittää.
0: Samedigradi lahto Jon Krister Mydenia ja doima hedgi lan asislei Ida Emilie Lindset. Lääpuhtan reaktioonit muuttujohtulat lahka ehtuusi ja samedigipolitiikar Hans Ole Eira palla odda muuttujohtulat lahka ad mineraala fitnodagaide oanis geinu vetsit herkis luontu ja buetsudollu koulin.
2: että taalu on ollut, mutta mä ajattelin, että neljä pohtumaa, mutta ei nyt edes kuitenkin kuulua, että kohta laavi vetsiä, että naukas tällä luontopuksi vasta kuulua. Ja joskin, mä leittäkään niiden, kun nukulla hoi, että Valmanga jäki ja kehtsällä nohti. Otsuli kan olla lahki, että sikki ja kaksi meillä lohpi ja puolikin, eikä tarpeen tispa. Ohtsa, mutta tämä hiita oli paha, kun riuta, että se on tekalle nohtsa tispa. En otsu kuului meiltä. Just tämä lahka arvallus tohki huon. Niin kuin muistin, että voisi olla arvallus, mä FFP ja AP-pukki. Joo, tässä saattavat riuttaa, että mohto just sieltä niin edelleen. Nämä ei ole pahaskin lahko.
3: Okei.
2: Muu ei vielä mieltä
3: koittaa. Joo.
2: Aina tälle leinä laikin arvoluvulla nolla laikas. Tahti, kohta olmoista ja tippalla teki kieltä. Ohtsa lobi. Totta tänne bergmästerissä. Teimme mehtis, valdemme pröövä ja ohtsa. Ohtsa mineraale, kokku lyhtsin mineraalat. Pröövä ja valdemme, jos kuule paikin villa mehtin. Tänne liutan häju kuului, kun jutsi rontu villa. Tänne on nuori liutan, että kun lähtee oitsun lopi bergmästerissä vanna ohtsat, det är automatiskt att det ska gå med bästa dokumentet. Det hittar på sig hochzat. Det är hochzat för att söka det så det kalkas söka antilop. Det ser det valgi tagga då jag tror att det. Och det är mycket fevre och det är bara det kostar ju hochzat. En tas nog eller lag eller vad tas det sig. Det är sedan som har ju hochzat vad prövat mineralprövat. Villa mehtistä sieltä vatsit on. Mutta taas tuohon just aholla lahka sieltä, niin, mutta liftuvalle te ei, teillä ei tarpa vatsit, jos ei haa niitä sitten ontsivutsit. Mitä vaikkiä. Ja täällä on lorulapoin Finnmarkus, jos te on, että miehtä. Nämä kaikki kultakeino vielä mun tiedän, tälle tuoda oassi kultakeino suohkanis kosle hodjun lopi. Valti pröyvä johtsa mineraali. Lähkö loppi mineraali. No, te olette tohku tehtyyske. Just tie lahka sieltä nuumuta larvaluvun. Te pessitte vutsit teitä kunduja. Ja tämä sahta takaisin. Tämä sahta läheistä siihenkin. Mä olen tullut ja mä muuttun. Mä ei taalu ollut, kun meni etsä se kunduut. Mä en viikkan varajälit, nää aikki tjana ja Antoninu varrokasa kun veulas. Tää sahti tietysti tällä. Mä ettei minne huvahis mun nulta ajan just oppi minne alohtsit vutsit peräkaan.
3: Ja tällä on tiessä mä edon reagerit tämän arvelussas.
2: No lähdetään mä saan mun enemus lentko silloin kanssa skeptiska, että kun nie tekkare njolko käy no leitte chatte ja kun lahon jobi bergmästeri suelti ohsat voltu Finnmarku tuottara mineraaleitte att semmas innebär att det lätte on jobi lobi matchi tohko tani sahte tagga i joku teki
0: ja det gullet samt tycker politiker Hans Ole Eira ja så jädra halle Anne Ragnhild Porsanger Tal gulat mar aile suonja rahkis hauta.

0: tielei marhaile suonia rahkis haata. Ja dongulla lähenne puoriidi saami saattaka ja dalle tiimu farkal logipatsel bel kaftsi norkabelde ja logipatsel bel oftsi suomabelde. Ja ont nelägal gässmanu vastaspäivi. Ja da märkosa ahte dalle gässibuahtan hui maito naivilda gaisuli lago gässibuahtanal.
1: Kalmost li mun eitu kultalim radio mette idetistä otilko pottin parkon ja toppenu kiinni jota, että nää, että moto me juurte hette tot puolta kalendermieltä ja moto me talle ketsihtom shonga ja mun on varata takkar kalendermieltä kesi olmasko. Mun jo pienjiltäkarit kesi pihtsit, vaikka Iila Maskin liekasi ihan täpillä masko. ohta liekka tsekkillä mas ihoja.
0: No loitat jo Lego säkkiluse.
1: Joo.
0: Oi,
1: joo. Mut loitat vittä jo talleko mun Volkin parkon eteen. Tosta liekka niin kalmot eteen.
0: Mä vittä Lego kyllä. Hittä Lego helt mun mielestä käsi toutulossa.
1: No nuut. Mutta nuut mun kuitta kuin jurti vettä. No kun liikesi mä annut, että tallehan liikesi.
0: Joo, ja tuona muista oli äsken, että käsi luo mulle jo alkanne suomapälde.
1: Joo.
0: Ja tää oli mentu aina mun mielestä, kun norkas mun koilan Adjana nähti, kun mä vaatisin skoulassa, että käsilauma ei alkaa odotella, kuinka te golpma vahku kähtsin.
1: Tothan täppin Liisa vastalla mä vielä aina lamas, tai muotti iveli lamas, ja täällä musta oro, että tää on nupastuva mettei Suomasta, kun mistä liitakkar laaha, takkar skoulittas laaha, että tää on liitot vesimäänu loppa, kesimäänu alka, tai skoulat kalka, skoulahkalke nuuvat, tai joskat. Ja talle porkemäänu alkaräjistö huoju älkin, ja talle tait luomuit teko, tait sirte ja nupaste motto teko joulaa ja johtja äiki. Mutta täällä tuohon lää, tuot savastalla mä liin monam tuohon kuli ete, tuot laava muttuji tonvert ete puoutaji jötkin tuohon jonsa päiviräitä am skoulako. Ja aina suu täppin tavenilla makkarkin jermi muun mielestä ete. Tää älki näyt jo täällä.
0: Joo, ja välko ille nuljekkas vuosi.
1: Ei tunut.
0: Joo.
1: Kun puhuu pyöremus kesipäivi, lää talle porkemäänus eskin ja talle lää luomäne ja sare ja puhuu mörki, teko nurra.
0: Joo, amma ja te lihtsik ja heivän, että en lää luomuun, että pääsee vanna muudki ja
1: nuutpa.
0: Joo, mutta täällä minusta katsotaan, että tekee kuulolle, puoliidi saapmi saadaga. Ja täällä makkar suonja don jaksada dan jagi gäs suonja. Da ja lägus oktage suonja mi adda don gäs doutu. Det är egentligen hui rabaskajalla. Mohtu mi halikoi att don sadde mitchi den makkar suonja don halia guldali radius. Ja anke makkar suonja adda don gäs doutu. Lägus makkar gäs suonja mi adda don gäs doutu kaisuli.
1: Joo, tuot lii varatakkarin, mä muistan mun puolista, että lii, musta roi, että lii udas shuanga, mutta tuot sattelee jo, kyllä lau ive, et puoris. Mutta tästä laulu nuut, että tästä tuot keesi puhta älkin, tuot lii teko, tuot tuli suomakielan tuot laulu ja tuot lii aintakkar, että tästä shatta keesi fiilis.
0: No, mä tämän heiviko. Mun vähän on jutsi. Mun kakkan kähtsäli tälle, että on saadakin kaunat tokta suonja mieltä mun. Tai onkin, että tämä ei mun jahkan saada danjagi gäs suonja. Tälle vielä vähän aira mun mielestä tatsa, että muuttuu tälle vuodre suonja, millä puhutaan tämän meni mun saikkeen. Joo, mun kakkan on kautta. Muuttuu, jos don haali tässä arva min saadakin, mä oon saattu tässä arva suomapäältä kaisuliin.
1: Tät nummerhan liin 00 kulmavitte käytsi 40 ohta otsi 0 otsi ohta ohta 4.
0: Joo, ja dan saatte WhatsApp bokteita ja joo.
1: No, tekstä viesti. Joo.
0: Tämä on tavallista telefon. Ja norskapelde de sahta vastatussa saadet NRK Radio applikationen bokte toppen on varje puoliidi saapmi saadaga ja tjallista väl iets vastatussa sen in puolubokte. Ja tällä mä ettei täällä sähti tjallista välkidon lääkisärvät ja ets naama. Go mi välpädi okta gi vaihta mis okta unnaskenka. Jos saadit mitsi det. Makka suonja don halja kulda ja välpädi mi tälle pärjätä sulli pälofteke. Joo, mutta mun jätsende, mi kulla lii ära suonja, mi maite heivet alko, mi hoppa käässä doudu pidra ja tälle vegara suonja liedit.

0: täällä, eli äiki Avi Siippa ja Charles at Gadget ja mun lehastim yletsyökes.fi nettisiido. Täppin laita kar, paje Charles must luu vai näyt. Chateau tiettum purramos välju, moora chii purramos puutatas luostuit mustal songatahpaanel raaport. Ja Suomessa on songatahpaanel jäutut vuovit öönnam tuolu luostui utsetman. Purramos puutatas luostuit pahta utsetit, ko sirtä suva täälääs purramos vuovin öönnap chateau tiettum purramos väljuit. Tämä on äikin hän syömmeli eromaiset pore nuu pierku ja takkar, takkar poutatum pierku eromaiset. Viljelem tietty tjokastuu kolkatsi sirteet ellei poutatemist olja ja vielkatas raasit ja shattoit. Ja nu vastuu se kalkehlede viljelejeit ekonomlaut kannatte tee. Tietostuu tast limeitteitot shongata nupastus vähän vaikatinko koto pehti tai tiureit mohjala tiureh mohjala houtillamas täppin ja mutta että takkar loikutta kuto shongata panel raport makkarpa ja Charles elä tun kauni
1: joo munnen dal gaunon okta bail Charles avviris ja da muista lähte sommerles kampanjalle algan onne manno da go gas manu astas baby ja sommerles da merkasha locht guest ja dale digitali lohkan kampanja ostas chicht lohkaile ja same digradi auto mana selvatan sommerles kampanji. Ja olles kiesi lää vuosikirta tjeht lohka maanain veiulas vuoda asalasti kirjilohkan kampanjas. Ja maana saat registreer kirjimaille lohkan iäja ja kirjimaisille lohkan outs äärikunta ja guldelan. Teko jitnusi lohkan ja jitna kirji haamis. Ja ultmildas dan kampanjas läätte gaga lohknu olgo veiulas. Veijulas kampanje aikutagas. Ja taas tjejuva lähtele huistuara perustupmi julevsaami kirjide. Ja te diima kampanjasta tsehka tjaja perustupmi saamikiela oasevaltipäällis. Ja davi saamikieli lohkeen jäljitsuodi guektologi kolma kapitla, lulli saamikieli guektologi vihtologi kapitla,

0: Se ajakosti mun laavimluuhat kirjeet lii juna. Oh. Tällä kun mun jom lam juna mätki alne. Mutta tää on äikin mun jom lamas kuhes äikän, mutta toppe mun laavin kirjeet luuhat ja tot ilahkal manki innektaan äikin, kun mätki liinut kukken johis ajan te. Vai talitte jem luuva? Luuva kustun kirjeet?
1: Joo, asa, et okta muu favoritte aktivitet. Det är dinkbarg gas. Det är välla päivä. Siis ja edus ja lakkirje ja sole päivä. Ja bruna. Det är också mun favorit gas. Mut munille alltså ne muudui rästä jakis munille nuu tjäppikan lakkirje. Det är så att jag har ollut aiki scrollit telefonus. Joo, mutta minusta kai mihtuu tämän käsittää lohkkoi guiktikin. Oi, tämä on minulle lohkan tämän radiosta, että tämä on minun feist.
0: No, no. Liukko tuosta käsi luomu tämän käsi?
1: No ei, no päällä ollut. Minun kaikkea lähtee vähän radios ja vähän matkustit ja rahkai vähän asiat. Mutta saadaan missä jättä kai vähän aikin lohkmaitin.
0: No.
1: Joo. No, patuusilla, koska käsi luomu tämän käsittää?
0: No. Jees, olen musta lii kuhes äikin mangaa takkar käsi, että musta ei lahkee se luomu.
1: Tosille?
0: Kun mulla on otil mättä teidän lamasta, musta hän lii lamas hirmat kuhes käsi luomu, mutta täällä ei lah, mutta totpa ihettiä muu ollakin. Kal musta tämä on ohosti, jos olen lii köhtipäivi käsi luomu.
1: Oho, na kuas tuon oitsi luomu, tai tsakit voi lagus lämmas luomu.
0: Eikö mun, katsotaan, kun mulla etu alkaa muuta paarkon eskintaan, ive alkaste ilahvalateko. Voitte minut ennut luomu peivi, mutta talle voitte keesi mun voitsun talle tuolla luomu.
1: Mutta ei radiusparg, hittää kyllä tämän väärän musta käsiparkun muun mielessä koi.
0: Ilo, tämä on liian paljon häyskisparko
1: täällä. Joo, täällä me kuuldali Buohte Suonia ja täällä Ella-Marie Suonia Sulli.

0: Shonga önnosta sai äiki ja mun alkattam täppin suomapeln äimutia tuulakatuu. Önnosta sai miltvuorti minä lain ehit räi lii. Utsuvast ja anarist shongali pelipolvi ja fjärttu ja luajis matar nortti piekka. Ihanu tuuvast alkast päihui arva. Vossorka ehit päivyy päihui arve uauti ja luajis piekka mon sunte muttustalla. Kietaruottasist maan kai päihui arva, ja luodis piekka mon sunte muttuustol. Vuoha just päihui arva, luodis matar nortti piekka. Rovin jarkast alkast maan kai päihui arva, mutta talletut arva valau, mutta inut önnu. Vuosarka ehit päivyysonga shatta fjärtun jäli polvii. Ja luodis nuortta piekka. Oulust päihui arve uauti ja tottuu muttuu takkar utsep arvan. Luodis piekka mon sunte muttuustal. Vala Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis matar nortti piekka. Ja liekas vuota lii täällä. Anarist oot, se tjokis tjitsa, mä jo masa love. Tjövet jäyrist käytsi ja peletsekit. Utsjuvast oot se tsehi. Njuarkamist oot se. Ienutuvast oot se ja pele. Kilpis jäyrist kutto. Vuajust kutto se. Ja valoruovin jarkast käytsi tsekit onne. Eila makkar, shongali vörti minä taajapeln säämist.
1: Joo, norska bälde, mun alkan Östlantas. Ja Östlantas lää lulle häipma jittus adjilulle tjauga piekka. Molsa suhti palvadalki arvi ja saitamuhtin sein vääpajandalki. Ähkidis shada buoritalki. Trondalagas molsa suhti häipma jittus adjilulle tjauga piekka. Odelkaska päivä feinadalki ja manjelkaska päivä arve aftit ja bajandalki. Nolantas molsasutti häipma rittus nuorta tavve tjauga biekka. Helgelantas molsasutti palvadalki ja svaita arve aftit muudui feinadalki. Tromsas molsasutti häipma rittus nuorta tavve tjauga biekka. Odelkaska päivä biekkuspaikin nuorta lulle garrapiekka. Molsa suhti palvadalki ja arvoautuit muutui finna dalki. Finnmarkus nuorta lulle koulus häipma. Odelkaska päivä rittus biekkuspaikin garrapiekka. Odje koulus arvoautuit ja muutui finna dalki. Ja ne kähtsän väl temperatuurit. Oslus lä vihtanopla lägga tsäkki, Bergonis guaktenopla ja Trondimis gäs vihtanopla ja Museres lä njärnjenopla, hashtag läges ofti grada, Tromsas lä oktenopla. Ja Altas oktenopla, Leonjas mai oktenopla, Gaudegenus ofti, Karasos logi ja väl Gosmonainen kirkon järkadi, Le logi ja Denushaldis ofti lägga tsekki. Nähte dialei dalkisagat, dal bohta farkal karmfas studioi muitalit mitside odasi muhto odalan mi guldalit Sara Elvira Suenja, Sara Elvira Kuhmonen Suenja Tjugudit.

Odlasat. Arbevirulaise paatso parlamenta laagidu voo otni ehtin ravinjarkas. Tohko johkani paatso tolli miehtää paatso tolle kuvlu. Tän jäkif haattan lää pohtivuotajia mohukset ohtas birgima ehtui paatso tollui ja tahka veijonlaisen älähuusa nuora polveide olles paatso tolle kuvlus. Tilallas vuodas keikit arbevirulaise maittai ansuumerkit. Saamialla skuulla koutkeinnussalle aukti puhutuja 4 blokkaa olla saikke pareki. Skuuli lähtee juuri 3 ohta ohpi tiedihuvun. Jos maittai taas rehkinnasta olla saikke ohpin, nuutsai alla skuulla iäjäs loukut. Alla skuulla rektor living sombi ilo kahtee, kun lahkona oktokta, te juuri saatte pareki lohkulle mentostuori studenteit loukuiktui. Oslun universiteetas lähtökohta tuo auksitsuoli 30 tietoa olla saikki parikki ja doppel lähtemästä 4000 studenta. Romsa universiteetas lähti 3000 tietoa parikki ja mästä 1000 studenta. Ja Nord universiteetas vas 4000 parikki ja doppel lähtemästä 1000 studenta. Nuota aipasera kaska vuotta studenta ja parikki loku kaskas. Allaskuulas lähti 8 studenta johonkin parkinammi. Oslus lähti 8 studenta johonkin parkinammi. Ja Romsas haltaisi 4 studenta johonkin parkinammi. Ja Boremus luokas lähti Nord-universiteetassa. Mas lähti 4 studenta johonkin ollasaikki virkinammi. Millä siivalla saatte studenta lukut lähti Nuvolinko postata norkka Stora Norska universiteetta lokuin tasavasti ja Liv Inger Sombia tämän vertoinnit saami skaalas. Jos vihtää ja kohta studenta alkeet ohpäät johpui siinä luhte, tällä vuoden lohku sitsiä. Tiennä tällä i Finnmark. Man lokaa käsmaan vuosipäivi alkaa digitaalla lohkan kampanja. Vuostaskita tsihtset luokkaita ja saamitikiraadi autua maanai servat sommerläs kampanji. Antakasi. Olles käsillä vuostasluokkaskita tsihtset luokkai maanain veilas vuotta asalasti tee kirjilohkan kampanja sommerläs. Ja maana sahtet registreerit kirjit maille lohkan ja kirjit maisille lohkan ohto sääräikkuin tai kultalan jinnosi lohkan ja jinnäkin jihamis. Lohkan kampanja ulmille lohkahtenu olukoveilas kampanja ikotakas ja tjohkeet juokkait asevalti sahte voitit sikki digitaalat rufeit ja smaava voittuit mai sahta sahta vielä toppen kirjiraatsosissa. Me saamme kuitenkin kaupsaat päiviä tietenkin kuitenkin suhkana, että alkeet kluuret juhkan saatsi kaskapotosatsat. Suhkan lääregistreiden äänehti ei ja juhkan saatsis kotapalatsat. Tulvi kuitenkin lähtivän tasa. Kuitenkin suhkan vuodetaan, että saatsi kvaliteetta saada vastaavallas, kun tulvi luihtaa kluuren toimapitsu ei lähteä vahakin olomo tervas vuhtisalla suhkan iltas nähtä sittus. Ja teillekin on taas ja mulla on Kaaren Eira.

0: täällä musta lähellä.
1: On kaikinkin jäädä kullun kotihappakaisen.
0: Olko tsikal kullun. Mutta me ei sentään tiime äikin mistä kuuluu. Mihän kuuluu? Hei, pyöri ideet puu häitä. Tunkultala Sämi Radio ja täppin pyöri ideet Sämi. Moi Eilan ja Kaisuli täppin mun ja Kaaren Eira mistä liuutas toimat teidän tämän ideetistä musta liikin postu headset waiviste. Tänne mun jum kullum äänakas.
1: Mä vaattis, kun olen fehti mollussu headset olle saikki.
0: Nuut liimist, niin mutta on trolma täppin studiosta täällä. Lamas vuotti peivit ja kalka tuon uaju oornikaan. Mutta mun äikun muistelit tästä uuta Sämi Oopperastaan tiime äiki. Niilas Holmberg romaanista Halla Hellevuotult liipuatimin uuta opera ja ton nommahan lii Iia peivi. Ja tot kolkatsille te vuosa ehitis talle puatteja ive aalkast. Mutta tosta vähän Lasse Magelää ja talle mistä meittei nyolka puatemi toimattajia Susanna Kuttorm mustali rovinjaarkast toppeli puasui parlament onneja itten. Te kuulla taastuu talle eskin no, sulla on tiime pelkeetsin. Mutta takare ääsi onnemait valakuullap.
2: Joo, ja vedilske on tälle mannuda ja la merkosa, että kaaren puhta studiui ja kaga jäädä min odasi pitä lakon rahkanan tasakaisuli.
0: No mun lavimilla myös hirmat hyöni tai, mutta mun uskomme, että tuohon lähen nyt vaikka kotsemus ahain munin, että mun määti tai.
2: Joo, no saavan sun se alkis kajalla on.
0: Toivon mieltä.
2: Joo. Ja ve väl hui farka taas ve bohta saie sulpak ja kaika muihtali väämpo naanu pidä, millä odda sami exportkontor. Nad ju sa jag kollat han bidra det fett tjovut min dal. Mot ådalle sa jag bohta min studio det bästa kolla Marit Susanne Utsi Sjönja och Appa.

Ja det gullet Maitsan utsi Suonja Oabba. Ja farkalde boata Saja Solback reike mu Itali hempo Nano exportkontora bera mota Odaldan mi gullet Ailu, Valle ja Satan ja Matan.

Joo, ja go tambosta dalgomun. Kehtalan rinki saie, dalle vaavati suoda, aj su studioi, mutta te feite gullat oktavel suonja ja dammanil mun lohpidammi päässä. Hupmat saien oudallan laulu laula ja dalle sverre posange suonja.

0: jo livkimen mang i musat.
1: Unda sämi operali vod määhi alne puatimin. Niilas Holmberg-Roman Halla Helle vuodult li puatimin opera potte ive alkast. Tonnomma li Iia Peivi. Mintoimattajien säärä seipiharjopää sai Niilasin savastallat. Kultaleppi tääl makarit jurtuit jeskirja challest tast li pyörin lievus säärä.
2: Niilas Holmberg tuu romana kirji Halla Helle vuodulte le chattan takkar opera man nammale Day of Night. Mulla orru kirjachallin oachu takkar tietu.
3: Tahtan kalla sooma teoske ja kelttalas. Ja mannu lahkai mua takkar challi varra sävvä ja tätä kirji oachu jälli hechas jällima ja tämän vuoron muu Halla Helle. Adju jatki hellima läkkär odalan häämis. Jalla hui sooma. Ahti saatte vähän läkkär paaru. Ja sooma tästä ahkeeta ahti mun otsun lahtan taafus lähtevas mielain ahti tanla taakka minu issoras tjääpäs olomut.
2: No faljet on ieskele ja masan faarustan prosessas. Te sahtahko muihtali ahti moa älki, moa shat tai takkar tilli ahti. Tuu kirjis satta opera.
3: No takkal illan tältä ei kumma kohta tässä sukne jäädji Outi Tarkiainen, kenne mun vähä touten jo Outtisiste. Se on mun äätsin oftas parakan. Muhtun lavla tiefstajon, meillä ei ole libretton tahke. Muhtun aikoista, ketä vältti joktavuota ja lei lohkan Halla Helle ja muisteli, että suslitsy perustut meitä. Opera raakait. Tämän vuotuun ja järäi muun aivilla tasa ja mun takan letjen huippuärremelastanja ja nuohtal jorraudi kuuluu lauttas kuului ja munhan tiihten jo talle teosahte Outila okta tavvirihka itäkkär storaamussa klassikkalas musiikka nuorra naamajan ja tiihten ahti tahi ipatellakkal tahlaka aipasihkarahte kun se on jo eitä vinkkäätä tahkal takkal täitä mun hauttas kuului. Ja tässä poti libretistan semmastorrana mä Aleksi Barriere, jäkkän Kaija Saariaho pääräni. Ja tuon tässä hui niin olle säikkilemas mun ja oktavuotas, kun Parkula Outanan ja Järran, että muuta horrutumelas. No, että mulla on hui Oululemas on tästä jo tällä lailla vaan oppeikki hääli tämän kulla muu vaivili. Mä saan taitsia jo puu hääs siitä sihkarasti hauta. Mä etkö yhtä tämän ahti puu horrulle mä nordneis min sämekulttuvra kehtsän kuoblus. Millä te oske huipuere signaala lemas alkuräis mun ja että toppela takkär tahtu. Ja te oske maitteita, että puoris signaalalla mä lemasan tahte kulla, että makkar olomujon tät hälitä vaan vel viitäs oppo hoftas paraka, että makkar olomuja sävätä saata ikuottais parakorolla, ite hahkaan faarruita takkalla lemas isras suomaa. Alko tasla oktan valto laulun joikin Neftarinla Maria Mortensonkin mun mielestä okta sämi paremmus fiinemus solistajon. Ja tässä Faarus, Paulina Feodorov Paatallalan, vau, wow. Outi Pieskilä raahka tämän scenografia, Hanna Parrin oftas, vau, wow. Ja Tansumin leva piire ja kädjä tehtä, klaipa, dream team.
2: Oulu sämi melte. Täs tieuske ja täs maittai kulla sämekiela ja joikamate. Muotan aina hahte makkar merkkasuut, mitä lää nuo säme taitaa aina sahte shatta täkkär opera.
3: Mä munin teitä takkalla on se hierähtä niin vastalla, että makkar merkkasuut, mitä lähtee. No mun onnus on kyllä sävää, että rahpaa voi käynnoi, mutta tämän isä, että tässä voi vielä oppa makker merkkasut, mitä se lähtee. Tahtal pahtse. Pahtsos tohko ainin lahkaita, mutta täällä hui stuoris, hui keltolas, ja soma ahteta fitne vasta se ehkä ja toppe tuiskas, mutta maitta jahta pahta ehkä vähän laabuita tohko helseen ja alama, suoma alamahopperaide. Tässä vähän jo aina sihketä mäilmi pieli ja tevel tän teo vähän vahpa suht teo suomaa kontekstasta toppehte vähän teo kuktui peli ja tällä moi suomaa ja tän on ite te sahte tän niin vasta te tähte muodatte tasottus kuului mutta joo tällä hui milläkin tevässä.
2: Ja ton teoske IES sihkari le mannamenkeä tsahtaa, mutta Leo opera tutnjatakkar oahpes taitta häpmitä he täkkärahte lehko fitnan operasta he vaikka leida oula opera maittai te lehko taht tutnjatakkar oahpes ässi.
3: No tää joo, tällä tankitaafus vähän härvä sässi, että on nulla kai kertuu saada ollisin, kun mulla on ähtsi pokta, ähtsillä hui. Tasa klassiikkalas musiikkala hui rähkis, Veikko Holmberg, nämä lassi. Ja mulla on männävuota räis kullan ollut klassiikkalas musiikka, ruoftus, opera, aaria. Mulla on männän laulon tai aaria jo varra, mä sain jo Outokulan hallan. Ja no te vähän mangelasti, mulla on koähtsillä vähän vuorasnuvan ja mulla on räväsnuvan te. Mulla on ähtsit olevan tohko Eurooppain, mä oon Vienna ja Prahai kultelit, oopperai. Mä kyllä me Viennas kultelemmen Verdi Rigoletto, tässä lavaro ja nuppelohja ja äiki. Mutta tota, mulla on häliä nähtsäi falla tekker, ei ole vuotta, tässä ei suu mielämmel musiikkai kultelit. Toppe kostalla puhut pajimusas. Te joo, oopperalla mun jo vahvis, mulla on Finnan oopperai kähtsämin ja tietenkin taafus täällä hui, moi pese ähtsin vähän himihtällä täällä, että mä oon täällä näällä kertoo.
1: Iia päivi opera, uaju, vuosalaihitist, puotteive alkast. Manka kiela ko operast ju eiki, särnussa mi kiela ja tänssä je. Ääsist vasta pohtaluhalla se yleisämi nettisiidoin ja toimattajien taas laisäärä seipi harju. Ja tää on Inkor Niila Ellekaaren pitämanga mikulla meittei outaa tänssä je sahittallamaan.

0: Halla helle Rooman vuodult liipuatimin Sami opera. Ei tu kuule, mies kirjatjälle Niilas Holmberg juurtui taas. Mut mii toimattajalle yleensä, mii toimattajia säärä seipiharjupöö, sai meit outa parku johu jösaninsa vastallat. Sun liitänsä ja jäi kätjä harla pieski makare roola sust läätaan operast.
1: No, tähän operast mulla on tansu ja maittäi mun oftasparkan koreografiain. Oftas piirre harla pieskiin ja baatalli Pauliin Fjodoroffiin. Mulla on tanson muottehäve opera ja balahta läyttis. Tällä on mun studeerajin balahtas kuvulas heilseis. Mutta tällä kal vuestas häve kopeasan jes lähmelte nää viittis operaproduksuunnas.
2: No mua vähän orru.
1: Mulla ei jännu iilus, kun kuulen taas ahtetäkkär opera chanta ja ahte muun pääsille taas melte. Ja erinomaisesti muuertan, että miipässä oftas parkojohkuin vuorahallat, että moo tahtaan sun taitta, moo teivätä ja saastalla luutiin ja oopperalavluin ja vielä oftas tänä olles muihtalusa konteastain muuta lää huisoome.
2: Ja tälle tuota ei takkartilli jähtetä nuohta tai musiikka, älkä leh kärviste. Lehko ton kullan tai ja lehko jo muonulahkai häpmen takkara, te makkarta tansun sähtä sileähtä musiikkas.
1: No tää on mun teetän, että tähän jahkan, että nuo kooruhlas ielain ja tansumispohtelet mun uusto erra, merkäsummi, olles tän muihtelusas tansulle ja säännekehtes. Kommunikeeren vuohki ja tahtelää hui faamalas muun mielas huertan tämän hui ollu.
2: Maitton juurtosa tällä mangemus jaihte säme kiela, säme kulttuura ja no maittai luohtille ja kullon takkar operain ain ääne ja ääne. Ahte leida oula opera ja tästä leita äättämaa vaip mulle ei maittai okta takkar opera. Te maitton juurtosa ahte makkar merkkasumi tässä ahte lehtäkkar opera, kos kulloi säme kiela ja maittai luohti.
1: No tietysti tällä nuosto erra produksuuna ja nuo viittis produksuuna. Mä oon pohti aina viehkä maanka oloma. No tässä tekee viittis areena muistali tekee tsiengulis ja teihalas muistalusa. Ja tietysti vertaan, että vielä saan kuulla säme kiela läyttialte ja mä te härjehusain. Ja tuosta saastalla olmujon kehpeessä oinihtan outamuktima.
2: Makkarta proseessa leeko älkä nuo pläänehtan tansuma. Leotah nuohtetun kultalahtan musiikka ja täällä älkä tansu vai makkarta proseessa lee?
1: No tässä ähtelä ieskuuta laan. No mun liikon älkihtien nähtelä muhtin tekker juurta, niin iivelt kehtä alkoisi leht korhulasta he liikasta aht, mutta lääkkär nuo teemata ja konsepta. Ja tästä taas sähtä otsu inspirasuunna liikasta aitte ja tansumii. Ja vähän olkär olmos okta vuotaitte tämän muistelusas tansumapokte. Ja tästä parkkan ole ollut ehkä intuitiiva mieratusait. Ja saavan, että kohta puheen.
2: No sihkari, mun jahka sihkari taas koittu kesältä puoriko lähnu Oulu säämeä taittara meltee ja niilläske nuu rakmoja. Letakka Dream Team, te muot on juurtosä tässä.
1: Joo, no muun mielestä mä ajattelen Dream Team ja muun verta nähtäviä sen parka. Täi taittari kuin ja vielä vaikka maailmankaan säämeä taittari kuin ja luutiin tansuma ja luoti. Oftas parkulälämys on kuhka, muu bucket listus ja täällä mun pääsen parkahta aina peleempo.
0: Takarin mielain lii kätjä harla pieskikotelitan operaprojektista se hetänsä jäjen ehte koreografin. Ja iä päivi operast lii tuotai saaha tot uaju vuosa ehitis talle puhuttee ive alkast. Mutta lase upa operaprojektista uppuauta luuhat yleensä minetti siitoin tohon liitoimattajien säärä seipiharju challan mujis mainas. Ja tämä on koska nautilko mona puuta ääsän vimmeä ja kalkkii.

0: Ja, dal veimat vem igag hopp matte na nu exportkontoret bedra. Ga deima golg manus almhoi att daida dallo ja algo altma festivala riddo riddo lä outs asan odda exportkontoret sami daitagi. Ja, dan kontoret namma lä nano sami arts international. Ja, ulkmil lä odi ditt sami daidaga ja kultura rika i kaskasas ärenite sami ätykun. Ja, min faros lädal saie solbak geitala algan odda virgai nano rika i kaskasas gula hallama jodi hätsin. Ja, Boris Bohtin saie.
1: Alla geita.
0: Ja, då handlar när allu lihko odda bargon röstasin. Ja, Sasko muisteli vaan, monne tila alkaa naanu?
1: Naa, ollut kiihtu, vois jäädä ferdengal mai naamu heihatiin. Mun on vois äläkään, mun saan otta festivaala rinturidus läivi, jäädä älkään tämän virkaan, jäädä skaapa manu vuostuspäivä. Mutta lähtee oskia lämmöshän melde mai saajatamen naanu. Ja nämä on sami exporta kontora ja agency sami daide. Ja millä manka jäi sikä. Riddu riddus muuttu manka hiera sami organisationen. La lämsän vähä vähäkär äppeformaala las rolla sami daida fi mäimmi lättide. Ko ilja kaunun täkkär sami asuhus. No, että ollu sami daida rannah pahtan. Riddu-riddui ja era sami asuhuuseiden voi aina vihki. Pies mai muhtu maittai lähmuhtunan suotsi sami taittarita, kun kode tiivät, että maimmi marakkani on. Ja tälle lähe aina tämän tarpua, että pitäisi mandaattaa tokkukossa kulla ja sihkarasti, että missä tarvitsee resurssit tämän parkuun. Ja teillä riddu-riddumanan okti taitetaloin, joten alkahan Nano Sami Arts International.
0: Joo, ja Nano tämän naama Nano. Millä juhtaa tämän naama tuokin?
1: Nää, tällä manga juurdalämmöshän vuosichatin hanna huinia, kun naama väljede tällä vähät, mitä huoste on teäivä ja massa on myös huoste liikku. Ja Nano han myöksä dargilli sähtä jorgali suliinta ja stärkta ja sämigilli hanla käyrä ja tähän lää okta läyhki vasta, että kievrädi ja Nano smahti, että sämi taitasurki. Ja nanu kalka lähnu ja käyrä aasuhuus, missä lähtee störa vähkin säämidaitarita.
0: Ja orjodako huije heivullas naamaa maihtai. Ja nukala on lohkita tänä naamu ihvää. Manne tälle nu täällä saatte tila alkahan naanu. Ja donhan lä reikkai kaskasas. Gula hallema jodi hätsin. Tiedäpä teidän kaa kalkatan parkus nukon lokia. Ja maka parkuta lääkin. Eli maiton parkkate kodon lää. Riikka ei kaskusas gula hallema jodi hätsin.
1: Naa, mihän näin pyrkii sami eksporta kontoran, just missä äljät, garra ja naanu firmata, mihtä maailmi. No, että muu parku lää hukset, maailmi viitsas internationaala kaskavuoda ja firmata, mukaan oudanahti, että oftsparkui festivaaleita, jära aasahuuseita ja taita aktöreitä. Ja takakaan taas lasin tämä parkkuulahallamin ja chalmustahtit sami taita internationaala tässä. Ja täällä nämä missä kuekti vuosissa baarikin, että mun ärvitään, että kalle kun välkis vähän shadda, kun äälikin ja vätsili nohti tästä, mä en vähän reytä äikimeltä.
0: Ja kiilää tuu faarus tämän parkkus?
1: Joo, tähän lää Tristille Ervolkilla. Kyllä virkatuvun direktöran, keskallakalla paimusotsvastus, nanus, tauske kallakalla raportteerumaistiyri. Tällä tietysti lärvolki päättää NNL siellä Baragan joodihan outa nahti, men täällä Bacheloja ja noita tuoda niissä on käskaara kerpulaas vuotta ja mä tai touta sami tai suolki buures. Ja suussa mä tuas riduridus, no että meillä on kaikki te kaivon niissuna ja te on festivaali joodi hetki, mä halikin tämän joodi ja tahkalla mun mielestä huisama.
0: Ah, tässä tämä on jo hui sama. Ja on jo tämä tällä tämä kiuja nisson olt mukille kipalka taina. Ah, mun illa tänne aini mahti sädda. Lääkulus makkaakin mihto ja stora olt mil maiton haali, että nago liittää inna parkuin. Yes.
1: No tälko jäljää ja faikallan lämmösen pinturitus. Tehän on oktagara, mihtumuus ja stivras ja naanus läädään, että maitai pähki hieras hämiäas, kun se tämän, että pääs park tänne mai kaaleksi. Numerin turitu kaalaka pääs lähtee festivaala, taitetalo kaalaka pääs lähtee säämi, taitefirma ja taitetalo. Att mig alla kvinnor inte är lockt att nu är det era samias husen ja bara kvinnor med mandaten. Mitt du handlar det oss ja att mig alla klart relevanta verk i sami dagar i dag. Kosa väg vilket gå läcker också min med dessa ålahet. Ja nu har man sava mot mitt absolut ägde vad jag säger det här med ja älgi strategien ja vuodan barakat.
0: Ja tähän lähtö se alku tässä maittajat all. Ja donalle nukol naamui maittajat tonne johdian ridu manga jagi. Måste då alle manjil dan jagi ridu festivalla lauk odda barko ja man här ridu.
1: Ja, mun han en ritoridus lämmösen osin ollesi jällima. Ja täällä oske jodi hädjy vitkis mangmus njälje jaja ja tässä tätä oske imas mutta semmas buedle läukkoda väikä. Mus kalka lihkos luomu gatkaan och att mun piensan buures vuonjasti ja vedjt äänä hänä sijaan tämän oda virkaa. Mutta mun on nuu kiihtyvasko, missä älkä mä emme chaps oda festivaala jo oli hän jää äläbordstatter sähtel jänjälän barakan bachelorskolama ja mun on nuu sihkara riddoridolla la buori giedain.
0: Ja, tälle buori. Ja mun ja kan de bara i gå det här ridu helt. De bara gick ju att gå på Welkfestival. Det är ridu ja va.
1: Ja, ja sikkari haina mun mai bargi baitin äppe ifall äppe mutta äppe tahto lajan mä tiiä ei kähtsän tämän kan mä jahkan.
0: Joo, mutta sai sul vaik olu kiihtu go self minne saadagi ja saavan nunni fasse olu lihku oda palguin ja te tapahtuman puurisse nanu exportkontoren del bohtaikis. Na te olu kiihtu go selvit saie. Ja dal mikä kvarkal gollatte Susanna Guttom gibbata jalla mielde live sadagis rovanjarkas jaga gahopma boadzu parlamenta birra moto odallan de migullat suenja boastubel juoga jadale soljut suenja.

0: Ja täällä mistä liin, Juolkarovin Jarkast, yleisäämit toimittajia Susanna Guttorm, teppin liippua sui parlament älkimin, on per idet. Makkar puhasui parlamentti onne. Ja itten liiverti näällä.
1: No tähti uskeva, että äikä kun jouti saavan mahtalla jorran tässä puhutsa tuolla puhutte vuodessa ja te uskeva tähkätä, että nuppastumis ja muuta vaikkuha puhutsa tuolla, että tällä kohti ketäkään. Äikä kun jouti äsi, mä on saastalle toppe, mutta liihan toppi jo ehkä jäi maittain tästä ansumerkka juhkina, että taas sihkari perusta tämä mankasi ja teki, että ei ole tämän jäi.
0: No, mutta paja me ei tiedetä, että vala jäpä.
1: Ja teetä, että älkää tämän programma meiltä tuossa vihtaväille oktada ansumerkka juhkina, että tallehan me ajattu tehtikin, että olemme laakia tämän. Kehtään jäi otsita ja ansumirka.
0: No noot. No makarit asi tun vuorta jeesta, top tieppin.
1: No mä sanon mun tehtäviin teoske parkkusla, mutta teoske meilläkin te vasta sahkavuoru ja aini hahte kehto toppela melte ja makkar juurtajan sillä patsoparlamentas tämän jäi. Ja liihan toppe maittai nuora pähkialta, että tuossa tähti josta patsoparlamenta älkää kaskapäivä. Ja se tuossa suli kolmas uulailla tästä nuora patsotalli paneela saastallan ja sipukte. Mä itse etsäsi ehti arvoita ja että Suoma kuulla nuoran juurtai tämän elähusa ektui ja makkar aivila ja uenjus siis tapahti vuotti.
0: Naa, mä toi liivi fättään tämän ive?
1: Naa, täppelä on vähän eskuuteen lavan tuonne just tämän huomaan ja siinä, että puhutaan ollut pahte vuotta ja muuta, että nuppastuvi tälkätä muuta vaikkuha puhutaan ollut. Ja tekee rahaa, että tällä teosta äikä kun eutilis äsi mahtaisto saasta. Ja teoske olemus mihte tänä, että muu onko orruo, että tämän kiitä hirma johtilit. Sutte muehtaa ja pohdita kärreä. Hui johtili pohdii kessi juonulla, käytä he kiitä muodon satsitaat ja hatte tuonne, että muodat vaihkuhitasto tai puhutso parkkuita, että tämä lati usketa kärmä ei olemassa sihkari, puhutso tälle smihtet.
0: Nuutpa. Oh, no ja itten liivalla nuppepeivi juuks, nuut läyks kohtuupeivi siemmää kuhes.
1: No ei aipa, saatte tuon Oonelatakkar ja Ampo tekkar seminaaralla vaan päiviä, että toppe saastalle ja tuon kullet iskutellaan äsi, pirra ja teusta ansumerkat. Mm-hmm. Ja te maittain tuosta ottotakkar jaaji positiivalla spuatso tahku pro poro, pro puotsu palkkasummi. Tavallaan sitä lavakkarahti, millä

0: hui positiivalla svojin ta holmuspuktan tai he minu era takkar ahte milja puktan positiivalla chtan puatsat olu oinosi.
1: Wow, no mahtsan top ahte, juva.
0: No, täällä Suoma moi kuulla ahte miitä laa, ahte muistan kohtikin oktalemus tahte ahte toppe jossain vekille kuvlus muhtin takkar nuorra puatsotallille mohtii tahtan vuorossa holomuin, että lei finathan pohtso. Pohtso toppe puorasi siitä, että leitse päässän olomot tuonne vähän pohtsohaajajien haassasi. Ja tuonne ihtinä vasta kärrää, ihtinä vasta jahkitsahkina tätä palkosi ohtastussa, no täkkär vähän tuon Särvelaan taimaa, että toppe manne tsaada. Tihto äsimä puotsot ollui kuske ja toppela tihtolaan äsimä ikalla kehy ehkä jäi kidahalla ja taan ohte tonne tahlava sempo tekee tjahkin päivi.
1: No okei, okay. No mait vala halita mustalit oitiko, mistä on hätät äiki.
0: No in, teetä tuon teuske, tahto no takkär jäkki jahkasossa. Tämä Orni Juvo jo ehkä jäi, että ahte norkapäälle kultaläjtsi tai satsin tai muitteli. Tämä palkosi johtustus, vaan että Suoma alimus puotsotallo orkaana. Ahte tahla tuonne, tai että jo ehkä orot, että he palkkusla meltetään palkosi johtustus asiat oppe välihalutasto. Tämän Steve Raja ja tämän Saatalli, Iverre Saatalli, mahtaisesti joti hittän parkkuja. Ja että tietysti tässä on muhtin jahki tässä ja saamme palkosathan selkeä, että se eeret tämän tuimmas ja vuotuiset etsiset servi, että Suomen laini, että lähtöpä saamme palkosian tuosta puhutaan tehty vaan puhutaan parlamenttiin ja tämän palkosiostossa tuossa tjähkimi, että te uske palkosa junnochat ja palkkusmierriti, että tuon uossalastikko siin, mutta mihkeä ihan niin äästetään, että jo oftaskas patsotuallisa, että siipua, että patsoparlamenttiin täivät vähpäs olemuun ja kuulla vähän äikäkoutelis saavaa, että mihän lainitaan kiehtopko tohko on täällä pohtehja uossa lasteha, että ihan tämän teetä muskesa tehdä vapsolo, mutta
1: No mihin päätsi tästä vertit ja mihin kuulla tällä tervan volkattasasta lase tästä. Mun kiittän tuu Susanna ja toivotan pörri puasui parlament päivi tiehu.
0: Kiitto.
1: Ja öötämme te ele tervan.
0: Kiitto, kiitto.
1: Ja kultalejein mustalan taakoskasta, mistä älkä täppin rukkousputta, aipas forka ja tommanga musiikputta ja ehit päivi tuotai kulmaräistimme viidaräi li tirva vuolka taas. Mun kiittän puoh kultalejeit ja elämaaret ja kareneira ja Susanna ja ittai John, pyöri loppapäivi puoh häit.
2: Mikula lehtin kais oli olukihtu ja dalfalka pahta kaaren muita oli odassa. Muhto odallan Mikulat Nils Poshanger koda juikkasta mahte Juhan.
3: Tere luu, luu, luu, luu.

Tal canta codal talera inai la solo la la caleo la caleo.

Odda satt. Hans Ole Eira ballat odda motorjottolat laga bokter så dalki bort mineralfin odda gaide vuotsit rasjese luontus ja patsutol kuvluin. Vai vi just tekkar njolko geinu sadda kodat odjol hobi ohtsa mineralait koutu Finnmarku. Te vai vilda da maittaidaan ahtesi odjo vuotsit ohko. Otna challa da teksta odda lahka eftuusi istuuradikkis. Kosihke parkipelloda ja uhtauspelloda läpä uhtaivillis, tilää siis ju äänen lohku, mihin tarpsuvo tohkiit muutturijohtolat laaga. Uhtauspelloda kas tuoletikin äidilse bänkt ryynä striifält i tjekahat odda laaga eftuusain tiidolatsat alkidahta mineraala älähusa. Tänne lämmäs haastelus, kun finnodakahti lästahta pelisodjon iskanan reftit, mutta teille kieltä tsaggan ies vuotsimaan lohkasriifelt. Se on kuin tehty ahti lahkaehtuus, ilähti njolkokeinun mineraalfinnodakaide ja poatsotuallujen luontu fertevalti vuhti. Studentti lohkukehoutset heivehuvun eksaaminit läädällä tuppalastiuvun vidäjäkis Norkka universiteettiin. Oktibuahte neljä universiteetta on jo 3000 kuoktetuodicislogi vihtauksamusa ornemi eksaaminitta kuoktetua kuoktelogis. Kuoktetua kuoktelogi vidä lohkulassa niin kuhtatuahte tietä tuodicislogi kuhta olomui. Millä tuodicislogi prosentta lassana mi challa kruunum. Vaasa uusaitte vuodulle Vaasia Oslo universiteetta ahti syikkala svattu lassani hänen musat. Tässä pro-rektuure Berit Karlsson UITS idien challa NTB. Läs tuoda perustu, missä me tekee valkaornikin norkkaas, tämän lää saamme tekee valtan tuodalatsat. Ja lään ammalan sierra valkaornin laavtokotti. Tällä sihtää laavtokotti tselkaa musai saami servotakas. Tselkaa musai te saattaa e-poasta bokti saatte te laavtokottai tjujuhussi ja valk suinemaan uudestaspäivi. Poistot on ollut saajalle aiki kohtelisaasi tjauhtsa rihkapäin valkkeiden ruotas. Mannan vahkuspoutit Sverigedemokraatat ST saamitikki ja utstelgit rihkapäivi seminaari. Tällä ei puolella alkuutatsa yllä Karin Saari piutuja kuulastan saamipelutakas. Poistot on laaka haamenlaasi mitä on vielä kohtelis saamitikki politiikkas ja stiivra ja oppositionalle tauja kaapa vaivillis aasis. Yllä Karin Saari jaktofis piutuja kuulastan saamitte mielessä puolella poistot on laasi loktiuvui riikka. Päivis. Vaikka päälle kuoskei haasi teillä puolella alku tatsas on. Kousun asti niillä juon läpä mielessä läpuolella, kun palstot on lahka riutatuvua, mutta jäädä ahkai vuodulla, kun ST ja KT ahkai toivilta läpä. Eipä pys läsälkänä, että palstot on lohku kalkaunniduvut ja palstot on ollut ikalkanuustuora vaihkuun valtiruotas. Tän tulkun vuotta Sverigedemokraatit eftuus purkit kirjastua mulle lauhki samakului ja tän kalini i tarjo son tätsä saadri. Ja tietenkin on nää puridisaamis odasat mullen Karin Eira.

ja Diegullet Anna Lumikivi ja mun jahkan le mun tirvan, mutta mun hinno tjähpi kalli suomaan puustaa vaikoin. Mutta tal le teimu farkal logibatsel oftsi ja dan tjovas teimus de gulat ahte dan jagile kongressa turhapmanis färsulluin ja dopplei mai perh ellin ljus och gebäsa i vasi albevirulas falla biudu. Kuulla väl ahte Henning Antti lä almohan odda power ballada ja ahte norka Birge Boris jätnas kierros. Ja farkal baskullat beritellen matkis färasollin, mutta odallan mi gullat Niko Valkepää ja Tore Bruvol sjönja ena dagat.

0: Danjagi lei kongressa tor hapmanis fer solung. Ja doppelig mai Berit Ellen Juso. Gebäsa i vasit albevirulas falla piutu.
1: No, mulle tsen toppe tuon sallas kuulouttas tehtsin, että mulle tsen eitsen outan puktiima toppe. Prosaavta ja eitsen parkku olis.
2: Joo, ja just mun näyttiin, että tuonne kiellä professuura.
1: No, mulle vuosta samaan olen sallas kuulous, saamekilaa ohpäätsä ohpuin, saamekilaa didaktiikkaa ohpäätsä ohpuin.
3: Oi, tuolla nää illa mun tuossa njera kaajaltai tälle.
1: Jaha.
3: Tämä on chatti saamen kielessä.
1: Jaha, no kehtävä.
2: Mutta tuonne toppee mai jos outanpuk. Mai ton outanpuk toppee?
1: No, muus lehän lohkallikku projekta ja tästä itse naakoskirja olisi.
2: No, joo, ja tämä oli, että aista muu... Että kiellä ei lähnu vättis muu olemu lohtaisia.
1: Ei heidis, tahan kalle huijalle kiitä. Saamen kielähän kalle mahtaa.
2: No, ja mun lävin lukka, jos mä oon vaan nähän mä ihan älle tämän.
1: Jännä nuumna muhokne just.
2: Mutta eistän tehän olisi tehdä tekkär konferanssa, tehdä kongressa. Millin tuumialas äänemus kertulastoppe?
1: Osta halle hui somaa, kun aina teko sämmä perustumi olumu, ja kelle perustuu vaan sämmä asina. Tämähän kalle hui kelkkolas ja takiella, pahus, mutta toppeletse tuosta anjakin hui olumu, ettei kär geopolitiikkaalas asi. Tämä toppeletse puolelaikan arktalas asi perustajat.
2: Joo, tällä äläkään saa tavalla olu äsi tällä arktalas kuopluin. Ou tällekin muette hui tehdä arktalas äsi, tällä puu arktalas äsi tehdä lajia.
1: Täältä lehti, joo. Ja kyllä vuhtui maitte aina tämän kongressa saatte. Tämä lehti hui aiki kuutilis vaattaa, kyllä juokkisurkkis.
2: Mutta täällä juo erinomaisesti toppe fersulluin, niin toppahan näitä äärempi vierru, mä ei kohtu yhtä grindadraap, kos voi hit grinvaala, tai hitekään, tässä hitekään päätnefällä ei soas. Ja tämän voi hit käyttäi, ja te kohti juuvi, ja te juhk pirkkuu olumuita servudas. Tämän päästä on ainit.
1: Joo, no tiedäkää vaikka lähtee, millä me toppe palkkos mille kehtsemme toppe kongressa viesuus. Mi kehtsemme toko meri ja toppe tievo, mutta kun paaru manne toppe mun kal oin kehtsemme tehte no jelkolko chaatsi toppe, mutta ei ole mutta chatta aada koli toppe falla että toppele johtime ja tei manjistele chedot fatnaasa maitta ja takka lei huierna maassa, mutta alle mi jävel tehtaan että mie lähtee tätä chefal toppe tele fal paltti hä me jertan että ei pade perelahkaa kaatti toppe muhatte. Temi oin niin vähän manjalassa tie länkeniä, että se voi ihan me tehtyä tuossa kaattaa ja tehtyä mielellä tsaatte. Taikka vähän sulla asti, että teko postsyys lytsypi tsaan kaartaa.
2: Oi ne, joo. Mutta tämä oli suhtaa haasaa, että tuon oin tämän.
1: Täällä ei aipa suhtaa kanssa ja eihän tämä hietsäkin plaane, koska tämä pohjalla täällä suhti lähtee, että johti naikin tämän kuulin, että tämä on ne teko mohti, miltä oppii. Mä niin tehtiin täällä kohtsuudekin kuulin, kun mä ne teko johkus.
2: Ja tiedänä juo, tämä mankski, että ei nauhaa kova ei aini tänne tähpausessa. Mä olin tredjut ties lahka ja ainit.
1: Mä olin hinkal, mun ja fal pohdin ulta teko postilytyn juovan tässä. Mulle mä annan vuodestaan vaan siihen, että tällä laavetsa kaarteluhti tieva teko juovat te postilytyn vuotit, että pohti vietsä pilja, että tällä joutolta on EU-aikki, että oot syyt nuu tahkaat. Mä ajattelin, tämä on ei muu mielestä oli aipas hui luintolaskalatte. Tai kaikki te leisiin arpivirruut oppeja.
3: Leenia on pysy maisti mai vai?
1: Ai, ja hankalta teko letsi tämän vuodenhan tuohon kun kaattaa. Mielellä mä näin mehän äsken tämän muuttuus, kun letsi jo kaatti siellä, letsi jo kottojuvun tasaa. Ja teidän halke tuohon juovahakki sirti, että ei ole se rohtullut tuohon meri tehtiin ja olomo hoikeli topletsi huijolu vähkin olomo hatte ta hoikeli ruhtulot toko meri ja de ja keisse de toko nasi kun tohko juoka juova hakki varra, koska tää juovede ja.
2: Le oktiki gichilin kidun sen dichide mietal tahpo mietala historia das ja maja tohkit.
1: No tien siitä allekal, mun hahti manjel mio atsymme kullakalla, että tuun paikalle jamaitte oppate. Alle siinä kvirruja. Mutta toppen. Toppen kalletsi hui ollu talle just olemo huidan tän alle nu fahkista ka pois, että litsi pe perustu vaan tästä tussa, että joku litsi chahkanan hui ollu. Litsi ko paikki olemo mulle chenusta turista he kongressi olemo maitte.
2: Ja tällä sitten no tällä mästä jo nuotta olle servu tällä meltä tässä.
1: No horrukoista, pletsi maana, haippa sunno ratsaa ja vaatsaa ja ahku ja tuosta ja parkimaitta ja sitten iso rasahtoppe tjaatsis letsi ja te. Vaikka letsi, ollesta horrukoikki, että pletsi huijollu vähkin tein olomot.
0: Ja tiiä, kullet perit ellen jyysu ja doaima hetsi laslei Kolbjörn Nurvang ja Irjan Palstu. Talmikullat, Sofia Jannok Suonja, we are still here.

0: Norga le chayan nanna spello jetnja skedro da ja jetnja hockey mailmi mestri gilbun sveitsas. Ja ikte, det vujti Norga bronsa medalja. Ja da le Norga westers bronsa medalja jetnja skedro mailmi mestri gilbus. Ja odalan vakulahpa kampte humai kolbjörnurvang hockeybärosteggi Jani Rasmusin ja dalle mälde min både äkbäve saddegisnat mika kuldali vää mait dalogai bädiä daga.
1: No on kyllä ne ämpö suuvun kun heidän norkan asuun. Tänkä saat. Helt siihkan. Ja norka lähti rajoikamis ja näkemis.
2: Tänkä tuo, että tämä isokki, tämä heiljähtäisen tätä stuoramus kilvu täpä norkaskalla.
1: Tämä on hiljaka, mutta onko sitten rohpa tjolmi ja tjänjois vauhku, tuolla Suomen kähtys tjänjois vauhku. Aina nuora spilleri, jopla intensiteet, jopla aggressuumia. Just tuli mun ishokki, kun olen tilbyunni. Ohjelma no. Sen Suomen kähtys. Ei mun kyllä se jähti tjänjois mutta mun oinen kautta vetskampa, kun kehtsen tjänjois vauhku. Nuora vauhku, mien nilkkas. Ties sähti, jauta, pikki mun kuhkas.
2: Ja nuu tahkimai.
1: Joo, kalatohka ja... Puhossa oma sommasi kuulla, kun söttää bruurkula, josko juvi kolmaa kuekti.
2: Tämä liian varaa liike, puhutaan tiedä, että ruota, josko juvi, kun suomali nuppijuhkus ja ei piässä ruota vuodesta spiellä.
1: Tämä tietysti se amma svenskana, tiiä liikkuna, se on täppin vuodesta tiktiä, se on semmoinen vuodesta tiktiä, mutta joo.
3: Mutta Jani, näpä näitä, että on kuoppaa on pielusta, norka vai suoma?
1: No on tällä mun on suomalaisen pojan shottan ja miehenä shottan köllä kielää se on. Nää. Ja norkkapelolla on mulla shottan, kun on stakku kielä. No sitten tjöikään, no suppi kun meni. Olisin ja pelaa mun sen ämpö hokki, mun on niissä mun samoin hokkispille noudalla. Tiuska mun suomalla olisi tänne Suomen pelailu tuolaan, kun tässä on isokkis, mutta kun tässä on suomalaisen käsittyn norkkaa, tämä ei ole suhkuu. Minä aina käsittyn nää täkkäri juhkulu on norkkas. Ja nuoraspillera, me ollaan nälkäin.
3: Mutta on niin fästä mun kajalta. Mutta jäädään, kuoppaan on pielustat.
1: Ipä teillä on teikka diplomaattiska fästadus.
3: Oli hattu välttä, että politiikkalas fästadus.
1: Muuttu minkä laitsu.
2: Mutta mun jahka tämän mitä sitä lähtee. Tällä on vähän samallaan kuin mun tässä. Kun mun kehtsään, just mun on kehtsäminen hokkiin ja tällä... Tästä on mun pielustan Suoma ja mun pielustan Norka. Kiitä taas siellä Westerlai.
1: Ei mun kallisessa Suoma, mutta no mun tosin eskunnin hälystin, että tuli suuttu Norka, otsi Sveitsa Westerlai. Norka sitten sulla on puolestansa Kanan tehkiä Suoma Westerlaiassa finaaliin. Joo, mutta niin kuin mun telan ja Kanan tässä Suomessa on ollut nästi. Ja tämä nästi, kun mä se huivi, älkä välttii jollain sytmisningai. Ja mä oon ne rytmäireet, niin mä juhkuus mä oon Sveitsa lämpö disiplineet. Tuolla on korran kollektiivassa. Toni olisi nouhoista meistä päällekin. Olisi tila, että mun jahkan Sveitsä voi tämän BM-tyvär, mutta mun toivon kyllä, että Suomen voit siellä. Tekin se oma sammuska, että Suomen norka finaalas.
2: Joo, tahtee tietysti liittyy.
1: Mutta ei liittyy Suomen Suomen tähpöllä, mutta se on häpäätä hiettyt.
3: Mutta Jani, no saatko tämän fastit? Kuinka paljon meillä on Suomessa käsi, norka vai Suoma?
1: Norka, tämä on semmoisen toninko... Norka siihen moitti moi tähpe. Tuolla on toppilla ja nuoraspillere. Tämä on haipoolaista. Täällä on oktavarauta merkka katsomassa johkas tiinus, koplaar. Helvetta, onko se jäkkiläspillere loijoja. Tuo hipooli moitti, että ei moitti, kun on ne vihke. Ei moitti ja respekti, mutta pang. Ja molka isokkis.
2: Joo, täällä on mun mielestä nainen. Just takko, kun iera hän lyhti huoletan pähtsit.
1: Tuo pähtsit.
2: Tuo pähtsit. Ja ne pitää muuli. Tällä päällä niin, että päädyin pitchalla mulle. Tämä on ollut äänikki.
1: Niin, tällä äänikki, mutta kun tästä pääsi, olisi se numero Wayne Gretzky loai. Jussi pääsi, tei iskoore. Ujankka lukihka. Ja tällä tussi tihti noasteen ja tiinuista vaan olisi topskoore. Olisi tällä kuhta mulla kappaiskoore. Ja olisi nubin puolemus mooskoore toppe. Vai kolmeen puolemus. Tai kolmas teiltä Andreplassassa.
2: Oi niin?
1: No.
3: Mutta Jani, Amin Botkin kautta. Mutta mun smihti, Jakon, mä annan Jak Norga läänu buedi täällä. Entä då som is man mat gör efteråt, nu måste man ha det. Norge lik kaos där ser vi. De mesta konkan ekke där för att ge ut i TV tänker att alla vet ju att bära några gantar. Det där gaf som låg i det där gäktlunjälja, den dafus, den sajs. Man eller Norge nu bor i det?
1: Tuolla fastihaitti skotsallokki.
3: Lähdään tietyllä nuora.
1: Joo, nuora spille, mun on nälkäs, mun hallis chaiti. Tää VM, siitä taas on puhutaan platforma, sen chaiti, tuora klippa, tohti siin mähti, siihen pis viitas, siin hallis chaiti. Jaa, mutta ehkä parotraat beoringa, mulla jo osan vääs ihan puhjoa. Osan itse sisä mihtuus jo kosa, mutta nuora spille, kiin hallis viitas on maailmi. Siitä taas on fiinja platforma VM. Ja hääli chat jo on aina juhkus. Toppla kula intensiteetta.
2: Joo.
1: Jo pla os na to hääli vit.
2: Ja vel tätä oktavuotta.
1: Joo.
2: Sen kanssa.
3: No gets mä tän tiinus täällä odot merkit. Eller gas som då jag i Boris mun kvasse gula så blir det. Mun inte är noll den blir. Mot då. Jag kan nämma det. Nämma då alla där check. Alltså mästare han check. Jag måste nämma då alla där. Nästan
2: spela.
3: Spela nästan. Jag kan dela till detta större Jofko när man matalar namn mest av Rangers. Men det större Jofko i ishockey, alltså det här Jofko. Jag kan dela till det här lite hastigt.
1: Men jag kan dela till drafti, men jag kan kuulla Toronto Maple Leafs i Tinus Koblar.
3: Det här är vidjun, ja.
1: Nej, mutta det spelar Örebro, samma Nova Stenspiller Leksannas. Ja viktigt som att steppe ger nya ähala, mon blir ähalalla Höykelanna.
2: Nej.
1: Tänne olisi tyyneringan nuppin paremmin kiipeä. Ainakin ilo voi ajatella tällä Sveitsä kiipeä.
2: Nää, ja tätä oli kiihtin chai kiipeä paremmin.
1: Olisi paremmin kiipeä vastalokai.
2: Nää.
1: Tyynerings pesti kiipeä, että olisi vastalokai.
2: Nää, mä pitäisi just mikä vähän tiedä tällä. Mä oon täällä, mä oon paremmin kiipeä, että mä ajattelin, että täällä hui tehdä. Mutta te vain, että mä panna isokkis lähtöön, mutta chai uvi holks, sääti uvi holks, paan.
1: Ovet halla ja ynnet halla.
2: Nah.
1: Ja Norkassa huipuere ynnet halls prosentilla. Tuo miekka saa, että Norkalla huipuere kontti ton mutstandaraa osan ovet halla.
2: Nah.
1: Eli huipuere outa merkka ruosavaista skortti kuekte ynnet halls muualla.
2: Joo. Ampuerit.
1: Ampuerit, mutta se on bruur.
2: Joo, ja mun oinin tietenkin tälle Norka kahti kukti. Tälle oktaspielläkin kahti kukti olks. Ja tälle ei ole puoli idea, kun tähän ei löi tämän kalle Latvia lahka, tietenkin. Mutta kun iäkälekkä overtallas. Tämä ei ole nupuori.
1: Ei, että olisi jotain muuta, että minun kehtsin tämän jouvetalle, mutta olisi jotain mentosessa. Tuohon alkaen hampuista kuuluu, että pökkä kuuluu sisään, että spielu johtuu. Tehän olisi minun piirrää spielu. Ja että olisi liikaa, ja kaunat on loina, kun Vantheimeris päätsi, tila Vantheimer, kun julkaa pasninkas päätsi.
2: Nah.
1: Että oli noin ollut kiihpäin, nupuorista suovuut. Ja Vantheimeris, kun pääsi päätsi, että ollut paljon chanssa, että ei ole maulaa. Mutta ihan hapu laiput on spaapi, että olisi tuoreakaan.
2: Joo, mutta saava mies. Täällä Norka ja Norka ja Suoma finaalassa. Täällä on jo hui Suoma.
1: Täällä
2: on jo eventyra. Joo, just Norka IPS finaali. Tämä on bronssifinaali.
1: Joo.
2: Täällä Norka ja Kanada toppe.
1: Joo, tämä on sähtä suomalaisuutta.
2: Joo.
1: Tämä on meidän lihtin vaini.
0: Joo, ja Norgahan voitti ikte bronssamedalja. Ja da lei Norga vuost bronssamedalja jätnä skärru Malmi mäster Gilvus. Ja det går lätt hockeybärosteggi Jani Rasmus ja Kolbjörn Norvang ja Irjan Balto. Då är man hittan Aschi.

0: ja det kullet maaret suonja moi. Ohtes alimusjöfti justitiarius Karsten Smith lää jaapman oftilogi golma ja gibuarisin. Sonjami tuoresta häkkädä miesmanu gotlogi kaafta päivä tiedä bäärös. Smith lei justitiarius alimusjöftis ja gitua oftilogi oftilogi ohtas gitta kuekta tuo kuoftis. Ottes samtidige presidenta Gella Dutki ja professor emeritus Ole Händer Magga Muitasa Karsten Smitta na.
1: Jag skulle ha också varit att både kollegorna och med sitt samtidige jordighet gärna förra jordighet miss jag håller på att uttala sami och vika på det. Jag är så har vi Sami weika kuada laute kotti man Karsten Smith jodi. Ja las rampakkus son pakka erenomais kuori pakku. Mano siki alki vuodus, nii et taas le aasi ja man pidä taas se saakka ja mait staata petri jutta siihen tahka. Ja nu sotte se silikkihus ja oktoren pohtusin tässä lii just att samma tid det var då vi tänkte ut att lägga mest organisationen på det, men lägga den några samma tid och så är det ju det här. Ja, då bara kunde jag vara en mycket kastig spelare på det kan. Då så lärde jag mig att det är några raka dem vuodå några samma politik. Då man sån chuju hia aravali tän kärsjade oskin muhto mutta paraka huesta muhto takkal tai näika kerekin das kastin slekke nu pori pakka ja vuodu ja pori tiedu ma jäärain paljo polenki jos on tieski toptei istan poika vuoda juuri tihka muakin ja maittakalkkai vaatsa muhti no te tässä hui ollut Karsten Smith, kun niitä kiihtuu suuntiin, että Norkkas Aasa voi siksi saamitikki ja ära Aasa hos ja laaka Norkkas toro just saami kiele, saami kulttuura. No, että Karsten Smith märkäs on erinomais ollut saami historiassa, erinomais tappe Norkkas, mutta muita ei taskaan liittyä, kun se on niin muita ei mieltä OEN parkkuin EMEA veikka huolehtii, koska se on myös parkka huippuoliparkku.
2: Tälle lokten saamiaksi sihkeistä on Norkkas ja meitä ei olko riikkaa, riikkaa foorumin.
1: Aistu nuu. Tänne ongelmasta on ollut alkuun

0: että sussat ei nuo perustu me saamiin kajaltakaja.
1: No, vaikka joskin rahattu susle juttu ja aikumus, että lahkaut, ne kaikki suotjelit, kaikki taatpasit suotjelussa ja rahkaat selkä merrallussa ja raajit, että mielellä rekta ja mielellä puolustu. Mutta kaikista näitä jäipas alkuus tiedäpä, se on juuri ohpan jurista. Ja mahti tai pelit. Ja tiiri mohtu sekin nokkaas ja vaikka laaka kautta ja herra riikka ja main taas. No, että tiedä oli. Ja on suosillekin huus, että ei heille nakulan ära nieiti. Tappi nokkaas ära myös Finnmaas, kun oli kauno joulu, mutta tälle mohtu viikki vastaalasta. Että tiedä, että ei tiedä kalman pirralle saakka ja tekkaa tai antakaan. Mutta tätä kalle. Ja vuhuvilla. Ja tämä on yleensä kunnon tiekka tai jäätäkään.
0: Mutta on vaala mun yhtissu?
1: No vois mun tietysti muodostan koko kaista niin kauan, kun sehtiin. Musta oli myös nuolla 8 vuotta ja mä olin huomaa, että jatkuvat lakan asti. Että no, että mun kolmuvuoden maistajille, että tämä sumuhtuu. No puhutus, kun sahtan, jatkuvat lakan.
0: Se onhan juovi muiden garasokassi alimusriftissä tässä muhtingiäkin häikin. Ja toi lähtee kovin juomun parolla kamitoppa.
1: Joo, mä kalli nyt iskeri kovin juomun. Mä oon kärsä ismaittissa. Mun on semmoisi ollut 8 vuotta. Ja mun on johonkin haavu, kun lämmäs Uslus. Mun on täyvälän suinna, kun luku oli tervas ja paamuihin nakuriin. Mun on sulemus huijoulu vuoden 8 vuotta. Mun ohpan äärinomais olu kastena chilikki osain. Ja mä ettei su huokis, mus on chilikki ja aji olu kun hitmeti vaan pitää rasle saa.
0: No se on ilen tussa muhtin käin ja nouspark. Eli mä ettei kolme.
1: Mä lakallin jo kohta 8 vuoden olla main ja ustipimme. Mä musta lämmöistä, että taas on hui. On musta tietysti tietoinen hokta, että kehtsi johti olla mun jäljimmäs, mutta on jopa surka kullahtan, että kaisten iläksi.
0: Vaikka kaisten leike ei tuonne pensionista, se on niin kohkea, heihtä on perusti ja engasjeida saami asia.
1: Ei sikä heihtä. Ja suus, kun opa naku ikinä ollut, kun se on parkkai saami asia. Kun mä ette tiedyt, tjokki ära jäämi alamukin ja unnit loku alamukin pietä nossu. Se ei ole sviittis tiehtu. Mä oon pitänyt taas se saakka. Ja mun hiskuun riihkan, eli kielenhallan taakkaraasi. Ja myöskin OM 8 vuodessa. Se on tämmöinen noittain OM tämän lautakottis, mihin parkkai ja mielmu ja minuri tehtä asia. Mä olis mun liestnyt, miltä tälle kohdalla vuodet on ollut jatkossa. No, että minulla olisi lämmäs parukku ja minä päässä luvaa niistä asioista, ieskuudesta asioista, ehkä Norkkaas, ehkä Finnbanskos, Norkkaas ja Olokoriikka. Ja minä ei tämmöinen riikka heikkoa.
2: Ja mä olen Kainu Bölju Tahjärhalle, otters samidigi presidenta, kelladutki ja professor emeritus Ole Händara Magga. Ja det algal manaimin saddaga farkal lohpagouloi ja mun halian gehti puhkaide guldaletsi de kehle guldan puoridi sapmi saddaga onte mun amma le eilomaret eira ja mus farus le lams buhtetetsi karen eira ja suoma belle programma jodietsi kaisa marie poikila. Ja jos halia kuulla muijana fas, te bitch fas, boriidi, sami sadaga, ihtin. Ja mun haliange luohpat tänne blime suonjain go, ontne mässä man uostaspäin.

päivä The Almuhidan jagi odda blimishonja musiikkavideo. Nahti jos haalia tanss tasa, te feist ohtst dan musiikkavideo ja ohpatan tanssa. Te olu kehtuu buhkaita talle had for day.

øynene for det som kan skje, og glemme alt.

0: Joo, puhdes, puhdes, fallessa. Mitenhän tää kalla oota vahko rahpsi, oota mannu rahpasi, kun täällä. Käs mano vuostas päivi, kuula mannu jais. Tämä on kuulekkee, tässä karasastujus muu lemailu. Antti, mutta monin saattais oktoko.
1: Mun on maailmältä, Irja Baltu, läpi Uslos.
0: Näin, oma tavalla, että mun läpi neidien tusjärä. Nämä on ja postlossa täällä kiinni.
1: No, lääpä tämä arvi, tämä aika arvi hullu svahku. Missä lämmä hui finja bjeivikal. Tän iä satan loktor hui pahka. Mun aadan hui heittani. Mutta det on aika arvi hui ollaan vahku, mutta iä satan mua ehti taski. Tätä kala täällä smai. No, tämä jäppä.
0: No, mä tuonne julkista paalakan tän iä.
1: Paalakan, mitä täällä?
0: Täällä on joku päällä luotit, täällä on pahka, täällä on te paalakan.
1: Aja, no, det är en sanning hård och gull, men likos, dem har ju lånt nu käpp samgäl, så det finns ju svar på det, och det är sanning och djälka genom vidare. Men när på det uppe?
0: Täppä kalla, täppä millet alle liikkuslämmäsen kalten ja täskin täppä. O, nela just mun täällä aina täppä nuolu kaiden ja mulla kiittää. Mutta horro lämmin mielas kalla, tjäppä täällekin verhtuu. Lähkällä aipa päivä, vähän oppa täällekin muuhto. Ikti kun mun finaalin vähän jäyrikät svatsa, minun aikkumin. Tää oli numerihis pahka ja finja täällekin. Tästä on maattelut. Läikka kraata kuollikalta, niin paapu hii tohpinkal tämän vuoron. Mutta tässä hui farkkahan Erjan kirkkus muistelasti, että on nämä vuostas olla siinä tässä munasaatteis. Olla siinä, että me kalle pitchuvastinen ailu valle ja luontu kiella.
2: Tää on kunno peräkpäivissä mi anna.

0: Valle luonttu kiella. Teimala valle vihta vaikille okta. Ja laitkala Irjan kirkus muistelast vähän ollasi.
1: YT Norge Arkalas Universiteta laida dialoga ja Zälkin seminaara Oda nationala govta tja daroi duhtin politiikka vielä hemi ja sova dämi bilda. Seminaare laidu vo mangi baga gesmalo nuppi beive kvekti och kvekti goda UIT campuses altas. Tälka must mai mi aj la hui dalat. Mitje lät maslas att vaikko huvun jofkui ja servodai dalbu ja mahtu gäva hevo juvit duskan parku vuodun. Tuossa dan lahka ei sähtää bahtaigi däudi sin dalbu ja vuoreda musa lohka ketil Sakariasen. Sakariasen lei duotta vuoda ja senadan komissiona lahtu ja la vuostsa manuensa odaigasas historias, arkeologia, historia ja oskun dutka musa. Osodas. Kolme ja elä gollana raisko duotte vuodella senana kommissionen och geigi rapporta samedigge. Vi är i världsbåde teaterfestivalet i. Vahku luoppa gäsemman och vida ja goda till bevi läida vi är i världsami nationalteater teaterfestivalet ja gaudigenius mas lä gwekte teater äkida. Oskatrin vuola bi antisiri lä barakadan humor tjärmosa vai sagerdette galmi birigt. Kjälmas både gehtje jordsi mågalgsi birg bahtägs just rasho djejvida. Bärjada gäsman och vida bäive lädas alagu kjälmas ja kjälv och dusch okti. Samma äkida Alma teater Åda teater ja i programma ja lavarda gäsman och goda bäive läffas kjälmas. Ja det lä vävlas Åda si väsit sami bucket listu. Mas mannan tjaftsa lej. Mannan tjafja lei alagu tjaelmas, ja det är lika ofta odasat.

Bye, mu julki kohta tätä lavlui Linus Jonsen ja laal aikuna mun kesse kehtsesti tänne. Täällä ehkä kaartaa oman jolloin ja ii nuu julki kohta vaimua. Ja kehtsetän tälle nuorahtaa Finnmark, kun kerro kun järki. Täällä on myös täällä ehkä millä on. Näin tietysti kun ne vähän ikäikin, että tietysti kerro kun järki, koska kun loppa täällä ehkä nuppula leikkakraata jälla nuorehtil. Tienosalttiska oppa täällekin. Toppe kolman on leikkakraata ja loatjes nuorehta peikka. Värkkäin loatjes nuorehta luulata kaftsi leikkakraata ja pelaakin ja päivälät. Tonju vuonas toppe pelaakin päivälät. Kolman on leikkakraata ja läivis luulata. Hammarfiestas oppa täällekin. Vihtan on leikkakraata ja jälla arjen. Läunjala soin loppakalla pelaakin päivällä kuhtana pro leikkakraata laives maatapekka semmalla ältäs toppitus on vähän tjaskas että oktana pro leikkakraata mului pelaakin päivällä ja karasovas tavo läppakalta tjaiuva oppa täällekin kolman pro leikkakraata ja jälla nartamätti kuitenkin masa aipa kuolikin jäljän pro leikkakraata ja palavala ja ehkä pelaakin päivällä. Hansa kettis loppa kaltella päivällä. Tuosta tässä vähän saada palvet, näillä nopla leikkakraata ja loitses noirahta luulata. Romsa kauppo toppe maittai päivää. Palve tuosta tässä vähän vihta nopla leikkakraata ja jälla arjen. Ties mi monnat kiittävän äänttän järkeä, että ei looppela maittain päivällä, että looji leikkakraata. Piekka taapuus nähdä loitses tavalla. Tätä ei kehtsitä, kes hashtain looppela jalas ja päivällä, että nuppela leikkakraata ja jälla taavin. Jälla kala maittain ähkä järkäs, mutta ala arjil, mistä nuppela leikkakraata päivällä ja vähän palava. Niitä tuolla pääskii. Tiellä on uudena, kun Reine maasopikin luvut kietsis jalas ja päivää. Kolmannen puolen leikkakraata ja laiveskin luetses tavepekka. Tää on uudena, kun pohtaat juu loppilla jalas ja päivää. Neljän puolen leikkakraata ja luetses tavepekka. Ties mi mannat ain luksa lekki luulas mua fai loppela oppa tälki olles ohtsin oppla te leikkakraata ja jälla nörehtil. Nää varali tieppi alle pahkuislutsa jalas ja päivä, mutta iifal nuula tämmöin. Mannat er kiitto kun namsus pelle kiitto krongi ja milles tuo tjöjtjö löysnässä. Tän konma päihkä. Ehkä altei tieti huvua pajan ja arvi. Krongas ja Namsusestikin järkis kuitenkin kolma leikkakraata. Ties mimon ain luules kiitte Trantimi. Trantin kauppis kuitenkin leikkakraata jälla tavil. Paajan ja arvi. Halka vielä läkkäl arvistit. Arvistit, että me kalka plassi. Mutta lohku ei arvenu ollut. Vihtan on leikkakraata ja läives lullepekka. Tää siis jätnämi joku uutta. Oppa täällekin ohtsin on paljon leikkakraata jällä mättil ja vähän arvi tuosta. Anna tämän kiitto, kun nuorta kehtsiä maa saadaan mättää nurkkaan. Kongsvingeri, oppa täällekin arvuofti tuosta jäljän on paljon leikkakraata ja jällä mättil. Aivakauppisuus, oppa täällekin loppumai, tietysti on paljon leikkakraata ja laivis luulalla. Tässä minä kertsitän kiittua, kun Kristiansan Arendalasta päivällä vähän palavaa. Tietysti on paljon leikkakraata. Tietysti on paljon leikkakraata. Kala maittaa Kristiansanna, stoppilla maittaa laivis. Kiitä loitsis lullepekka. Mulla ikään loppa täälläkin tuossa tässä vähän päivällä. Anna Fastavangeri, loppi maittaa pelaakin päivällä. Tehkä palavaa ja kuhtana leikkaa tsehki ja jälla arje mätti. Tämä on luopas tässä bägenne, teki virkonne, oppa täällä kiinni, jäljä nopla leikkakraate ja laives luulalle. Tiena täitä onna täällä kiinni, kiittävän väikä tjöjä pelkää tsiratse. Pahti suunnalla Trills, walk over!

0: Trill Stationin Walk Over. Tällä pääsakulla aikahas varhka äsi. Kun mankala joitas se lei radioraitu, maslin amma kiili radio. Mi jodie viitat säämis. Tän uusis kuulotko täällä reporter Andreas Njaraka finadi maltuonas toppe tienuonas ja leie tjaktsemano kuekteli käftsäpäivi ja jahki lei ohtsäpäivä tjejaloje käftsi.
1: Malta vuotna uutsa vaihto peale pähkäs tienuona väljepälti. Tähän uutsa pähkäs aiku kalledi tämän programmas. Pähki täytällä nu vaihto peale, että illäpä web solomukke tiit tämän birra. Tsihkun ja sveittää vajaltahtiuvunke muhtun vuotna tsiikki tienuonas. Mutta malta vuotna la lihkän aalan saatit hiekkas kita tässäci. Vaikku saakka puhde päivi kalaväinään ku otne. Kolma olomulla vel toppe kuule hässä. Kuikte almai olmu ja ukta niisu. Ukti to päässe kolma njäljällä olmu. Mutta päihkillä tadistaa mangas väli manna mangas. Ja mieluust jädjin, liamashan iärää puhtuvelle päihkit, tienu vuotna kätin. Mahla kuorranan olmui taafus. Tahla vuodu vuotna, stapu kentti, lässää suulu, joukkaan, vai tuossa syöpmäs alla namatan. Amas olmuita, ferette muittalit, atte maltuvut niillä mieramielti suli kuhta, 10 kilometer tieno taas väljepäli tieno vuonna. I tokkula keinu, i toppela happaan, i eläräyni. Ja eikä tammai olla ikäsas selvuta käypidivtsi. Mutta kolma olumu toppe kohtola. Ja sin luhtilan fitnan kullan tiittimu olumut olla äikkiis pirikiit puhtupäli päihkiis mierra käts. Musiikka ääri kuului mielustamin maltavuun. Kättä ei puhutettiin jo paljon tuommoinen, koska huutsa pähkääs äikki tjadal äikää puhutu viedjan, mieraas tilus. Jällit firpmit piutu fadnasat, puhutaan piutu neuvut firväs, lähtu ärväi tuodastussaan tasa, että mieralla piutman tiei olumui. Firvässä tiei vaikka nuppitan kuivtu ole mäskutte orru maltuvuona sain, Johannes Pauta, sonna aitu firpmikun rassamin.
2: Johannes tonnatte Fidmi tiivuuden vai mai?
3: Iimonan välttämin tjolikki ja pääsän passa puhtistet. Jälki tiivui mangi.
2: Mai putamäksatte piutulla disse nokkaan tal talle. Tal tjaftja pelle.
3: Enna firmi piuta kala nokkaan.
2: Shadda betko piuti tal anna. Tas mangi.
3: Ehtä firmi jonkal voskal.
2: Tas ko firväs kiatsada. Tässä ei ole kuitenkin ollut muuta antaluus. Tämä pelaa fatnassa tieva ja muuttura ja tämä pelaa jälli. Ja tällä tietysti se mierra vuotena, mitä äikä puhutu antaa.
3: Joo, tantakalla.
2: Mä oon lakkaan. Mä piuttui antaa äikä puhutu.
3: No, tässä torski piuttuu, tässä kaltat tät väivä. Ja tässä tulossa piuttuu vielä.
2: Mutta mä oon aina maassa olemassa liaudu, että toliski piutu vai liaudussa piutu?
3: No toliski piutu.
2: Mulla tietysti, että piutu jakku taat.
3: No firmi on älkihtäli jäänyt koska mut mangas. Jota mä näkin, että maailman alku.
2: Ja tällä peres maavafatna se on?
3: Joo, peres maavafatna se.
2: Tahkolla tahmi, mitin pieppmään julkista tällä vuotta?
3: No tämän lähti ihan jollain pieppmään tahti. Mutta en tiedä taas maan käskään.
2: Mannen on tämän tajat.
3: No. Tässä ei mä sitä, että kun ei liuhteen tässä jo. Tässä jo ipäätä. Vuonna siis noudan mangusmäätä täällä kotilämässä.
2: Tässä vielä jo ei näitä sillä, että täytellä nu alma happmaa niin täppelä, että kaija, tii ferittö bette tuossa kättä ei rohte fatna, saa muulla tämän lakka, muulla täppä joudii tippiittu.
3: Ennäs mä avaan sen takal tohke. Taas ei aina mä iti kaijaa ja taas lepua herkkimus, mihin juu pehti kättä ja kuulla kuulirin fatna, sitten mikäs fatnas pajas.
2: Ja tii, no mä ei kuljon parko petet.
3: No mihän kut?
2: Ei paljon, että järää veilusvuotaat.
3: Taas lähe uhtseen kalta. Taas liekalta olisi västi tässä lahkanut tuosoppas, mutta ei tahkeen sähtövästi täällä on hänkumia.
2: Ja smava fatna sa chendi usla battis johti kukkila gaska.
3: Nå, nu börjar det ärkje hela kalvettis mot älvägare. Det måste ha att tala på det där knä åt sen. Det låg alla på det där ton annetan äggi. Ja nu mer alltid, behövde sig. Nu mitt att jorka lehja. Ja, att då alla bunda sig att det är en läckig känske för att det är ett orrot. Nå, kolla man jälja bäivet att gå i hovet att åka då alla bunda sig. Man börjar med hänkot, det är bort att vara sin gällas.
2: Jos kalka huivil att tatchat tan herra ja att tuanmatit pittu läggar puhtubiali päihkis idissak kiainu idislat elrauni aitnu odaikas asannas talus tai tällat telefon ja mola tientafus tuanmat tekkär äikä puhutu kukuille pittu satkunan pitä tatchmaiti.
3: Nå, nu blir det tappat i smava vattnet sin näsa ja på hans motor. Nå, det täcker fevrig kallt jag hos mannen, jag dasa laka.
2: Det är disla kvällig mjasta och klasa väldigt, så det är nu tackat.
3: Nå, det är mjasta och klasa väldigt. Det är vad jag färdlar på det här kvällig. Motor det är hos i bilar jag gör.
2: Det är alla kvässi och kuks mätki till Gwililusa.
3: Det är kvässi och kallt jag åslaga nu. Det är mått om i manna tog olgolia. Ja tala tiedä maailman kakkan taitsi kalla käytäksi tala kohki vai tingmu vetti, pienno tingmu ja tienalta. Ko vähtä Gwililäti.
0: Joo, ja lässä monelle suongaa kuulla, kun Andreas ära kahdellisesti ja maltuvana aina ne sanoo lomuun.

0: Joo, tätä kuule, kun mä hieman mun suosii kiliraju maltuvonas, mii päätti juvui tjak tjan maanu, kun ehkä tulee käftsä päivä, ohtsen pötsöä tjätä käftsis. Ja maltuvonahan lähe toppe tienuvonas juus tämän itse. Reporter, ehkä täällä reporter Andreas Njarka hälystä täällä tämän osis Samuel Ramna Olafin, Olaf Johanssonin. Kohte lai ja jaska lakitit maltuonas.
1: No muuta kallan jokki joudun en täppä, muuta kallan liikun täppä olta. Ei koille mihki heidi. Lähkö kuessis mih tanouta mehka tihti tampille, että ere fälle täppä. Ko olu mulla nu kuedään ja maet olu mut vaikka ilo päihki jo pisänan. No ei ole pöri fälle, ko mitä fälle mäksytän. Tämä on vajat mäksää, jos mikä oli kai eri. Färsit. Kun missä jo pankkuluat nää täppä. Ja nupsäisin vielä kallikään pankkuluat nää tahillisessa pärsä ollut minun älkkiitelle.
2: Mutta jopa sä ette tahtsä, että malta vuotna la jäppä meihin tuppimiuvun.
1: No antakaa la tuppimenta politiikkaan äikä jo. Säksti jo tuppimiitetan.
2: Mä annan no.
1: Tänne kun tälle färsit, että jos kuublat yppi tompelti ja tälle kolko tjoukarakka, tjoukalinja. Ja tässä oli planaassa tehty, mutta ne ei räskin. Tämä oli tappelle vuotta, mikä kai vaffarus sitten centraliseringis älttäröldi.
2: Maipa heissä välttillä hattiin vajaltahtaan.
1: No tässä ei ole vajaltahtaan, kun heillä muistaan kvessikin. Tässä ei sähtä ole vajaltahtaan teille. Tämäpä tietenkin varsin.
2: Tuona on ähtään.
1: No mun tiedän tämän sihkata, kun mun en... Olen kähtsällä mui vähän otsutet, mutta... Tällä säämmälläkin, kun on oikein suurma salmiuista, tiellä svara.
2: Tiellä ehkä käypidän.
1: No, että millä on käypi, mutta millä kähtsällä sitä vähän, ovta merkitytti salti johonkin. Mä ette kerti. No, että millä toikin maiti päivillikyvuotossa.
2: Teillä on tuhtamiehtun täällä stiilin modista täppäällä.
1: Tuhtamiehtun heillä ei kandiilismi lämmös. Mä ajattelin tyyppikallikaitsuutti, stöörräikun.
2: Tässä tämä lossaa, tämä mankala taafuus jälleet.
1: Täältä tiille lossaa. Täällä missä muuttuu, mutta tämä lämmös lossaa. Tälle ei loosi, kun ääräseiskin. Ääräväiskin itse säämmälläkin kuin täällä, täällä täällä. Oltaanko tuoppi pyggiit?
2: On ehkä tuonutte, että lämmös ja liäpohtu vielä päikki.
1: No tällä politiikkaan rahkataan vastu vielä päikki, kun täällä säämmälläkin täältä, kun... Tällä kun ihmillä syyniin jalkossa, aamu ihmillä tämänkin kuuluu syyniin. Ja äärisöit sillä, että olemme pyykkintäni, mieltä oppilä. Ja teit sillä tätä, kun... Ja puhutaan, että on tällaisia vielä päällikä, syyviä päällikä, että tällä saavuun tällä puhutaan. Ja tämä ajatte vistiin, mille pankkuun vihkiin rahkaan, en tiedä puhutaan mitä äppilä.
2: Mä oon otsalat on tämän vaihtopelle päihkis. Mii puhetta milli, että kalkkasi jättää.
1: No tällä strömmä. Mutta käy noin ohtalkalla.
2: Manne.
1: Tässä että on ollut trafiikka käsäikki, että tällä enpä äivkin ei räiti kuin miksi.
2: Otsalakko maiti, mä markkan päihki on liata falaltaa.
1: No mä oon mahkkaa täällä. No aikaan mun nuotranlitin känsikö ohtsalat, mutta täällä mun ei ole niin ohtsalkalla tikkäri iluimattel täällä. Tässä on musi päättiä maitiin.
2: Tuon hokku tässä. Täällä kiitä vuotena palas ja laamu siitä, kun ei meillä mennä kilometri. Ei osa täikin kuhki.
1: No jos äikin sieltä kuhki, voi liikä johti, kun ei pääse ohtakin tässä lähtistuva kuin mun monaan. Ja tästä tosi mäntti kilometrin takku, mutta tästä kuulemma tuolla joua koskaan. Mä ikään liit ohtakin tulveikin.
2: Teillä on muhtun lakkaita ja isoleriuun teikkaa.
1: Mutta kalli niin isoleriuun, mun ohti laamusuvun täppi. Kahtsan ja tuetsen ratti. Eli koska vahku ja laavataan päässin äsken tuon tallus.
2: Teillä on ihan älikki.
1: Ihan no älikki, että kun jo olmus jääpimällä kalli käynyt se ohti tässä, mutta laamusuvun tehti tie puhetsäätelle vieressä.
2: Potko mankalaan juuretaakko koktorrotanlaan päihkäytys?
1: No kun täällä on härjännyt jo oktu täällä, että... Mutta tälle kalli alkuis, kun oktu päästyn, tälle kalli intriivistuvan täppi, jos... Tuossa voi jäisi, että... siitä kun ihminen ei rasta ja koko jäävä tämän puu. Alkoi jään puu tämän päivä. Tällä oli monen munkin. Tätä alkaa luoduun oktuvi muhtuun vahkuun ja vielä mäti.
2: Lää okta vuotta tuossa olkopäällä maailman. Mankkär.
1: No, tältä katsoin, että olen minusta vestä välttä kuin minun päälle. Ja puiskille mankassa isä. Toppa minun tuolla juhlaita ja luhtiin. Vähän koskee.
2: Mankkär okta vuotta olla muutuin nuo toppe ja teikka. Tai okta vuotta, mitä toppe vuotta.
1: Joo, mun kuulen juokki häviä kuin mihki, joka oli maksu kuin käypäiväiselle. Tuo aitsin priäävä, ja tiellä kontaktaa minun muun aitsin. Ja ne maittikin jahkeen.
2: Lea on suora johtula täppä. Kuissit.
1: Näin kuissit käyllekään muuttunut, että kohdellaan turissa. Tätä kyllä kiesi ollut.
2: Mä äsken halain, mä käypäiväisen piirillä oktala. Mä oon hautamäkkä tehty, mulla on kehtsalan puiritit tiilällä ja kohtsaan mä ei tii telefona ja tiilään.
1: No mun leikki nohtii, mun tiinen, mutta oli johtaa kummana pari digitaasläävi kässiä. Ja mun pohtin tukkuden. Sehän on sallin täytä. Anni mä ei puhuti ja järi mä ei tonne täppä. Mun lohki musli pääsen verran mäskähtä tuhäkruun. Tää on tällöin vielä kämmäksi. Tässä järi mäskä kuin ilu. Mulla on tämän itse mun käsi jo parkaan, ilun kun näkyy sen verran. Ja eli aitsikko mä aitin ruhtut. No, mun aitin kvihteeri syökkäävä kuin mässä. Tämä loi, mutta täällä on syy, tässä käyn oktobrotien, että on syy täällä. Tekee sosiaali telefon. Tämä on tekee kautta syökkäs. Mun lukkin, että kun mun niitä vielä pensionista tai ihmisiä, luvita kalikevähtä, se on tietä koosta on ollut. Ja tälle pressi mun sökkätän. Mutta mä niin puhdessa. Vahkumangia oikein svaaretta kallike pitkä siisä farkka. Mä ette vahkumangia te pääkläägiä fas, että isähtä kuin kaapelväilu. Mutta kallike tälle firosehtiälle mun sökkien. Mutta kallike, mutta kiesit vähemmäsehtiä vaikin. No, että kiesi mun aihe. Ja mun ohtin tälle taas, että luona tämän viskitippuut. Ja puhut johtaa sosiaali, riukkutoppi ja kähtsäteikki. Ja mun muistelen tietysti telefonpitra ja käytän tämän preavomelikin oikein. Mutta luin ne kässille ja mannan. Tein saksa jutelle. Joku mun ei tohku, että peli ynnös ehkä, niin sääli mun, että tämän saksa mun aikin. Näin mun niitä saksa tässä mun läpäsuvun kahdeksan tässä ja toitsin ratti. Joo, tälle työkkäällä on samaan, niin ja vasta onko työntekonttori, eli kannatin uudföräriin tässä. Tämä on luvun täynnä, että täältä liikin ajatustan telefonmajin oikein. Tämä jäädä ei manni oikein. Mun lukkin, että mun niin oikein tänne, kun mun olen vastuussa itse. Tämä on mitä minä olen väinit. Joo, tämä juopulaita oikein preava uudföräriissä. Puri juopulaita. Ja tämän lohti piti vielä, että telefon kalaisi, mutta ei näytty täällä, mutta maassa aprilmannassa. Ja täällä on myös kolme kriä maassa aprilmannu ja oinu vielä mihinkin.
2: Tuonnat talu tivu, minä talu annan. Tuonnat miehtänä on ollut täällä.
1: No muuta kuin luodun nukuhkia, kun ehti jälkeen viisuun. Ei muista kohdassa vilkistä. Ootan kuin inu pärissä, että tässä toko. Kamle jäämme ihmässä. Jo siellä on nukuhkia. Mutta tällä kalla järässä.
2: Mutta tällä, että nuppi täällä uskalle, että jos miehtä kohtaan jotain pirratte, miestä färret.
1: No jos jotain färriä, että kun munkin näkö on oktobrumin täpä. Tätä tahto kalla jo viikka sihkaa.
2: Te ei täpä oktu al pirikä.
1: Tää ei pirik oktu. Iikä lyöft oktu. Nuu aipas oktu, kun tietysti ei oktakin kuvullus jo. Ja tuokka täällä pidiväinen ruudun löktätä sullus.
2: Ja tohkulla kuhki.
1: Näillä ei pidä sullu sohti, fyrä lökti.
2: Ja tää hiljat äktänäs kuimi takkalle.
1: Tää hiljakalla ruudin jo väinä, että hiljat kuva sillä väkti ja rusta te väinä, että jälle showka.
2: Jos kalka kiehtsalit ennustit tämän pähkihälleen, mä ei tälle tajaa, että mua kevää maltumunan.
1: No, tässä lähtee maailman vielä kättälle, että maailman muissa ässii täällä. Ja tämä ei puhuta, kun ässiikin se on hän puhuttu. Ja sitten tekee kuttuneet nämä vielä turisteja.
0: Joonia tähti luohpahi ja arvali saamolle ramna Olaf Johansen. Ja tässä leikä saakkaalle jo nää vuorokassi kiinni raitu namassas raitu tähuassi. Päätti uvi jaksamaan on kuitenkin käftä päivä jois ohtamme tietoja käftä. Ja reporter kohti Feina ja tämän paihtopelle päihkistä leijä Andreas Njarka. Pliimme suokkata, här får dig, Viljar, Natlandsmyr ja Maija.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veiras vodet.
2: Gula odda lodis låta i åsikt NRK radioappas.
3: Färdigt i och lär nåte min sak och lär vårdski, joika i kirkos.
2: Ulla Mahtes ja Jun Andres lär odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Och olkopel bodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te väkkii näppä huijoulu.
2: Kullo maittain radius, koska vahkuuti muu oktanoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRK.

0: jeg.
1: Det är Galli, en av rollsen sjungen Aliens. Här är jag. Tiima hana tälle, maatti minuutta väille, kuekte. Ja takalte merkse, että tässä huifarkka pääske kulla fastanan ollasi. Ollasi rachoi, joihaste tässä kaisa paltu. Karas johkaa.

0: teikalla teima kuekte ja läpäs kuulla täällä ollasi.
1: YIT Norga Arktalas universiteetta laida dialoga ja zälkin seminaara olla nationala kuvtaja daroiduhtin politiikka vielä hieman ja suovatamme vielä. Seminaara laidu mange baga gäsmanu nuppi bjäive kuekte ja kuekte kuudas YIT kampusas altas. Zelkamus maimi ajsla huidi dehalacht. Mitchelala mafsulash at vahku huvun jofku ja servodai dalbut ja mahtu gäve huvuit tuskan balku vuodun. Tuossa tanlaakka ei sähtää vahtaiki däudi siin dalbui ja vuoredamusai lohka ketil Sakariasin. Sakariasin lei duottavuoda ja sienadan komissiona lahtu ja la vuostisha manuensa oda aikasas historias, arkeologia, historia ja osku dutkan musa osudas. Kolma jäillä Gollandan räisko duottavuoda ja sienadan komissiona geigi rapporta större digge. Päiväs både teaterfestivali. Vahkuloppa Gessman och Vida här goda päivi läida päivä sami nationalteater teaterfestivali. Tja gwedu genius, massa gwekte teater äkida. Oskatrin Vuala bia ante siri läba rakadan humor tjaelmasa voi sagurette galmi birigt. Tjaelmas både gehtsi jordsi mågalksi birigt pahtägis ja jus rösho däibida. Pärjada Gessman och Vidat päivillä lädas algo tjaelmus ja tjae huvudusit dan okti. Sama äkida almoa teater oda teater ja i programma ja lavardag Gessman och goda päivillä fast tjaelmas. Ja det lä väljars oda sin väsit sami bucket listo mas mannan tjaftjale algo tjaelmas. Det gäller kik gufti oda sätta.

0: Steven, Steven, tää laulu ja piekkan ja kullun Dum Dum Boys. Tää kalle teimala jo farka chiechapachin. Kuekte don kuula ke berek päivä. Sä mitäs? Stöjus karajos la munnelle mailu. Antti muhtu munin hoktu ko.
1: Mulla mai välttä täppä Oslos, Irjan Valtu.
0: Joo, Irja, mä en välillä kuuntelekaan jännä tingmus.
1: Joo, fjärä maj. Mun on spätä kuessi tässä fagga, en et manna mangi bagga. Det är chelka, että odda du spelar, että jag bargi spelar, että läpä större dikki sova den motorjotula varas. Mä tar sätta spänta, den byrra mig gullet.
0: Joo, ja kun ei pannut nuutia, vaan mun on vuosta teimo, mä ei kaartaa myös eri tihtä, no luehto pohti, ja tämän teimo, no, että luohtiikan mä ei kuulla, näin saattais äle pampaala ja äle hielas muuva, kun tässä pääsi kuulla, mä itseään nukullun ärpivirulas luoti, ei lappa kuhkalas, että täällä on pirrasi ja känskit ja pirrasi päällä kolmeikin. No te tiellä panne maja tämän teimus, kun onkin tehty falla. Saita me käynyt, että puuri saa, ja minä pidän meidän verret, että halla.
1: Vartan, että olisikin vähän halla tämän ishokki pidän mai.
0: Tämä ei kai verret, että puolella täällä norkalla ollaan alle eronamassa pohtosi, mutta tämän pidän meidän hällistä, että vähän mainjalas. Olivia Rodrigo, tässä on drop

0: Annan när man bara checka att ta och spela där här parki spela där lähtee större tickes kaunan tikke bahta nohta ivil vuhti motor johtola lää väärs nu läsis en lohku täältä näsis. Eftuse sirti uvo olu motor johtola mierratuset stahtas kielteitä ja lodge maitei lai o nä ekty. Outal suonga kuulemme kahta lähkeutus Eftuses tjöjtju, että kieltä tätä kalikahatti louvi johtit miehet siis taittaa kehtä lähohtsain. Louvi ohtsat mineraaleit mineraalaa pokte. Säämetikke räädi junkristin muuten ja lohkaa lähtsä ja makkaro ainu parki pelataas lää iemi alma riftiite.
1: Näyttä tjöjtä tämän makkaro ainu parki pelataas ja FRPS laatan iemi alma riftiun. Nannit on riittää ja viettiin ruskitoimia ja muuta tähän ei häljään, että nannet, mistä se jää me riittiin, että pitäisi säämikallekin pitäisi käyttiin. Minä menetin noin alle parakan. Ja se ei tuu, että olla suora kapitaala, minä trumpe jäämme olemassa riittiin. Velan okti, ja tämä se ei tämäkään arvovuotulle parkipelu taas ja tätä spelo taas. Tätä nannet, että ruskit vaimaa, että riftii, että ohtsat ja viedät, että minne mineraaleita peluuntus ja tätä näin ei tuu noudalla, että nukko karasio kieltälle sitten, että puhutaan mieradussa, että ruskit pitää hiikallakaan päästä, että johti ohtsain mineraala ei muuttu, että se ei tule, että staatte ja departamentta, että on jorki hetki tämän mieladussa. Mä ei karasio kieltä leidahkaan, että tällä on alle kielalka direktiiva kieltä, että tämä kallekitämme adi. Wetsin loovi, ei ruuhki fiitme taida, mii vaata lehtämme, että suora noedin koulu. Olomoita ja rektakuettiita. Parkipelota ja ohtetuspelota arvaluusas Johan Hui. Anna siihen, että kirjoittaa Kalleg Haldi. Niin pahtaten tälle. Suora vaikutus on siikin puolet ollut jäädä rektakuettiita. Te skriifiltä kommentaara ei jäädä kall muuta näissä. Ja paljon saakka, että pahtaten tämä. Addi hienet vielä suotta ruokkifinnoita apuna. Tiaukki niin jätti tuntuu vielä ruokki. Eli ohtsa mai ruokki. Tällä ei tuntuu, että tällä takkaan mineraala ohtsan paragraafa, laas ja takkaan kalkalla. Mutta mun ilmasta maanin, että muutui tämän laakaehtohuussaan vaatauden, että kieltä sähköä, että kuvilla olemme vielä suuta, että ei ole vuotin loovi, kieskuudessakin toimia, mutta takia ohti huinnaana jäämme, kun kieltä kallekhaadit ruuhkifiknoita, että vuotin loovi, että ohtsa ruuhki. Tämä on mun mielestä paljon vasta, ja suora kontekstuna maiden tämä parikki pelata ja ohtatus pelata vaipilti. Ja päihtällä riittää.
0: Ässi toimii Iida Emilia Linsättä. Aamas käynnuudä ja leijä sun yksi kute laulu.

Så näytti viesuongen aamas käinu. Ja numotel eski mun aamuhasti nähte munnos erjänin iichahkan täh loehtepottos mi kalka juhkipäi kullumin sattain. Täh iichahkan vuostas teimu ja numai lohpiteimu län nuppiteimu se juajahasti väittäi vähän äärpivirallas luoti anmahka suonga haava tai musiikka haava. Toppe kulla tusatai juikki hiena just nu aijumai tohtsat. Ja tahtelee tässä huifarka pääsikin kuulla, että luehtapottoja, mutta ohta suonga vielä joihasta, tässä luehtapottoja älkää älä juo, if I'm so bad.

0: believe.
1: Jo, det är sången If I Am So Bad. Ja nu måste lohpitekin te täältä äikin. Loehte pottoji, ja nää loehte pottojis. Joikkasti ärre hierra ko elle niika Petra Nils Mähte teki Nils Mattis P. Antti joikkasta hie Nils Mähte määräha. Perit Nolan joikkasta Ammon Kiste teki Kiste Nurvang. Mattis hätta joikkasta Houdla jaumna Juun U hätta luodi. Ja tavalla mainimus joikkas teki mainimutsan tala Inger Maria Niilut. Ja soote joikkasta Per Mikko Piera.

0: Mantien täytyy tahtia silkiä na Astri Estiä symfoniille suongas namma. Ja täältä kalla tiima vääpäätselös kolma ja läpiäs kuulla, että on saattaa maailmusollasi.
1: UT Norge Arktalas universiteetta läida dialoga ja jälkinseminaara odda nationala guvdatsa darjutuhtin politiikka vielä hemmin ja suovadami bidra. Seminaara läida vo mange baga gäsmål nuppi bäive kvektua kvekti gulas UIT campusas altas. Sälkämus maimi aitsla hui däälatsit, mitsillä maafslas, at vaikkuun jofkuit ja servulai darbut ja mahtu kävähuvuit tutkambargu vuodun. Dusetan lakkai sähtä pahtaikin täydit siin darbuin ja verdamusai lohkai Ketil Sakariasen. Sakariasen lei duottavuoda ja sienadan komissiona lahtu ja la vuostissa manuensa oda-aikaisessa historias arkeologia, historia ja osku duottamusa osudas. Kolme aile gollan on raisko duottavuoda ja sienadan komissiona geigi raporta större diggai. Päiväs bode teaterfestivaali. Vahkuloppa gäsmano viida he kuulepäi vii laida Päiväs Sámi nationalteater teaterfestivaala tja Gövdegenius. Maas läkkuekte teaterjäkida. Oskadrin Vuolabi ja Antti Siiri läba rahkalan humor tjäilmasa vai sagudette kalmi birigt. Tjäilmas bode gehtsi juudsi mågalksi birigt pahtäiks just rasu djeivala. Pärja gäsmano viida päivä läädäs alku tjäilmas ja tjäihuvu dusche dan okti. Sämäkkedä Alma teater Odda teater ja i programma ja lavarda gäsmano goda päivällä fast tjäilmas ja dela väilas odasi väsit sami bucket listu. Mas manna tjaftsi lei alku tjäilmas ja dia läke golmollisat.

0: Plan A-di suangan Jenny. Teimala täällä vihta naa kuhta minu potsin kolma, jota on kuulekin puhere päivässä. Minä saattaa karasos lämmun lämmahailu Antti.
1: Ja Oslo Sirian Valtu.
0: Joo, ja tämä jälle päälle näin teimusla eri hiera vaahate teima kolko maannosta hanmuhuja taittaa tallu ja Alkalama festivaalla Rittu Rittula lähtohtas Aasan olla eksporata kantura saami taitei. Ja näin tällä kohtaan Nanu Sami Arts International. Ja tieste kuullat äänettä suivakka.
1: Malikin mäite, jos olla Sami Operabyrö kuullat. Niljas Holmberg, Romana Halle Hellevudur. Ja täällä raaka men opera den byrö. Det är så spänt.
0: Joo, ja ihta tälki zanda kalda uske mai muita luo pekäsin saatta ja älä puola saita maita jahki säämis kulmat. Muhto joestaka vel ohtosuongasta laban elämä ja toistot.

0: Eller mig är det sjungan amalig, då är stött. Jo, ja, dima kolkmanus on muhuvujat taitta tallu ja alkoalammat festivaale ritturidu lehouhtas asan odda eksporotta kantura sami taite. Kantura nammaleje nanu Sami Arts International. Ulimille optidi sami taita ja kulttuura riikai kasksessa areenaite sami jeftuju. Saie sulpakke gi älkä odda virkai naanu riikai kasksas kulahallama joodi hekkin skaamamanas chilikki eila määrä eirai otna berride säämis miidat naanu le ja maisi kalekket tahkat.
1: Buuris pohtin saie.
2: Anno kiitto.
1: Ja don han na olu lihku odda balgun rustasin. Ja saatko muisteli vaan, monne tila alkaa naanu?
2: Naa, ollu kiihtu, vois jäädä ferran kallin mai naamu heihati. Mun on vois älkään, mun saan otta festivaalarin turintus läivi, jäädä älkään tämän virkai, jäädä skaapa manu vuostuspäivän. Mun tulen teoskin lämmöshän melde mai saajatamen naanu. Ja naamu lää Sami Exporta kontura ja agency Sami Daide. Ja millä mankai jäi sikä. Rinturidus muuttu manka hiera Sami organisationen. Lä lämmöshän vähän akkar äppeformaala lash rolla Sami Daida fi mänmi lättile. Ko ilja kaunun täkkär Sami asuhus. Nu on ollu Sami Daida rannapartan. Riddoridoi ja era sami asuhuuseita voi aina vihki. Pies mai muhtu maittai lähti muhtunan suotsi sami taittarita, kun tiedät, että main mi marakkani on. Ja tälle aina tämän tarpuu, että pitää mandaattaa, että onko koska kulla ja sihkarasti, että missä tarvitsee resursseja tämän parakui. Ja teillä riddoridumanan okti taitotalon, jota alkahan Nanu Sami Arts International.
1: Joo, ja Nanu on naama naanu. Millä juhtaa tänne naama tuokin?
2: Naa, tällä manga juurta lämmöshän vuosi chatin hanna huinia, kun naama väljede, tällä vähän, että mitä vuosi teo teäivä ja maassa on myös vuosi liikku. Ja naanu han myöksä tarkille sähtä jorkali suliinta ja stärkta ja säämikille hanla käyrä ja tähän lääoktaa läyhki taas saati kievrati ja naanus mahti, että säämi taitosurki. Ja naanu kalka lähnu, naanu kalka lähnu ja käyrä aasuhuus, missä lähtee störa vähkin säämi taitarita.
1: Mm. Ja odotako huije heivullassa naamaa maihtoi. Ja nukal on lohkita tänä naamuivää, manne tällä nu täällä saatte tila alkahan naanu. Ja tuonhan lä reikkai kaskasas gulahallema jodi hätsin. Tiedäpä teet onko kalkatan palkus nukal lohkia. Ja maka palkuta lääkin, eli maiton palkkate kuton lä reikkai kaskasas gulahallema jodi hätsin.
2: Naa, mi han pyrkii Sami Exporta kontoran just missä äljät garra ja naanu firma da mihta maimmi no että muu parku lää hukset maimmi viitsas internationaala kaskavuoda ja firma da mukaan outa nahti että oftsparkui festivaaleita era aasahuuseita ja daita aktöreitä ja takakan taas lassin de barak kuulahalla min ja Chalmustahtit Sami Daida internationala dässis. Ja täällä nämä minun kuekti vuosissa baarikin, että mun ärvitään, että kalle välkis vähän shadda, kun on äälikin ja vätsili. No, että tästä mä en vähän reytä äikimeltä.
1: Ja kiilää tuu faarustan tämän parkkus?
2: Joo, tähän lähti Tristille Ervolkilla kyllä virkatuvan direktöivän, koska alkaa paimusotsvastus, naanus, tauske, alkaa raportoida maistiudin. Tähän tietysti lärvolki päättää NNL siellä varakaan joodihan outa nahtimen täällä bacheloja ja noita tuoda niissä käskaara kerpulaas vuotta ja mai tai touta sami tai suolki buures ja suussa mai tuas riddori tuossa noita meillä on kaikki te kaivon niissuna ja te ops festivaali joodihedji ma halikin tämän joodihin ja tahkalla mun mielestä huisama.
1: Ah, tässä tämä on juuri sama. Ja on tällä tavalla kiuja nisson olkmukkille kiparkataina. Ah, mun illan on aini mahto sädda. Lääkulus makkarki mihto ja stora olkmiin maiton haali, että nago liittain abarkuin. Yes.
2: No tälko jäljää ja faikallan lämmösen pinturitus. Tehän nää okta garra mihtumuus ja stivras ja naanus läädään nähtä. Mä ei vähki hieräs hämiä askuseidaan nähtä. Aatun pääs parktaan ja mä ei kaalekin. Numeri turitu kalkabies lähtä festivaala, taita talo kalkabies lähtä säämi, taita firmata ja taita talo. Aatun mikä alkaa maittaa, että on lokit tämän nuori. Eri järä Sämi Asuhusain ja Barak Hiedjama mandahtain. Mihtu hanna teoski, että mikä alkaa lähteä relevantta päihki Sämi taitarita, koska vetsvihki, kun lähtiä maimme tässä ja olahit. Ja nuhan mun saava, mutta mitä on se äiti vai saajeli Hiedjama ja äläkin strategian ja vuodaan Barakot.
1: Ja tähän lähtö se alku tässä maitteet al. Ja donalle nukol naamui maitteet jähte, tuolle johdian ridu manga jäägi. Mosse tälle mannil dan jäägi ridu festivalla lauk odda palkku ja man heer ridu.
2: Joo, mun hannan rituridus lämmössä nuossin olla siellima ja täältä uske joodi hädjivitkis mangmus näille ja tässä tätä uske iimas, mutta semmas puhelle läukkoota vaikka musta alkaa lihkuus luomu katkaan, että mun piensan puuris vuonjasti ja vedjit äänähännäs ja tämän oda virka ei muuttua. Mun on nuu kiihtyväskö, missä älkää mä emme chaps oda festivaala, joli hädjä älä bortstahter sähtel jänjälän parakan bachelors kolma ja mun on nuu sihkara, että ridduridulla la
1: buori giadain. Oh, tällä buori ja mun jahkan on vara igua la ridu helt, on vara kakkioatki uelik festivaali da ja ridu jama.
2: Joo, ja sihkari haina mun mai parki baitin äppä, ifalle äppä, mutta ehto tahto lajan mä tiiä eikä, sen tämän kalma jahkan.
1: Joo, mutta sai sul pak olu kiihtu, go self minne saadagi ja saman nunni fasse olu lihku ota palguin ja te tapahtuman puurisse nanu exportkontoren tal bohtaikis. Nähtä olu kiihtu, go selvit saie.
0: Eilä mar heirata, että järhala sai sulpakka o napuerritit säämissä.

0: Ont blod, ja klisch, det är sjungan Finnmark King. Och då ser vi operala på ett, men Nija Sandberg-romana Halla Hellevådol gäller all rakom en opera. Ylle samer reporter Sara Seipi har ju härligt i Nijas Holmbergen. Ja, det är gulligt. Men jag är kärlek gjort så den bilden.
1: Nijas Holmberg tuu romana kirji Halla Helle vuodulte le sattan takkar opera man nammale Day of Night. Mulla horru kirja challin oatsu takkar tiedu.
2: Tätän kalla. Soomaa. Teoske. Ja keltolas. Ja man ulakkai muita kär challi varra sävä ja tätä kirji oatsu jälli hetsas jällima ja tämän vuoron muu Halla Helle. Adju jätki helli, mä täkkär odalan häämis. Jälla hui soomaa. Ahti saatte vähän täkkär paaru. Ja soomaa tästä ahkeä taha, että mun otsun lahtan taafus lähtevas mielain, että tämän la taakka minu isoras tjääpäs olo.
1: No, faljet on ieskelemasan faarustan prosessasta. Sähtäkö muistali, että mua älki, mua shattai takkar tilliahte. Tuu kirjis satta opera.
2: No takkal illan tältä kumma kohta tässä sukne äidji Outi Tarkiainen, kenne mun vähän touten jo outitsiste. Se on mun äätsin oftas parakan. Muhtun lavla tiefsta jon, vai leijo libretton tahke. Muhtun aikoitsikin taas vältti joktavuota ja lei lohkan halla helle ja muisteli, että suslitsy perustut mihin. Opera raakait. Tämän vuodun ja järäi muuhun aivilla tasa ja mun takia lehtien huippuärremelastan ja nuohtal jorraudi kuuluu loottas kuului ja munhan tiihten jo tälle teosahte Outila okta Tavvi Rihka ja itäkkär storaamussa klassiikkalas musiikka nuorra naamaajan ja tiihten ahti tai ipatella kalta aipasihkarahte, kun se on jo ei tää vinkkää tätä kalta. Takkal täitä mun hauttas kuului. Ja tätä sä poti libretistan semmastorrana mä Aleksi Barriere, jäkkään Kaija Saariaho pääräni. Ja tuon tässä mä huinie olle säikkilemas mun ja oktavuotas, kun Parakula Outanan ja Järran, että muuta horrutumelas. No, että mulla on hui Oululemasan tästä, jota lailla vaan oppeikin häälitän kulla muu vaivili. Mä sä tahtsä hypua häässiitä sihkarasti houta. Mä kohta tämän, että puu horrulemen ordneis min sämekulttuvra kähtsän kuoblus. Millä te oske huipuere signaala lemas alkuräis mun ja että toppela takkär tahtu. Ja te oske maitteita, että puori signaala lemasan tahatte ahte kulla ahte makker olomu jontat hälitä vaan vel viitä sabbo hoftas paraka ahte makker olomu ja sävätä saata ikuottais parakorolla ite hahkan faarruita takkalla lemas isorassoma ja alko tasla oktan valto lauluun joikin Neftarilla Maria Mortensonkin mun mielestä laukta Sami Paremus, Fiinemus, Solistajon ja jätetäsla Faarus, Paulina Feodorov Paatalla tämän, vau, wow. Outi Pieskilä, Rahka tämän scenografia, Hanna Parinov taas, wow, ja Tansumin leva, Piire ja Kädjä, tehtä kaipa, Dream Team.
1: Oulu Sami Melte. Tas tieuske ja tas maittai kulla sämekiela ja joikamate. Muotan aina hahte makkar merkkasuup, mitas lää nuo säme taitaa aina sahte shatta täkkär opera.
2: Ammun inteetä takkalla on se hierähtä niin vastalla, että makkar merkkasuup, mitas lähtee. No mun on musen kanssa sävää, että rahpaa voi käynnoi, mutta tämän isähtä tässä voisi, vielä oppa tatjaa, että makker merkkasuk, mitäs lähtee. Tätä on patsa. Pahtsos tohko ainin lahkaita, mutta täällä hui stuoris, hui keltolas, ja soma ahteta fitne vasta se ehkä jätäpä tuiskas, mutta maittaa jättä pahtaa ehkä vähän laapuita tohko Helsiä ja alama, Suoma Alma Hopperaide. Tässä vähän te on ainis ehkä tämän mäilmi, pieli ja vielä tämän teo vähän vahpaisut suomaa kontekstasta tämän toppehteen. Vähän teo kuktui peliin ja tällä mä isoamään. Ja tämä on itse, että sä ootte, tai niin vasta teetä, että mä olette tasoittus kuului, mutta joo, tällä hui milläkin tavalla.
1: Ja ton tietysti ies sihkari, le manna menkkiä, tsehtaan, mutta Leo Oopera tutnjatakkar oahpes, taitta häppmitä he täkkärähte lehko fitnan oopperasta he, vaikka leidah Oula Oopera maittaa, te lehko täh tutnjatakkar oahpes äsi.
2: No, tai joo, tällä tankitaapus vähän härvää sässi, että on ollakai kertuu saada Ollisin, kun mulla on ähtsipok, että ähtsillä hui, tasa klassiikkalas musiikkalla hui rähkis, Veikko Holmberg, nämä lasin, ja mulla on männävuota räis kullan ollut klassiikkalas musiikka, ruoftus, opera, aaria, mulla on männän laulon tai aaria jo varran mä sain jo Outalkolan hallan. Ja no te vähän mangelasti, mulla on kun ähtsillä vähän vuorasnuvan ja mulla on räväsnuvan. Mulla on ähtsit olevan tohko Eurooppain, mä oon Vienna ja Prahai kultelit oopperai. Mä finoin me Viennassa kuuntelemaan Verdi Rigoletto, tässä kalavaroja nuppelohja ja äiki. Mutta mulla on häliä nähtsäi falla tekker, ei ole suodaitoppe. Tässä ei suu mielämmel musiikka ei kuunteli. Toppe kostalla puhut pajimusas. Te joo, oopperalla mun jo vahvis. Mulla on Finnan opera ja kähtsämin. Ja tietenkin taafus täällä hui, mui pese ähtsin vähän himihtällä täällä. Mä oon näällä kertonut.
0: Ja en hässi pyrä saat luok min nähtsidun. Reportarlei Sara Seipiharju.
3: Mäilmillä vöydi varuhan mai huikasan.

0: Det går lite Niljas Holmberg Gida jo Baldo. Halle Helgiri Gala Gashad Sami Opera. Ja, du har musika gulet med Giri Kjalli Niljas Holmberg. Holmberg har gjort det i dag. Ille samme redaktør Sara Seipi har jo bjesa i meg helst i dansen Gatcha Harla Bjeskin.
1: No, tämän operas mulla on tansu ja maittäi mun oftas parkan koreografiain, oftas piire Harla Bjeskin ja baadalli Pauliina Fjodoroffin. Älä soon. Mulla on tansun Mattehäve opera ja balasta läyttis. Tällä on mun studerejin balastas kuvulas heilseis, mutta tällä kal vuestas häve kopeasan jeslähmelte nää viittis operaproduksuunnas.
2: No, mua horru.
1: Mulla ei jännu iilus, kun kuulen taas tätäkkär opera chanta ja että muun pääsille taas melte. Ja erinomaisi muuertana, että mii päässä oftas parkojov kuin vuorahallat, että mua tahtaa ne sun taitta, no teivätä ja saastalla luutiin ja operalavluin ja vielä oftas tänä olles muihtalusa konteavstain muuta lää huisoomaan.
2: Ja tälle tuota ei takkartilli jähtetä nuohta tai musiikka, älkä lehkä kärviste. Lehkä ton kullan tai ja lehkä jo muonulahkai häpmen takkara, te makkarta tansun sähtä sileähtä musiikkas.
1: No tää on mun teetä nähtä, tai jahka nähtä nuo kooruhlas, jielain ja tansumispohtelehtä. Mun uusto erra, merkä summi, ollestaan muihtelusas tansulle ja säännekehtes. Kommunikeeren vuohki ja taht lähui faamalas muun mielas huertan tanhui ollu.
2: Maitton jurtosa tällä mangemus jaihte säme kiela, säme kulttuura ja no maittai luohtille ja kullon täkkär operain ain ääne ja ääne. Ahte leida Oula opera ja tästä leita äättämä vai mulle maittai okta täkkär opera. Te maitton jurtosa te makkar merkkasumi tässä lehahte lehtäkkär opera, kos kulloissa me kiela ja maittai luohti.
1: Mm-hmm. No tietysti tällä nuosto erra produksuuna ja nuo viittis produksuuna. Mä oon aina viehkä maanka oloma. No tässä tekkär viittis areena muihtali tekkär tsiemulis ja teihalas muihtalusa. Ja tietysti vertana, että vielä kuulla säämekielä läyttialte ja mä te härjehusain. Ja tuosta saastalla olmujon kehpeessä oinihtan outa muktima.
2: Makkarta proseessa leeko älkä nuo pläänehtan tansuma. Leota nuo, että tuon kultalahtan musiikka ja täällä älkä tansu vai makkarta proseessa lee?
1: No tässä ähtälä ieskuutas laan. No mun liikon älki tien ähtälä muhtin tekkär juurta, mihin iivelt kehtä alkoisi leht korhulasta he liikasta aht, mutta lääkkär nuo teemata ja konsepta. Ja tästä taas sähtä otsu inspirasuunna liikasta aitte ja tansumii. Ja vähän olkär olmos okta vuotaitte, tämä on muihtelusas tansumapokte. Ja tästä parkkan ole ollut olkär intuitiiva mieratusait ja saavana te kohtapohjelta.
2: No sihkari, mun jahka sihkari taas koittu kesättä puoriko lähnu Oulu säämee taittara meltee ja niillaskenu rakmoja. Letakka dream team, te muut on jurttasä tässä.
1: Joo, no muun mielestä mä ajattelen dream team ja mun vuodesta nähtä vielä sen parkas. Täi taittari kuin ja vielä vaikka maailmankaan säämee taittari kuin ja luudiin tansuma ja luoti. Oftas parkulälämys on kuhka, muu bucket listus ja täällä mun pääsen parkahtaa aina peleempo.
0: Katja Harla Bjeski muisteli Halla Helle operaprojektobyrra. Jos hän lähti kännet tämän operaprojektobyrra, den satt stundan gaun Yle Sami nähtsidu. Reportalei Sara Seipaharju.

Ed Sheeran Swung in Spring. Jaa, det är alla mun rahpalanda vuohonkalta. Nää täällekin kattaa ja mielelle kehtsätä muutalla. Ihtä iti täällekin taitasatta ja tää. Oli ihtä luvukin, että ohtaratsi. Manjel kaska päivä ei kerro, kun järkkäs nahankalta ja kialahas ja päivällä. Ohtsi läikka kraata ja aipa kuelikin. Värkkäntä kalamaita ja alas ja päivää. Tietäläkka kraata ja jällä. Mättille tienusalttis maa saipa kuolehki kähtsi läkka kraata. Päivälät. Sähtä vähän palve tuosta. Tonju vuonna stoppala maita päivää. Sähtä mä vähän palve. Ofsi läkka kraata ja läivässä lulle pekka. Hammarfiestas luetsis luulaa, että nuppla läkka kraata ja päivälät. Stoppala maita sähtä tuosta palve. Älta loppela pelaki päivät ja palvala ja ohtsi lekkakraata ja jälla märta mättille. Kehtsä maittai liemnä loppa kaltalama jalas ja päivät. Roi lekkakraata ja laivis luulalat. Karaso sihtin päivät ikakka i palve laitietuimella. Kehtsi lekkakraata ja pänttä kuolikin. Kuitenkin sitä kapaista vähän palavaa. Loppe pelohki päivällä tjeetjaleikkakraata ja laivas luulailla. Hän sä kettis päivällä vähän palavaa. Oktanon pohleikkakraata ja laitsis nuoretta luulailla. Romsa kauppo. Tooppala maita jalas ja päivällä hoftsileikkakraata ja jella taavi. Ties miellä monnat luulaiski tää. Kiittanut nahkoo ähkänjärki loppuilla päivää. Toppalla vähän palavaa meitä. Jälkeen nuulu tuosta taas päähän. Nuppla leikkakraata jällä nuorehtilla. Kiitosta meitä tämän järkakoilun takkolohkusin toppalla päivällä ja jalas käyhtsi leikkakraata. Mutta vähän poosalla. Tsaukka nuorehtaa tavepekka. Potatju, naa oppa täällekin. Tehäkällä... Jouski tämä vähäs kolmanna pohleikkakraata ja loitsis nuorehta pekka. Muoffis neljänna pohleikkakraata oppa täällekin ja pentä koelikin. Tämä on kiitto, trantimi ja loppeella päivälät. Mä saan jo jalas vähän palava. Nuppohleikkakraata ja pentäipa koelikin. Pentäipa koelikin kalamaittai plashes, ohtsileikkakraata ja pelaakin päivät ja palavalla ja... Siis jännämis uuttas toppimaita ja pelaakin päivällä tohtanoppa leikkakraateja ja kuolehki. Ties mannan aina luksa luulas ja vielä nuortaskin. Kongsvingeri toppila oppa täällekin nuppla leikkakraateja ja jällä mättil. Jällä mättiltä kalamaita ja aivekaupis uslus. Oppa täällekin jäädä nuppla leikkakraata. Ja oppa täällekin kalamaita Sheyennis ja Fredrikstad, kun appa peltän vuonna Fredrikstadas neljä nuplas leikkakraate ja laivas luulalat. Monna hentuhko luulaskin, että Christian Sanni oppa täällekin kolman nuplas leikkakraate ja jälla nuerehtil. Ja auta täällä Stavangeri, naa, oppa täällekin on muuttu loppa sähtämaita vähän arvistit. Kolman nuplas leikkakraate ja laivas nuerehtaa luulalat. Ja takalta mannahan taavais kuulujan arjapäle rittukin, että pärki niitäkin virko niitä oppilaa. Oppa täällekin tuosta tässä arvesta vähän kolman oppilaa leikkakraata ja laitses narahta luulaa. Mannahan taavais miettää fluure kiittää kuulisen, niin oppa täällekin tuoppe, oktan oppilaa leikkakraata jälla nuerehtiin. Tienaapuori Holma, niillä ihtä täällekin tälle tietihuvun. Tietä reiskittä ohtarachi manjel kaska päivä. Isak, suongain tarpasi tuu.

Isak, sjunga in Darpashit då. Joo, ja kalla mun tässä rahpalanne jahki säämis, gedji ja kässä maan oo vuostas päivi, mutta äät kustakai joitju väälekkära, joitju tällä tikta. Kässä maan nuferitte jabbutit ja nämä maittaa parasa huoppailla, kuten raavasin, fastin ja kanmasin. Somferitte rääsi shattadit ja nämä runotahti ja mehtsiitä ja vuuttiit ja rahkati lastai muoraita. Tahla suhparku ja ämmät. Joo, ja takalla lähten käsimään vuostas päivi. Naa, te joitju säämi, lääviekki ja joakki, että poskoivi. Outako poskas, lievi luetkana ja vaanu ja vuosite. Poskoivi, sata arra joakki, kun lähti aikakka liidon joakki näike juus, tai aiku vuosite. Tai siellä uudekki pohtumielähkäitä ja kaitsemielähkäitä. Mä ei täällä vielä vurkulen. Ja koihka tekee milki oktan sattuin. Tät koihka luvu jäkkee tjalamasi siste. Melke tjalamasi vurekki juvu jäkkee vaikke. Täällä vepe mun just nukuhkäpiste manjel kuolla koihkan. Meillä käisi juvu jäkkee maittai eralaan sattui. Nuo hormä, kianjuola, juomu, evru ja järjä tehi jäviä. Poska Nala ja sähtään uhta porrat, arrekeese kuulet ainti mäsät. Merkätti säämin lei herusko poskapu jutte kuelle vuodessa ja porrat. Muhtamatel pitche fa noi perkumälläsi ja porre tai puunjo tekke vel vuodas. Siia edan hui heruskun sälteluosen läht mait porran poska. Vaille ruonas porra musko sälttykuelle porra. Poska oivin ja naalain kalsahtaa väljuvässä sjelejä ja sieraha. Tähiä koihkati jäkkiä vait maista. Tienaa muista luvuikalla tämän vuoron tänne ruonakirjassa jahkisäämis luonttu olmo pirke.

No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaide ja ääkkidismalla siitä. Täällä ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: nukuhkin, että mun erjana säättenä ikä kannan manna koodi aipa luopa koului, karasos täppä lämmössä mun lemailu. Antti, muuta voi uske, inna haukta lämmössä, ko?
1: Mulla mä lämmössä välttä erjan valttu täppä Oslos.
0: Joo, lalapan Oslos tjokkalamme toppe ja täs vel aipa luopas. Teekalle tjojaste ohta suokan kolmahtenne, tässä kevää Oulun aamata. Lapan Mari Poine, tällä Elle, mutta se on Mongolian Jet Set Remix. Mi kuulohalla fas ihtin.

0: Uudesportin otusprogrammi. Anders A. Göp junior. Ledan manna nälahakki. Manjakolle parakan patsil njäljälohjeki kirjakkopalavan maatsessa. Suussa maittuokas kouluhautan ja kapteinen ruftuusvotselusas. Sonne lämmös tuojaarin tjejälohokurajas muhto kirjakkotoimmat le lämmös suunne teha lämmös paraku. Sonne äänäs oasi ällimis parakan kirjakkoparkkuit.
1: Nää, kun päivi puhkeen ja kultalekkiin, minun tarvitsen kehtelemme muisteli hauta muistelussa, minun imastellaan mankala hekki. Tämä oli nuu, että minun lekkiin tietysti jahkas kohta näistä koulussa, maatsi. Ja kallikin vähän tiinne suudaihjel pohta tällä kirkkopalvaa hauteronkki mulussa ja järraan. Kellenko mun roukka hautti toppen pariskirkkaats maats. Ja mun lohken nakala muka sahtan tahtan. Joo, tää meiltä puhutia päivä, kun kalka hauti roukku juu. Tällä samma päivä, kun kalka kirkkus mehtäi. No ja mun mannen tohko jälkeen roukkat. Ja pia jälti sohtaa jopa muu parru. Ja me mä näin meillä tohkoja. Mä näin hirveän, mä kehäpäsin roukkat. Kun tämä oli nuo finna saattua, että tämä oli älekkiiden palkku pajas näin. No ja kun mun tullekin jo mestä vaan lähti järjään. Tälle saavii saattua tänne nuppepäältä, kun oli varas hauti, nuppepuoli saattua. Täytti peilohahtien hautti, mä mullekin roukkamme. Ja paara, kun minun muu paarus lei. Kappaa fosoraikani ja viehkali ja mä en muuta se oi niin kuin jäyhki ja äänu kättei. Ja kuulin, kun vaanasin suukain oppipäälle ja kehäsin mun tältöppiä. Ja aina tiedä ruohtaa, kun äätkialuus avulkan täällä, leima äätkialuus. Muisteli, mä oon täällä käy, ääntele saavun tohko hauta. No mun tokaan, mun tehtiin mun ainakin te parakat inna hauttiin, ne olisi pisani. Ja imastellaan, kun ei ole pisakia, pohta. Ja tämä hautti, koska tässä pohtassa saattuu, tappi iriä kistuu. Ja mun linnan kanssa aktu nielemassa kirkkokartassa.

där kullen går liksom då bråkar med jag tivo där med. Att det där på att lämna här. Jag kullen där så lär vi motorna med kurser i er seagula. Nu, ja där seagula kullen där start. Ja där lär vi att jag i 10 minuter vart i Hirsalok, Stockholm. Var det så kirkogartel och så. Det är på olje. Men jag har alltid mycket kockt in bara att det är inga bissar ni. Teikäläikö ipisä tällä häikkiä suhtiin. Ei muistella munissa on suhtiin, mutta ei jää. Viiä taas, kun jopa pisankin. Mä ei vinkki, kun mä tänne, ettei saattu tuutin, no haikalkas pierdä. Mutta kun mä jälleen, mä mielen nuk pautna, että mä olen fellopista, pitkän tohkoja tuutan, no haikalka pohti puolus. Te pisani. Ja me kuulemme, että kirkko vielä alkii suotia. Täältä kalpa uutta paraka rasteena liina kistuina. No, ja kalpa uutta. Me vielä noin pisään. Täällä jäljellä tähän aikin. Mä ajattelin, että vihke aloittaa, että lakamuksen jäävisti uutta hautti kistulle luihtan puolesta. Ja nuo tahki tiesnä, että kalpa. Mutta jäävistekin, että mä annan puhka. Me pääsimme vielä sorikin tässä. Ja se lohka muina leimä häikkiä. Se on ikalkaan niitä tahkoa mun. Mä en tiedä, mä muuta. Mie, että mä ei tunne tahkoa. Mä tiedän, kun mun suhti hekin. Oh, ja suhti. Joo, mun suhti. Tämä hiljaa puhukasta tämä suhtaa lääkärporkkusta. No, näin mun kuulen tänä, että ei ole suhtakaan. No, ja det satte nu att jag är där inne läge i munnen. Just det kvarsiga icken att se råka med haut i munnen. Måste den, alldeles åkta. No, när man tar kallt det att bort i valden när man inte låter. Ja, mig är det med vult i mig kapsöka att det är med tukta av att det inne kolla man nu borde slå på det sig. Joo, me mä näimme tohku nuppepelle jäänyt ja muhtin päivi mannin mun alikin jutsin. Mä ei tehty häikkiä siinä meiniko hoahkaana. Se on ikkakka suht. Ja tämä mun imas tällen aalo. Mun im järran koossikin lemahatsena. Mä ei tehty meini siinä ja... Ja... Mun liikin me liestän juuretakin, mutta olin jälkipäivässä, että häukki rukkakalti.

tähtpäyslie ohtsamtsuudi kuulalogi viidast. Mun lekkindu su tsejempla jahkaistalli. Ja mulla, no kun mun nuori on musta mun aina hirtsen, en tähän mun kuin koetse haltti sieltä raukka kuin. Ei muuten tähän hirtakaan tälle. Ja mun laaviin huidaavia hirtsi tien pirra. Mä annan saan tie mun neuvuja haitja leinäläikin. Ja me pohdimme se ohtsamtsuudi kaapselikin jäljiräkkäin. Mutta manna ja aiki ja mun lekin farren maatsi seira pohtin fas rohto luotta maatsi ja te shottai nuohti mun peikki juuvin parakui, kirohkui. Mun lekin kaljo rohkan hautti ta maatsi kirohku kääretäi. Ja olu jäki mannilta, tästä leimahäkkiä parasemmas pari niin jäämi. No, ja tietysti kyllä vielä, että määrin ehkä mun ja tiedotan, että mun kalkan rohka hauti, tämän leimahäkkiä hautikurri. Ja tässä siis häkki tämän leimahäkkiä hautikurras, eli määrin tuon tielle leimahäkkiä eemiin säkki. Mutta vielä, tästä lohkitaan, että ahku ii, sieltä hautaa maatsi, mun ronkin takkulan hautti. Ja tämä haitja tietysti, tässä oli jäämään muhtin loginen jäkin oudelta. No, että mun reikkinen siinä tästä kalle huistaa piilata heenata, kun oli vähän seuraa heenata, hilävin nubahai firra. Ja mun raukka kohtin tälle chakcha, november maan on mun ormuita, vilik oktober maan. Ja mun rohki ja mun ajoin isolle spuurit, mun aikoina tämän hautti oitsut. Oitsut karvisin ohta päivistä. Ja se, mä näen muodde päivä, tämän päivä, kun kalkkai hautai. Mä näen kehässä, mun laivin iska hautti läko ornikisia. Ja mun puolan tohkuna, mipä tälle shavan toppi pohtan leimahat ja hautti päältä 500 vuodessa. Ja mun täällä jutsin, mä oon hikmai mun kalkan taino takat. Älikin tietysti kehtsäli stabiliseerit on saattanut hifiera, mutta ei jää pisant. Sitten ne mannat pehki vetsä. Ja vaalti fiellui vel meldre. Ja te mannen tohkoja, täli nuoret, kun mun te pitkä te fiellui huulos tohko ponnajan haudai. Takko koko fjärra. Ja tehti vähän terapulin nuota pissua fjällu sai. Te pisani. Ja moni muistan, ennen jutsen tälle maidikin tien pirra, mais leima hajjali mun ja neuvona, inkalka suhti. Tällä ikalta joskin nuo ei mun suhti hänen, mutta se on aivi, kun se on ollut parakat. Tämä muistan, kun oi, nähtä, just niin me takaimme leimahakin tälle, kun mun vuosikäteellinen ronkan hautti. Me sakkaimme tuossa ohta fjellu ja pisani visu. Se mun verittiin lohkaten ja ahtikalla mukaan muisten tuu jordakit. Ja mun toivona tuu voina tälle täällä kehtsäläämme muu. Ja mun jortsinna mun inhoikalla suhtan täällä. Amma teina isästen fjerran. A mä tällä leimaa haittu voinna, mä olikin kehtsalattamme muu. Mun on vannilla huijoulu kertti jotta sen just tien, että kun on kirkkokaattis parkkaat, tällä huipuoriko on saatta puurin mohtin parkkaat. Tein, kun mun on vähän alkaa, mä niitä kalkalohka, mun on jahki vähän liittää voinnalle maistaa. Tälle nuu, että mun seutnilla naalo, kun alkan ohtaa parkkuparekat. No ja mun huumaan, mulla on jakto huumaan tuppia lohkaa. Tää mun aikun tuntia, että mani mun saatiin vaihki rahkadit. Ja tämä mun en suupun tonne kohtalla heikki mai mun tallelle parakan alkus hautirankin. Ja mun mannin maitte
läviin, kun ääräänkin parkkaan kirkkaan. Mun aallot siuttisivat, niin kuin mun jäähkän tässä ahteen, mikä alkaa jutsi tämän pirralla, tai puinama toppilehti. Tämä oli meidän raafislehti, ja tämä oli raafi, kun munin tein vuodjaa.

No, tietysti lohpaa siihen otsin lohkana, että munen tämän kohtilö hekis mä halkus parikin hautirankin, munen ohpan. Tämä nähti mun huumaan toppe. Ja mun huumaan teidän tämän olumimi kalkalan hauta ja muistelan mun kehtelän tahka tämän pohpurimuslle tasa. Ja mun laavin vaihtai, että kun veihki valta, mun laavin lohkahti, kun veihki kunne. Ja tiikalka pehti juuri siu niiti houtel, kun manna pehti kirkko kaaretai. Tälle hui porre reina, kun ton oot hiesraafi reina. Ja munin kohdassa äärikilemus kirkko kaartis parakat. Mun laavin seu, niiti manna hiskat, kun nielen raukkaan hautti ja mun huumaan toppee. Mun lahjan lukkut, mun huumaan tekee mun voineen kun toppee. Tein niin kuin mun jahkan tässä, että mille voineen maistaa. Ja mun on kullan takkar muistelussa ei houtelne, että on ihan, että mun haastali maitikin kirkkokartissa.

0: Slovutsa, mikä ta toimii pissiin, koilla ruuhta tjodahi porkkui. Aina ruuhta dämi pahtaa ja sämetikkis. Robin Jarkas patsot oli patsoparlamentis muihti kuhka, patsot on luovutus porkan olo mui ansumirkain. Tie asi hotna saattais puhdas pohtin saattaa kehatsot. Slow Food Sämi organisationas lää manka joille ja masan jo häjösruhta tilli. Ja tällä kartankin pissehit organisationa porkkui.
1: Minä jälleen no on vatni ruhta, se on minä pasti etelä no noustuorraat. Ja minä viitaat parakat.
2: Slow Food Sämi organisationalle kuhkilemas hähtä diileen. Här just ruhtade i lilla dagarna att organisationen illa sahta dolla stivra tjocki mig.
1: Jag menar till att vi är mahti och palekit ke stivra lahtu. Det är vad tjocki maus och så. Ja, jag är tumle pidjaterit ja datolom och ja.
2: Organisationen aina ruhtade med båta odna samidikin. Sille monimus jagi odson tjocki duha ha siis.
1: Tälle tätä on unnaan tuoria tästä, ei kerkka kuin jorkki sitten tälle nohkum.
2: Tämä jogi, jolla dei saamidikki kulttuurlautakodde bodjalla kohtelun miljoona saami toimoita. Mutta organisaationa hähti dille tagajat slovud saapmi i ojohon. Saamidikki jälle kommentteere oftaskas asi, mutta dodja att kulttuurua ei lossanan logi johkai.
3: Det känns för jäkligt att inte kunna ge alla.
2: Då hyllde så mag och sina satte jollo i hena roaj mot Rohtapursa Leila Unni.
3: Det är den krassa verkligheten att den själva plånboken är ju för liten alltid.
0: Animationa filma We Queens läppade kvartan där Lofotas. Kostat viking filma tähpahusa tähpahuvet. Vastas tjeja hos lajöjolmanna kvartalli viidäpäivä. Ja filmas lät Oulun asti tietna neftärin. Nuko Kristoffer Hiljus, Norre Monson ja Älin Pröyt Hålan. Rollain lävä moittai norka pop nästi Dagny Kiinäktä konakasneita Ingrida ja säämi kirjatjalli ja komihkär Isalil Kolppys. Kiinäktä fassu paremus ustipa Hedvika. Muihtelus Kalle Puures muihteluvan Totja Kolppys.
4: Det som jag syns är väldigt kul med den här filmen är att den filmskaparen har gjort väldigt mycket för att sörja för att det är korrekt det som sker på skärmen, att det ser riktigt ut.
5: Filma tahkille tahkan puori parkku vai muistelus muistelu historialla tjärekta. La tare puhdäkkär viking muistelusöde vai olkuriikkain oine moli norkse talle viking äike. Så en savvaje olemui rähkis i den filma kodan Anki tahka son.
4: Folk älskar filmen, för det tror jag gör i hvert fall.
0: Rota räddehusla oddan lovi alkai väikkeruhki jälle varra i nauttaneni. Ja nu hilku paste tjeru kenteleämi. Vaikku koululla moi nationala patsotolokoulu koulute mineraala perustumi horro monnamin ovtapellai. Ruhkis arvostolle sähti puhtote kuekte tai 3 miljoonaa vehki johkäi puhte kuekte lohjoi. Patsotelle on sämetinkin politiikkar Hansulle Eira Pollää, otte oma moottorijohtolla lahka on tämä älkit, mineraala, fitnodaite, vuodjitte, rosesluontus ja patsotolla kovlus. Loa Ashis äänet NRK Sämi nähtäsintus. Ravenjärki lähti johkanaan suomapalkosiin patsotolle patsaparlamenttiin. Patsotolle johkilemassan alle hastaläkki, mutta toiva puere puhtaa ikäi lie. Muistella palkosi ohtistusa stivra saatalli.
6: Patsoparlamenttalla älkän on ne ravenjärkkas ja tehkellä patsotolle johkanaan saastalla häikekoutilis äsion ja maittai hallattas mii vässän patsotollo johki leamas. Palkosi ohtostusa saatalli Matti Riipi. Millainen on mennyt porovuosi ollut?
7: No nythän tämä kevät on ollut aika hyvä.
8: Summustolle taat kiitoliilamas ueli sijou. Piula potti toolää ja muoto loi ueli utsää. Sunli kuullamme, että kiitoliilamas vieho pyörehtile. Pyörittimist li aipos tävälos vyösi ihe, mut moonom keesi loi ueli häästulosko li jipaaka ja potsu kille jitaast. Kuoppore huu potti viho mangeet nut etemä tulaut roobot ila luhostum. Liikäli pyörittimist et peessi normaal ihan.
7: Päästä siihen normaali vuoteen.
9: No millä mielin sinä ja muut?
8: No makkar mieläin puasui almaa vyölki uudo puasui ihan.
7: No kyllähän.
8: Sun musta letsii vyölki uudo puasui ihan puoriin toivui kuin. Totli tot mi tuella kitto puettee vuoto tuäivu. Nuut et tast iikolko luoppata. Sun mielos totliisi jälätos kyettee vyöimi et vuorta tait puoriit iiviit.
0: Patsa parlamentas ku ne johtemaita ei olo muikki lä porkan patsa tulo outi kuhka. Oktaki ku ne johtui lei saami uopauskolta cha patsa tolu uophäki outi jäsk.
10: Palkosi oftastus liedäl vessarka keiken ansu merkkai patsa parlamentta oktavadas. Äre hieraa kuks aikasos saami uopauskolta cha patsa tolu linja uopahäki. Outi jäsk fitni palkasumi. Son otna palkkasumi alla arvus. Sotnia patjabarkulemassa mästä olles iellin.
11: Ja haluulemassa soomaa ike älähki. Mutta jo ehkä päivä mulla on tehtävä nähtä tällä huitehalas. Ja taha tämän parke olma ouhtas. Tässä on hirmasta raarvu. Tällä jään ehkä oman kiiräparkkuus mai mun teetän.
10: Sonla uopahan nuora ei kuektelohjaaja. Ja liikotasa, kun ahpien lopuoli halluu patjatuolui. Liikkaas on maiku, että huola nuora ei pahtevatas, kun maailma reuta, äijä puarassa on holma pastatas rävät. Nopa nuora patjatuoli tvertiä hie chohutkat, muu patjatuoluin pirke, mai pahtäikkis.
11: Nuora puolella vaatajan la takkeetses nu taittala ta pahtevuohtala raaväs. Ja tämä luuhti, että on pähtävuota ala. Ja nuuta kallaa. Kalla puotsu vuopäituva. Ja tasa sähtää luehtit. Muhto tasa sähtää olmossa, että mankalavan mohke ja suulumi outelko iästä säutsää.
10: Jääskö häitä uopäätjiä parkkuus tjoktsat ja pähtävuotas. Se on aikuin avtas, että aive odalaan jällimis.
11: Mä nämän aion tuhkurattat. Ja oktamai mun häljän parkat. Mä oon inlat sähtään parkat tampottakollan leamason parkkus. Oru miehet siis.
0: Tällä käsitemperatuurat tovassa mä ei puhtiminen. Tää mohku koska muuttus leikkaniskohta ja solta potsil kvektilo leikkat siihenkin. Pahkui sähti ja koska vokkuräis navtasi leikkasis muuttua tuorasta räistillä olles tovimuskuovlus koska meralla tsepotilus kvektilo leikkat siihenkin. Vohkulohpi tsäijihi potsil kvektilo njänje leikkat siihenkin tovimussäämäin. Ja te vielä ihtää tälläkin kartat. Täppä tovimussäämisferttu ja koskohai päivätä hienos kovluin kiironi sorvavehas ja arjapäl rittu kovluin jolähas. Mättilä posnörtä päällä snoses ja arjapluvi soppa tälkitä he pelohokki polvai muului orva oftiimel ja koskohai päivät. Tiel ei puho näkiin pori ähkehiä, elle tervan.

lalalala. Nej, jag kan samma andra jag sa lalalala.

Hey,

0: Aikko kuule rehkaasa, me lastalta ja vala liuhtsi kaltas kellas purssas lep. Te jo laulaa laululola, laulaa laululola, laululola, laululola.
1: Na jo jo laulaa laululola, laululola, laululola, me saa

Nuhtuse jo roukkaastapa, saala ololololla, me doudou mehtsä marajolla.

Oh.

Sala, sami muzika, anarko, sam radius.

Alkes och tvåling, kvekten, patjel, kurut och ta auton.

0: Joo, puhdes, puhdes, fallessa. Mitenhän tää kalla olla vahkurahpsi, olla mannu rahpasi, kun lälle. Käsä mano vuostas päivi, kuula mannu jais. Tämä on kuulekkee, tässä karasostyytys muu lemailu Antti, mutta munin saattais ohto kop.
1: Mun on mai mieltä, Irja Baltu läpi Uslus.
0: Näin, no mä tavalla, että mun läpi niiden tosiaan. Nämä on ja postus, että täällä kiinni.
1: No, lääbä tämä arvi, alkaa arvi hullus vahku. Missä lämmäs hui finja bjäivikal. Tämä on iä, satan loktori, hui pahka. Mun on aadan hui heittani. Mutta teos alkaa arvi hui ollaan vahku, mutta iä saada mua etti taski. Tätä kala täällä, mä. Tämä viepä.
0: No, mutta on juuliko sitä palkan tän iä?
1: Palkan, mitä pitää olla?
0: Täällä on joku päällä luotit, täällä on pahka, täällä on te palkan.
1: Oh jaa, no tiedän saa niillä houtoa kuulla, mutta liikkuus, nämä on nuu chäppi samikäällä, sada finni saapuolta, ota saani ja jälkeen ja nuo viitä, mutta napa tiedäpä?
0: Täppä kalla, täppä millä, alle liikkuus lämmä sankalten ja täälläkin täppä. Oh, nällä just mun täällä annan täppä, nuolu kardin ja mulla kiittää, mutta horro lämmin mielaskal, chäppä täälläkin verhtuu, ei lähkällä aipa päivä, vähän oppa täälläkin muuhto, ikta kun mun finaalin vähän jäyrikäts vatsamme noakkumin. Tämä oli numerihis pahka ja finja täälläkin. Tästä on maattelut. Läikkä kraata kuollikalta oli paapu hii tohpinkal tämän vuoro. Mutta tässä hui farkkahan Erjan kirkkus muistelasti, että on nämä vuostas olla siitä tässä munasaatteissa. Olla siinä, että me kalleen pitchuvastinen Ailu Valle ja luontu kiella. Tämä
2: on kunnon reaktiivisä mi

Vai mu juulikki kohta tätä laului Linus Jonsen ja täällä ei kunne mun kesä kehtsästi tänne. Täällä ehkä kartta oman jo tonne ei nuu juulikki kohta vai muu. Ja kehtsästän tälle Nora tai Finnmar, kui kerro kun järki. Täällä on myös täällä ehkä millä on. On ne jitieti huvun ne väi kaikki, että tiedä kerro kun järki, koska loppa täällä ehkä nuppula leikka kraata jälla. Nuorehtil. Tienosalttiska oppa täällä ehkä. Toppe kolman on plus leikka kraata ja loitsis nuorehta peikka. Värkkäinen loitsis nuorehta luulalla kahtsi leikka kraata ja pelaakin ja päivällä. Tonju vuonna toppe pelaakin päivällä. Kolman on plus leikka kraata ja läivis luulalla. Hammarfiestas oppa täällä ehkä. Vihtan on plus leikka kraata ja jälla arjen. Launjala soina loppakalla pelaakin päivällä kuhtana plus leikka kraata laivis maatapekka semmalla ältäs topputus on vähän chaskas että oktana plus leikka kraata mului pelaakin päivällä ja karasovas läppakalta chaiuva oppa täällekin kolman on plus leikka kraata ja jälla nartamätti kautukenjaskas masa aipa kuolikin jäljän on plus leikka kraata ja palavalla ehkä pelaakin päivällä. Hän sä kettis loppa kaltella päivällä. Tuosta tässä vähän saada palvet, neljä nopro leikkakraata ja loitses noirahta luulata. Romsa kauppo toppe maittai päivää. Palve tuosta tässä vähän vihta nopro leikkakraata ja jälla varjel. Ties mi monnat kiittävällä äänttän järkeä, että ei looppela maittain päivällä, että looji leikkakraata. Piekka taapuus nähdä loitsis tavalla. Tätä ei kertsitä, kes hashtagne looppela jalas ja päivällä, että nuppela leikkakraata ja jälla taavil. Jälla kala maittain ähkän järkäs, mutta la arjil, mistä nuppela leikkakraata päivällä ja vähän palava. Niitä tuolla pääski. Tiellä on uu iänakko reine. Mä oon sopikittää luvut kietsis jalas ja päivää. Kolmanna plus leikka kraata ja läiviskittää luetsis tavepekka. Tää on uu iänakko. Pouttaa juu loppila jalas ja päivää. Jäljänna plus leikka kraata ja luetsis tavepekka. Jes mi manna, että ain luksa, eli luulais muoffai loppela, oppa täällekin olles ohtsin oblohte leikkakraata ja jälla nuorehtil. Nää varali tieppi alle pahkuislyhtsä jalas ja päivä, mutta iifal nuulaa tämmöin. Manna, että kiitto, kun nämsus pelle kiitta krongi ja milläs tuo tjöjtjö löysnässä. Tän konma päihkä, ehkä altei tieti huvua. Pajan ja arvi, krongas ja Namsusestikin järkis, kun ehkä tuli kolma leikkakraata. Ties mimon ain luules, kiitä Trantimi. Trantin kauppis, kun ehkä tuli leikkakraata jälla taavil, paajan ja arvi. Halka vielä läkkäällä arvistit. Arvistit, jotka me ei kalkaa plassi. Mutta lohku ei arvinnut ollut. Vihtana pula leikkakraata ja läives lullepekka. Tää siis jätnämi joku uutta. Oppa täällekin ohtsin on plus leikkakraata jälla mättil ja vähän arvi tuosta. Anna tämän kiitos, kun nuorta kehtsee maa saadaan määttää nurkkaan. Kongsvingeri, oppa täällekin arvuofti tuosta jälla on plus leikkakraata ja jälla mättil. Aivakauppisuus, oppa täällekin looppimai, tjejän on plus leikkakraata ja laivis luulalla. Tässä minä kertsin kiittoa, kun Kristiansan Arendalassa päivällä vähän palavaa. Tietysti on leikkakraata. Tietysti on leikkakraata. Kala maittain Kristiansan, stoppilla maittain laivis. Kiitän luetsis lullepekka. Mulla ei kaloppa täälläkin tuosta tässä vähän päivällä. Anna Fastavangeri, toppi maittain pelaakin päivällä. Tekee palavalla ja kuhtana leikka tsehki ja jälla arje mätti. Tämä luopas tässä bägenne, teki birkonne, oppa täällekin jäljän oppla leikkakraate ja laives luulalle. Tiena täitä onna täällekin lähkiittävän väikä tjöjä pelkää tsiratse. Pahti suomalla trulls, walk over!

0: Trylls ja suongin Walk Over. Tällä pääsä kulla aikas varhka äsi. Kun mankala joitas se lei raadio raitu, maslin amma kiili raadio. Mi jodie viitat säämis. Tän uusis kuulot, kun täällä reporter Andreas Njaraka Finadi Maltuonas toppe tienuonas. Ja lei tjaktsemano, kuettelei käftsä päivi. Ja jahki lei ohtsenpäätöde tjejaloje käftsi.
1: Malta vuotna uutsa vaihto peale pähkäis tienuona väljepelti. Tähän uutsa pähkäis aiku kalliti tämän programmas. Pähki täytellä nuu vaihto peale, että illäpä web solomukke tiit tämän pirra. Tsihkun ja sveittää vajal tahtiuvunke muhtun vuotna tsihki tienuonas. Mutta Malta vuotna la lihkään aalan saatit hiekkas kita tässä tsi. Vaikku saakka puhdeh päivii kalaväinään ku ootne. Kolma olomulla vel toppi kuule hässä. Kuikta almai olmu ja okta niisu. Okti to päässe kolman jäljällä olmu. Mutta päikillä tadistaa mangas väli manna mangas. Ja mieluust jäädjin liamashan iärää puehtupele päikit tienu vuotna kättin. Mahla kuorranan olmui tahvus. Tahla vuodu vuotna, stapu kentti, lässää sun, joukkaan, voi tushe sveppmäs alla namata. Amas olmuita felitte muittalit, atte maltuvut niillä mieramieltii sulli kuhta. 10 kilometr tienu taas väljepäli tienu vuonna. I tokkula keinu, i toppela happa, i eläräyni. Ja eikä tammai olla ikäsas selvuta käypidivtsi. Mutta kolma olomu toppe kohtola. Ja sin luhtilan fitnan kullan tihti mu olomut olla äikkiis pirikiit puehtupäli päihkiis mierra käts. Musiikka ävi kuului mielustamin maltavuun. Kättäi puhetetettiin jo pailue tolmus kostahutsa pähkääs äiki tjaalal äikäpuadu viedjan, miaraas tielus. Jellit firpmit piutufadnasat, puolaan piutuneavut firväs, lähtu ärväi tuodastussaan tasaatte, miaralla piepman tiejolomui. Firvässä tieivakke nuppitan kuivt ole mäskutte orru maltuvuonasain, Johannes Pauta, sonna aitu firpmikun rassamin.
2: Johannes tonnatte Fidmi tiivude vai mai?
3: Iimun on välttämin tjorikki ja pääsän passa puhtiasti. Jälki tiivui mangi.
2: Mai ptamäksatte piutulla tisse nokkaan tämän talle. Tämän tjavtja pelle.
3: Enna firme piuta, kala nokkaan.
2: Shadda betko piuti täällä. Tässä mangi.
3: Ehtä firmi jonkalla, voskal.
2: Tässä kun firväs kiatsada, tässä ei ole kuitenkin ollut muuta antaluus. Täällä on fatnassa tieva ja muuttura ja täällä on jälli. Ja täällä on just se mierra vuotena, mitä ei käy puhuttu antaa.
3: Joo, tantakal.
2: Mä oon lakkai. Mä pitäin antaa ei käy puhuttu.
3: No, täällä on torski piuttu. Täällä on kaltat väivä. Ja tässä tulossa piuttu vielä.
2: Mutta mä oon aina massuolemus liaudat. Torski piutu vai liaudussa piutu?
3: No torski piutu.
2: Mulla distatte piutu jakkudaat?
3: No firmi on älkihtäldiä januulmanus. Koska mut mangas. Jota mä näkin, että maailman alku.
2: Ja täällä peres maavafatna se on?
3: Joo, peres maavafatna se.
2: Takkolla mi din piepmän julikistaa täällä vuotna.
3: No tämän läkihän jolla piepmään taat. Mutta en tiedä taas maan jäskä.
2: Mannen on tämän tajat.
3: No. Tässä ei mästä, että kun ei liuhteen tässä jo. Tässä jo ipäjä. Vuonna siis noudan mangusmäettä täällä vuokotilämässä.
2: Tässä vielväs jo ei näitä sillä, että täytellä nuo alamahappamaa niin täpillä, että kaija, tii ferritte bette tushe gädda i rohte fadna sa måla danlak, måla däppe jodi i tippi uttu.
3: Ennas ma avana sen nakal dock. Ta sa i ane ma iti kaija ja. Ta sla på här kimmus mi jobba ett gädda ja kolla kurrin vatnas till mig gäss vatnas pajas.
2: Ja ti, na ma i kuli on barga bettet.
3: Na mi hänkut.
2: Ei palat iära väylä suodat.
3: Taas lä uhtsään kaltaat. Taas liakalta on västi taas lahkanut tuosoppas, mutta mut itakkeen sähtövästi täällä on hänkumia.
2: Ja smava fatna sa tjendi usla vättis johti kukkila gaska.
3: Nå, nu började där. Jag gick all vättis mot älvägret. Jag måste ha att tala på det där knä åt sen. Det låg alla på det där ton annetan äggi. Det är nog mer alltid bjud och si. Det är nog mitt att jorka lehja. Jag har tog alla bundar så att det är en läck i kanske 41 år åt. Nå, kolla man jälja bäbi då kul i hovet. Då kunde alla vila sig hemma på det med hänkort. Det är bort att vara sin gällare.
2: Jos kalka huivil, että tajat tämän herran, että tuomat, että pittuu läkkää puhehtupiali päihkisi idissä käynu, idissä, että elräyni, aitnu, osaikäsa sannas, talustäitellä telefon. Ja mulla tientavuus tuomat tekee äikä puhutu, kun kuille pittuu. Saatko tämän pitää tajamaiti?
3: Nå, nu blev det täppade smäva vattnet sin näso ja på hans motor. Nå, det täcker fyrrökan det hos mannen, jag dasar laka.
2: Det är disla gulli, mjasta och klasavöldi, så det är nu datjat.
3: Nå, det är mjasta och klasavöldi. Det är vähän färre, väl dasar gulli. Motor det hos i bilar jag gör.
2: Det är disse kvessi och kuks mätki i Gulilusa.
3: Det är kvessi och kallt i Oslaga nu. Det är måttom i manna tog och olkolia. I att alla tjäder maailman kakkan tatsi kallakäu tatsi tälla kohki vai tinnmo vetti, pänno tinnmo ja tienalta. Ko vahta Gulilatsi.
0: Joo, ja lässä manjalle suongaa kuulla, ko Andreas. Ära kahdellisesti ja maltuvana aina ne sanoo mun.

0: Joo, te täällä kuulet. Kun mä hieman ja muus vuosi kiliraju maltu vuonna, mi päätti juvui tjakcha maanu, kun ehtelee käftsä päivä, ohtsä mitä tjöti tjöjälä ja käftsis. Ja maltu vuonna hän lähe toppe tienu vuonna, juus dan itte. Reporter, ehkä täällä reporter Andreas Njarka hälystä täällä tän siis Samuel Ramna Olafin, Olaf Johanssonin. Kohte lai ja jaska lakitit maltu vuonnas.
1: No muuta kallan jo joudun en täppä, muuta kallan liikun täppä olta. Iko ille mihki heidi. Lekko kuessis miha tanouta mehka tihti tampilla, että erfälle täppä. Ko olu mulla nuu kuellään ja maetta olu muutu ehkä ilo päihki jo pisän on.
2: No ille perfälle, ko mille fälle mäksit on. Tämä on majat mäksä, jos mikä oli kai eri. Färsit. Kun missä jo pankkuluotna täppi. Ja nupsäkin vielä kallikä pankkuluotna, no tahille se päätös ollut minun älkkiidelle.
1: Mutta eipä sä tahtsä, että maltu vuotna la jäppi meihin tuppimiuvun.
2: No antakalla tuppimenta politiikkaa äikä jo. Säksti jo tuppimiitit on.
1: Mä annen on.
2: Tänne kun tälle färsit, että se kuublat yppi tuon peltiin ja tälle kalka tjoukarakka, tjoukarin jää. Ja tässä oli planaas tehtyä, mutta ne ei räskin. Tämä oli tappelle vuotta, mikä kai vaffarus tänne centraliseringsä älttäröldi.
1: Maipa heissä välttillä tiin vajaltahtaan.
2: No tässä ei ole vajaltahtaan, kun heillä muistaa kuitenkin. Tämä ei sähtä ole vajaltahtaan tälle. Tämäpä tietenkin vasta.
1: Tuo on nähtänyt.
2: No minun tiedän tämän sihkkarin, kun minun on kähtsällä minun vähän otsutin, mutta... Tällä säämmälläkin, kun on oikein suurma salmiuista, ei ole suora.
1: Tiedätkö käypidän?
2: No, että millä on käypi, mutta millä kähtsällä sitä on vähän, ohto merkitytti salti johonkin. Mä ajattelin, että... No, että millä oikein maitin päivillikyvuotossa.
1: Te on tuhtamiehtun täällä stiilin muodista täppärällä.
2: Tuhtamiehtun heillä ikään tiilis, millä myös... Maja doppi, doppi kalli kuitenkin, stöörräikun.
1: Tässä tämä lossa, tämä mankala taafuus jälleet.
2: Tämä on tietysti lossa. Tämä on missä muuttunut, mutta tämä on lämmös lossa. Mutta tällä ei loo siis kuin äräsäiskin. Äräväiskin tietysti säämmälläkin kuin täällä, täällä täällä. Oltaan kuin doppi pyggiäkin.
1: Anna, jatko tuonut, että lämmös ja liäpuehtu vielä päikki?
2: No tällä politiikkaan rahkataan vastupäälle päihkiin, kun tällä säämmälläkin tahti, kun tällä kun itmiin siviniin jalkus, amma jo itmiille tahankin kuuluu siviniin. Ja ääri sai tällä, että olemus pyykkin tänne, miel toppille. Ja tehti tällä tällä, kun... Ja puhuttiin, että on tällä kivillä päällikä, siviin päällikä, että tällä saavuun tällä puhuttiin. Ja tällä mä ajattelin vistiin, mille pankkuun vehtiin rahkataan, tiellä puhuttiin mitä äppilä.
1: Mä oon otsalat on tämän vaihtopelle päihkis. Mii puhutta milliä, että kalkkosilja täppä.
2: Nää tällä strömmä. Mutta käin noin otsalkalle.
1: Manne.
2: Tässä on tämän ollut trafiikka kiesäikki, että tällä enpä äivkiin ei räiti kuin miksi.
1: Otsalakko mä etiin. Mä oon markkan päihki on liata falaltaa.
2: No mä oon nyt mahkkaa täällä. No kun mun nuotrannetin känsikö otsallet, mutta täällä mun tiedän jo otsallet, kun tekee iluimattel täällä. Tässä on musi päätti, mä itse.
1: Tuonne hokku tässä. Täällä kiitä vuotena palas ja laamu siitä, kun ei meillä mainittu kilometr. Ei ole sä täikin kuhki.
2: No jos äikin sä tätä kuhkii, voi ikään johti, kun ei pääse oktakin tässä lähtöstuva kuin mun monaan. Ja tästä tosi mäntti kilometriä taakku, mutta tästä kuulemassa tuoda joua koskaan. Mä ikään liit oktakin tuli veikki.
1: Teillä on muhtun lakkaa, että on iso leriuun teikka.
2: Mutta kalli niin iso leriuun, mun okti laapusuvun täällä. Kahtsan ja työtsän ratti. Eli koska vahku ja laavataan pessin, kun tuon tallus.
1: Se on ihan älikki.
2: Ihan älikki, että kun on myös jäämällä, kun käy näissä oktiin tässä, mutta laapusuvun tehtiin ja puhutsäädellä vieressä.
1: Pohti, kun mankala on juurta, kun kokku tullut tällä on päihkäys.
2: No kun tämä on härjänä jo oktu tällä. Mutta tällä on alkuus, kun oktu päästä, tällä on intriivistuvan täppä just. Tuossa voi jäädä. siitä kun ihminen ei rasta ja koko jaukka tämän puhuu. Alko ihan puhutaan päivä. Tällä oli monen munkin. Mutta tämä alkaa luoduun oktuviin, muuttuun vahkuun ja vielä mäntiin.
3: Lea okta vuotta tuossa olko päällä maailman? Mankkäär?
2: No, tältä katiossa oli mun vestä välte kuin mun päälän ja puiskille mankkaisi. Toppa mun tuolla juhlaita iluhtiin ja vähän vuosikin.
3: Mankkäär okta vuotta oli muutuin nuo toppe ja teikka. Tai okta vuotta mitä toppe vuotta.
2: Joo, mun kuulen jokin häviä kuin mihki, joka oli maksu kuin käypäätöselle. Tuo vaikin priava ja tiellä kontakta, minä mun vaikin. Ja ne miettikin jahkeja.
3: Lea on suora johtula täppä. Kuissit.
2: Näin kuissi ei käyjäkään muuttunut, että kohdassa on turissa. Tätä kyllä kiesi ollut.
3: Mä äsken haluan, että käypäätössä ei pidä oktala. Mä oon huutamäkkät, että mulla on kehaa, että on ja kohtaan mä ei telefona ja tiedän.
2: Mun leikin oktiin, mun tarinan, mutta oli okta kummana pari kiinni taas läpi käsiä. Ja mun pohtin tukkuun. Sitä on yksi että on mei pohti ja järi mei tonne täppä. Mun lohki musli päästän verran mäskähtä tuhäksun. Tän tälle mulle kämmäksi. Tässä järi mässä kuin ilun. Mun lontan, tai niitä mun käsi jo parkaan, ilun kun mäksään verran. Ja järi aitsikko maitin ruktut. Mun aikin kvihteeri syökkäävä, kun mä sain. Täällä oli, mutta täällä oli tässä käynyt oktoorutin, että tässä oli täällä tekemään sosiaalitelefoni. Tämä on takaa syökkäävä. Mun lukkin, että kun mun niitä vielä pensionista tätä ihmispäätä, luvetaan kalikäävähtä, se on tietysti koston ollut. Ja tälle pressi mun syökkäävän. Mutta mä olin puhdessa. Vahkumangia oikein svaaretta kallikä pitu siisä farka. Mä ette vahkumangia te päiklää kiifas, että isä, että kun kaapel väilu. Mutta kallikä tälle firosehti jälle mun söhkien. Mutta kallikä, mutta kiessit vähemmäsehti vaikin. No, kiessi mun ais. Ja mun ohtin tälle taas, että luona tämän viskitippuut. Ja puhut jokta sosiaali, riukkutoppi ja kähtsäteski ja ja mun muistelen tietysti telefonipitraja. Käy tänne preava melkein oikein. Mutta luin niin jässille ja mannan. Tuli jaksa jutelle. Joku mun ei tohku, että oli yhdessä ehkä, niin sääli mun, että tämä on jaksa mun oikein. Näin mun niitä jaksa tässä mun läpäsuvun kahdeksan tässä ja toisin ratti. Joo, tälle työkkärillä se mannin ja vasta tohku töltökonttori. Ja kannatin uudförärin. Ja mun luvun tajun, että täältä liikin ajatustan telefonmaiin oikun. Te jäädä ei manni oikun. Mun luokkin, että mun niin oikun tänne, kun mun olun vastusajissa. Tää luvita, mihin oli väinit. Outa juovulait oikun, preava, uudförärässä. Puri juovulait, ja tämän lohpiti vielä, että telefon kolaisi, mutta ei näytty täällä, mutta maas ja aprilmannus. Ja täällä on myös kolme yrjö maas ja aprilmannus, ja oinu vielä mihinkin.
3: Tonnat, täällä on tivu, minä täällä on aina. Tuonna smihtana on ollut.
2: No muuta kun luodun nukuhkeen, kun yhtä jälkeen viisun. Ei muista, kun osa vilkiitä. Oltaan kuin minun värissä, että tässä on kamle ja mõivas. Jo siellä on nukuhkeen. Mutta tällä kalle järässivas.
3: Mutta täällä on nuppi täällä uskalle, että smihta kohtaan jotain pirratte. Mies sitä färret.
2: No jos jotain färriä, tällä on mun kinnakkaan oktoorumin täällä. Tätä kalle jo viikka sihkar.
3: Tei tää koktu al pirikä.
2: Tei pirik koktu. Iike lyöf toktu. Nu aipa soktu, kun tehti ili oktakin kuvlus ju. Ja tuukka täällä viliväinä ruudon lökta tõp sullus.
3: Ja tuukkula kuhki.
2: Nad läbi ju sullus okta, füüra lökta.
3: Ja ta heijat ähtänas kuimi takkal.
2: Aga iljakal ära võidi väina, et iljad kohe siljad väktide ja rustade väina, et jälle soogad.
3: Jos kalk kehtsalit enjustit tän pähki härrei, ma ei talle taja, et mu kev maltumunan.
2: No, et lähtne mai veel kehtal, et mai mu sähsi täpe. Ja ta häi põhele kvässi, kes on. Hän puhuu, mutta ette sõtte tekel kohtunud, et nemi veel turistid.
0: Jouniada te luopahi ja arvali Samolle Ramna Olaf Johansen. Ja tässä leike saakkaalle jo nää vuorokassi kiinni raitunamassa raitu tahuassi. Päätti uvi jaksamaan on kuitenkin käftä päivä ja is ohtumme tietoja käftä. Ja reporter Kuhti Fiina ja tämän paihtopelle päihkistä leijä Andreas Njarka. Liimeen suokkalle, Harfurai, Viljar, Natlansmyr ja Maija.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodet.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii täppä huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktunublogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjauta tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: jäi.
1: Tiekalli Ina Vrolsen Suomen Aliens här är jäi. Tiimahana täällä maitti minuutta väille kuekitte. Ja takalte mielestä, että tässä huifarkka pääskä kuulla vastaan ollasi. Ollasi raatjoi, että joihasta tässä kaisa paltuu. Karas johkaa.

0: Steven, Steven, näitä lauluja piekkan ja kullun Dum Dum Boys. Tää kalle teimala jo farka tjejapatsin. Kuekteet on kuulakee mun rekpäivi. Sä, mitäs? Stöytjus karasosla mun elämailu. Antti Muhtumunin hoktu ko.
1: Mulla mai välttä läpi Oslos, Irjan Valtu.
0: Joo, Irjan, mä en välttä kuuntelekaan jännä tingmus.
1: Joo, fjärä maja. Mun spata kuessi tässä fagga, en et manna mangi bagga. Det är chelka att odda du spelar att jag bargi spelar att läba större dikki sova den mot Jotula varas. Det är sånt spänt att han ber om mig gullet.
0: Joo, ja kun ei ole nyt vaan mun vuosi tässä teimon, mä ei kärtä me siirin tihtään, no luehto pohti jo tämän teimon, että luohtiikan mä ei kuulla, nää saattais älä pampaala ja älä hielas muuva, kun tässä pääsi kuulla mä itseään nukullun ärpivirulas luoti, ei ole pa kuhkalas, että täällä on pirrasi ja känskit ja pirrasi päällä kolmeikin. No te tiellä panne maja lään teimus, kal anki tihte falla. Saita me käynu mi tekka puuri saa, man pirra me ferete na halla.
1: Vartana te uski vähän halla tän ishokki pirra mai.
0: Tän mai kal ferete, kuolala, täällä on norkala olaan alle eronamas pohtasi, mutta tän pirra mai hällistä na vähän manjalas. Olivia Rodrigo da suongain drop

0: Pirabaltuuta juikkasti läärinä, eli orpiina.
1: Mannan mange barga tjelkai at oddadospelulat, ja bargipelulat läba större dikki sovudan motorjotula la varas. Nolla sista all äna lohko den äschis. Eftos sirid ju vo olo motorjotulat, märados starta gildade ja lodgjumai lai och näiktu. Motolaka eftos tredjumai att gildkargt addi lovi johti mjettis, daidi gällal åtsan lovi åt mineralai mineralala la melde. Vatsal mai Hansule Eira, iljakal duulavas Danja Osin muuttujohtula laas. Fertin vaas loo, kuperi päivi Hansule?
2: Joo, näin, me lähti.
1: Mano tuon vastalta tänuasi laakka eftuus?
2: No, laakkalle teuske täynnä, kun mun palaan, että tätä oli täällä vikkaa hea, men alki huola mineraal ohtsamitta lappe. No, poltun kohtun kouluin. No, että tätä oli mani mun palaan, että det är igarpsche valt meld ni mole.
1: Nej, i bara var ärligt nu mot alla att sisat odds lov vi åt mot det så att det är att lov vi gjort dit och.
2: Nej, alla nu lär hon när jag det kan lilla mumela sart att han är på porre mumela så kol på lolo era laaga maitta kalkavaltet. Maitta kalkavaltet huuhti. Erkoitus on olta merkki tihti polsutallu ja polsutallu laaga. Nuko olta merkki tihti maitta, että luntuu mankkalaakaan muoda laaga. Tässä muistella kuin meitä tänähtee. Tässä on paljon jolkkailu sama tatsi, että on niitä sahte vantteri, vaikka kos ja vaikka muut.
1: När avda då spelade då större dik Aira spängt runt ett strivfält tror jag har sikar våra politik eller stilla jag lockar att vi har väldigt väl här står att odds fasta hos minerala av de dem ska odal jag kommer ju börja den bidra mig smättet
2: när det då ska den bidra bättre mig norka smätta mot den sämmas för att det är många era gjorda gavis pissu min alimus politikarin. Ja det namn att inte avtalspelar några politiker. Att det minst är sami vuote, sami kultur, polsut och allu, avda märka dikte. Nej, sille känner jag att han var allt var. Nu att just nu har jag sagt att kosa och hoxan, det är iskan lobby, eller hoxan lobby, men iskan lobby mineralet. Att det är ganska bära bäsa hodja med sig när det är ganska stora rossum polsut och allu.
1: Baalakko väläs vai?
2: No tietysti mun takaan tämän vielän polsutuolus leemassa ja leen aina. Ahti lähtikallikin, että täällä just on juttu, että on paljon verran, mutta tässä saadaan, kun päädä otsu lopi toppi bergmästerissä, ohtsaa huolikin, että mineraalit ja otsu vedja kuassa ja kuassa haalilla. Mutta semmas mun toivon, että ei rektäni alki kallisattaa. Tai kun keskilohkin toppilla on ollut eräänlaika, mä ajattelin, että me valitsemme siinä. Tämä on sahtelis ja muuttuun johtuilla laika vuodella, voikin vuodella ohtaa mineraalit. Ja liikkuus lähtee nyt, että kun suohkan, vai kun suohkan, kalka-addilobi, te kalka, mä suohkan, teit eräänlaika, mä kehtäli ja aatne vuodun, kun värittää sahtakulia kuvetsit. Ja tässä tietysti on ollut päälle, maittaa tjuuluikis. No, että ei mun jahti sieltä juurille rektäni enkel, mutta kalahtuu täällä kohti paljon saalan tohki kohti niin.
1: No, mä en muudu ismiettä tämän laakkeftuus on pidä. Lähdu meillä sinä puorioasi tämän laakkeftuus tällä?
2: No, tietysti on tämän kalle, maittaa puorioasi tämän kalle, että auta merkka tihti, jos mun valtan tai että nuku toimasehti on ollut mun jäljittä sahtaa antot sierra lohpi vuotsit. Manka jäki vatsi, mun jahkan eli kaksi jäki outskuului. Lohpi vuotsi houta merkka tihti muhtin jauraileki muhtin naa mehtsäi, kosal de. No, teitä kalka tarpeen hohtsa juokki haave. Ja maittai laha, että kolon murren, tiito kalka tarpeen. Tuon saat vedjä teidän muoreit muhta siivus. Ja vielä kuin muu maatte. Ja jos mun vielä valtaan tänään, että jaudri halte kosa maadi ja manne, toppi kalikin sahtit. olo mutta skutterin vuoksi vaikka kosen jäädys ja seikkit ja just teltä. Ja vielä kuin vähän muuta positiiva väliä. Ja tätkällä muu ei puhuta lahkaa ole, mukaan tässä pala, mutta just juuri mineraala. Tie pohta takaa vähän hastalussa ja palaan vähän moivia, kun minä olen alki tullut kuin viso laakit.
1: Palko ne, että saada meidän ollut olmus, vai? Töddärissä.
2: No, nämä olen kyllä mun Euroopalla, nämä olen just juuri taapalassa ollut, mutta tämä on mun aina täällä. Tämä näkyy, että aipas unnan olen, mutta minä vantattin, kun skuttin siivun ja minä ettei peulamaan ihmisiä miettiin. Tällä, että kun tämän koulun, kun minun vantattin, niin täällä unnan olen sakka ja tämä heille, no, tämä tjahkimästä kohti kiihti, lohka, kehtä, lävi, lehtoppe ja tuon jäuri katsi ja tuon maali reikki vuotsi minun. Minulla ei ole ollut, mutta fini miettiin siellä manfas vuodessa sama vartin.
1: Joo, kiitos sinulle Eriko Servette, NRK Sämi Radio Halla tämän birra.
2: No, läikki puhuta, ja kiitos, kun pääsen näistä nuomaan tämän birra lappi.
1: Odda, du spelade större diga Aira Spengt Rune Strifeldt i Chiat, att Odda lakar efter hos en delatscht alkidahta minerala eller husa. Som lakar NRK i att la lämmers hastalos går finnade att läs statabelis och djun iskadan rifti. Mot det är lägel det zaggan vetschima. Strifeldt tror jag att majda i mejl med sikarvåda politik lär stilla ja aj vill att Norga färret skad änet ish birgedjun. Som lakar att Norga nation i Nasjonen lær det hans åt mineraler, ja kæret makker mineraler misle. Vi vet veldig ved her står at ovdas feste dosa mineraler, ovdi der min går ovdal. Ja, det mye jeg vet at sjoen gang. Det god at Karoline Goffmanen står på bike.

0: Annan när man ju bara checka att ofta spela där här parki spela där lähtee större tickes kaunan tickes bahtan ofta i vuhti motor jo tola la väras nu läsis en lohku täältä näsis. Ehtuus sirti jo Oulu motor jo tola merradus stahtas kielteitä ja lodge mai tai lai o nä ekty. Outal suonga kuulemme kahta lähkeytus Eftuses judge johti kieltä tätä kalikka hatti louvi johtit mih siis tai täkehtä lähohtain louvi ohtsat mineraaleit mineralla pokte. Sämetikke rädi junkrister muuten ja lohka lähtsä ja makkaro ainu parki pelataas läh iemi alam riftiite.
1: Näyttä tjäi tadan makkaro ainu parki pelataas ja afertäis laatan iemi alam riftiun. Nannihtan riftii otta ja viedysten ruskitoajmeita ja muuta tähän ei häljään, että nanne, mistä se jää meidän riftiin, että pitäisi säämikallekin pitäisi käyttää. Min meitä siinä onko alle parakan. Ja se ei tuu, että olla suora kapitaala, min trumpe jäämi alamus riftii. Velan okti, ja tämä ei se, että makkar arvovuotu liä parkipelotas ja tätä spelotaan. Tätä nannet, että ruuskit vaimaat, että riftii, että ohtsat ja vedet, että minne mineraaleita peluantus ja tätä ne tjäi tuon oudella, että nuku karasokieltalle sitten, että puhutaan mieradus, että ruuskit noita hiikalakan päästä, että johti ohtsatiin. Mineraala ei muuttu, että se ei tule, että staatte ja departementa, että on jorki hetki tämän mieladusta. Mä karasio kieltä laa, lei tahkan, että tällä on alle kielalta direktiivaa kieltä, että tämä kallekin tämä addi. Wetsin loovi, ei ruuhki fiknuta aida, niin vaata lehtä, että stora noelvin koulu. Olomoita ja rektakuettiita. Parkipelota ja ohtetuspelota arvaluusas Johan Hui annasi, että kieltä kallek haltti niin pahtaten tälle. Suora vaikkuus on siikin pohjat ollut jäädä rektakuettiita. Te skriifiltä kommentaara i jäddäkäl muuten äsjys. Ja paalan saakka ahtetä pahtelle. Addi hienet vielä suottaa. Ruokkisit noita asioita. Kiauhti niin jättiin tuntuu. Vielä ruokki. Eli ohtsat noin ruokki. Tällä ei tuntuu, että tällä on mineraala ohtsan paragraafa, laas ja kalkalla kalkalla. Mutta mun ilmasta maanin, että muutui tämän laakaehtohuussasta vahtoudan, että kieltä sähköä, että kuulua olemme vielä suuta, että vetsin loovi, kieskuudeksi toimeita, mutta takia ohti huinnaana, ja mä teemme, kun kieltä kallekka, että ruuhkifiknoita, että vetsin loovi, että ohtsa ruuhki. Tämä on mun mielestä vaille vasta, ja suora kompetektiona maiden tämä parikin pelata ja ohtatus pelata vaipilti. Ja päihkällä riittää.
0: Äsi toimii Iida Emilia Linsättä. Aamas käinuudä ja leijä sun ytsi kute laulun.

0: Så näytsi viesongen aamas käinu. Ja numotel eski mun aamuhastina, että munnos erjänin iichahkan täs loehtapottos, mii kalkajuehkipäi kulmin saattain. Ta iichahkan vuostas teimu ja numai lohpiteimu tämän nuppiteimu se joehasti, vai tai vähän ääripivirallas luoti anmahka suonga haava, tai musiikka haava. Toppe kuulla tusata joikin hienä, jos nuu aijumai tohtsat. Ja lahtelee tässä huifarka pääske kuulla, että loehtapottoja, mutta ohta suonga vielä joehasti, tässä loehtapottoja älkää älä juo. If I'm so bad.
1: You

0: Juha det är sången If I Am So Bad. Ja nu måste jag loppa det kinne det alltela äiki. Loehte pottoji ja. Och när loehte pottoji joikkasti R hierra K L nika Petra Nils Mähte det kinne Mattis P Antti joikkasta je Nils Mähte määrä. Perit Nolan joikkasta Ammon Kiste det kiste Norvang. Mattis hätta juikkasta Oula jauna Juun U hätta luodi. Ja tavalla mainimus juikkas teki mainimutsan tällä Inger Maria Nilut. Ja sote juikkasta Per Mikko Pierra.
1: No, mä täältä on juikkasta antamaton maajen alo.

0: Joo, tiedä, kuule, päivän luopas juikkas, tämä minä näette niilles ponkuu, tiedä, tiedä, maittaa iäämeltän uudetna, kun juon nankuu, antaras rimpi ja niko valkkia pää, ja suongan ammalla juon nankuu, superstar.
1: Jes, lämä ei ole minusta unna gaadjalta tunne.
0: Nahan tällä, aitsi, vaikka starra gaadjalta maittaa.
1: Okei, mä vältän unna vuotsin. Mulle lämpö on käästän ishokki.
0: Tämä on tänne hokki VM. Jäkäs kerronut, mä en lohki, mutta mä aikataan, että se hokki kautta on ainakin puhkaa. Mun ei näin saa tämän kähtyä. Mun ei näin kuin se, mukaan jotain on jo alku. Mun ei näin kuin se perustan tänne hokkis, kun ihan taas lähtenyt pimmunut täppä tavin olkos.
1: Ihan lähtenyt. Mutta ne on mun sanne ei kolmion on kuin se pärjää. Ja niin, se on myös haale vähän hokkipyöriä. Se on teos, se on kai rähkis tohas hokki ja teos. Mutta Suomalla mun mielestä laada riikka, mutta aika lähtenyt suuva meiltä toppe. Mun on sanonut merbarikin mai, mä lähden Svetmelast, mutta muuten ofta ei tietysti tuolle kierran ofta merbarikin. Nää lähtenyt kähtsään hokkiin, no joo, tie uske, leidä festaus. Mutta niin minä olen lähtenyt älä nuu, minä olen nuollut jo meiltä tässä.
0: Mun itse on aina tiepä koos tuolla täällä, tiepä mahtaa norkkas. Tiepä on kalla lähtenyt hokki. No, ei tietysti kalla alle tuorissa, mahtaa olla Lastavanger Oilers, mä tiekkaan naama lähtenyt.
1: Vålerenga, Storhamar, ja.
0: Nej, det kan nog inte. Mutta läppe. Mun kalle, mun teillä on viehka unnen tänne hokkisiin.
1: No mun enää pätee lää mistä pä Navinorgis, lää mistä pä Lahka, ei tiedä. Mutta Anke, hui tjaft minä gevänän vahkuluoppa. Norga, ta mästä båtefinaali.
0: Mästä.
1: Mutta...
0: Tämä
1: on ainakaan mästä. Tämä on tappi. Okei. Voittaa lallu. Joo, lallu. Tämä
0: on
1: tappi nulla kohta. Sveitsavasta. Sveitsavasta fall. Ja det är alla bronsfinaala. Men det är inte utan så... Svetma voitti.
0: Ja,
1: tämä voitti. Alla voitti tjafu i samma gulet. Ja det är oss Norge satt i alla spelet Kanada vasta. Mai huolo olmo tiit läät, tällä vara ofta mai me buermos juofkujun läs. Muuto, tämä meni hui spänta, mun saadin vähä gärts, tai mun sovu melde. Nets vägelaj, måste gärna inte kanala. Mutta det var Norge skor i 8-0 och mun ögonen har visst klickek kärl och herra sin 8-0. Jag är bara i gäckte 0 och jag bara kläcker nu. Oh my god, sagt kom i dåliga där på Kanada. Ja, det är skor i Kanada så att det är gäckte 8. Jag är visst bara sen väl så lite tredje sekunda väl. Där Magnus Waros. Det är skor i fast Kanada så att det är gäckte. No. Ja det är stalle det är allige hur jag låg spalla att oj alk kom hit och jag har mig då en av utan vad mot och det skår i några kolma gäkte. Jag var inte.
0: Mun on hin, että me muuta, että toimi. Mun on jäntä tjöjää tämän NK-artikkalas. Vuostosperiuta, nuppiperiuta, kuenmaperiuta. Laadija tekkä tuo, että on vuoro omgangat.
1: Joo, mun jakan kuekla minun ofta yhä omgangs. Ja det just on lätt, on isä, että on jännä mun spabbetjöksymys, on isä, että on okta. Ta färit okta jako veit. Ja tällä sudden death. Ja sudden death lär visa ner att mun jakan, hon är psykar, mun jakan har väldigt här ofta spillare. Ja det är Shad Twestalai. Ja det är hos Naui Dalle Norga där på Kanada. Men det är lärda färdigt. Det är färdigt ner mot Petter Stordalen. Det är att han har välagat där Schweiz i Vejt. Där Norga lärt sig. Ja han ringer Erik Follestad. Gilla Lämors Boares ishockeyspillare. Jag bara kan visa hur vi bor i Bargoen. Ja han ringer då så ikte. Annet där Norga lärka det härligt på att Norge. Den dit är en av Norge landslagets spabbetjöksemis. Läs in Bodin och åtnebart Ullevolli. Timo Tjeds. Han har ju sin ram i det här när jag går och pausar där sådde. Ja, det har man ju varit i svårt att alla. Att Norge, alltså det här ishockeylaka, där är Schweiz. Ja, där är en ligger i det här med de många åtner eftermiddel. Något där har ju luft och satt. Ollet på att Ullevål i åtne. Nu till det här kärle. Nej, det jag ger det lär och det gissar att det verkar i min chart. Ofta ger det. Jag har aldrig valt i hotell Må være glad. Hotel Chef.
0: Hotel Baron.
1: Baron i hvert fall. Petter Stordalen ringer Erik Follestad. Gilje HL ishockey og dødelspilleren. Jeg gjør det. Man står i slædet. Jeg har Erik Follestad med lakene. Det er alle store med små. Mest store med små satt åla hit ishockey. Så nå tar jeg ok, vi kjart gir det. Må man ha vegg sin. Vi da holder på at Ullevål og Jonne har det. Mm. Det er vi så jo gir det med røstlåter fra Schweiz, Norge.
0: Mutta Petter Stordalen kan ju alla styr pelkia tänään. Mä skall taita radialle chartkal ofta kanske kuekta kolma kirjti.
1: Joo, joo, joo. Jo.
0: No täällä alle eronomas kall tähten norka jauhku kolla päässän kall maassa jo istun finaaliin, mutta teuske bronsa kall mä ja puerre. Ja tuohan mun lohkin vähän pirre. Norka ilhi kassilämäsen kuhkiliskolla mä jällekin semifinaali. Täällä joo, tämän mänkin kvartfinaaliin ja niin. Mutta semifinaalista hiljan kanssa joutuu lämmössä noutuuko täällä ja alfuolla täältä voi meittää bronsa. Ja uske, mukaan vettin lohk. Mun mielestä oli huippuera, kun Suomen vuosti. Outo oli jo Sveitsä. Tämä on vähän tehty olla kränjäriikka.
1: Joo, joo. Det aina. Det kommer lilla mig Suomen. Mun färdigt kan finna kanske med YouTubes. Det highlights är många sådana slåka. Ja då på ojen en hojol och kommentarer med Olm Machal att man Suomen Norge vuosti. Mun on Suomen seeret ja mig då där härligt att jag har börjat skit i att lära nog så mig igen. Nu att det tjär jag att det ska kränja eller extra så mig.
0: No, det har du lämnat nog att norka i socki. Det har du stor rummen kitehtä. Pahte mig med mest kilvunna. Saita finaala, hä? Saavamme.
1: Tämä kanssa ähtä, mutta ofta tinkaan me muunan hui davia täällä smehtaan lemhailu. Det kommer jälleen.
0: No.
1: Tällä tavalla, että mannen lämmissä nämä ollut puheri magalokt valarstädget. Alltså, missä Erling Bröt Hålan, missä täällä Norkalandslaka ishockeys, missä Virkit, missä Magnus Carlsen, missä Johannes Klabo, Mahvella, Ingebrigtsen Vieljet. Tällä tavalla Norkalats Barg nu puheri Barg och Mainmistel. Mm. Men måste på att.
0: No, tiedeli, että tuo kroonissa kaatsot tähdissä vielä. No, muu siikä tiesel, nää ohta manoskan päästä. Lähkunies Jortsalla miisun tässä.
1: Joo, mulla on hui kuhka tämän, mulla on lämmössä ja mulla on smehtä. Mulla on tämän nuu tjav, jolla on nuu suomella Norgalas. Ei ole noin, kun nää buurus lää, että puhe iskullan suorikkiunin. Ja tämä on muhtun tuskilla lohkan. Låt då mig hur är det med snorgan era rika äkta lära dem hur mycket skotsch och dugnad. Men så hur all dugnad. Ja amerikaner att han har låkat. Det här är ad man i Norgland och på är det nog all ting går en. Mot det där vara lära fast oss. Man inte det lära att fast oss mot att oj bild detta sajt eller att landa till med så dugnad. Vi verkar uppe ja mig gärtsel att ha men några med det här någon vid det. Mot då.
0: Låt oss tema att tätä nordkas ihjevältä nu tähpiät aika jo spesialiseer määnä ja ohta suorika, että kolalla tjeja käyvät jahka sitten bag, tämän velikin tuon jään harjalla, että määnä ei tiktit. Tjovu tälle etsä liftu, tjeja etsä hoivien kanssa käyliks mehtä, no tät, se on suust horrola saattelta, tämän se on aikunan neuvu suust tälle tjovu ja en teede.
1: Tämä ei saat, tuolle, joo. Tällä vätti statsit. Mutta Angela Soma.
0: Tiedätkö sä ehkä kulteleekin, mä säätisit mun niitä tietoa, kun mä en muista näin naamuhasta, että tää läveillä säät mun niitä tietoa, ja katsotaan loppen ennä, kun radioäppas. Päräk päivä, millä sä et tänään mä jäämässä tjöjysään, niin Charlie Sainas mun niitä tämän pirra joita, että ehkä jo saava mannu suonga. Mutta suonga, kaikki kulle. Täältä tällä ei symfonia tässä, älä Astri S.

0: Mattien devajuta chesilkiä na astri STS symfonile suongas namma. Ja lähtä kalla tiima vähäpatsilas kolma ja läpiäs kulla, että nää saattaa mainimus ollasi.
1: YT Norga Arktalas universiteetta laida dialoga ja zälkin seminaara odda nationala kuvtacha darjutuhtin politiikka vielä hämmin ja suovadami bidra. Seminaara laida och många baka gäsmål nuppi bäive kvektua kvektle gulas YT campusas altas. Selkamus, maimi ajatella huida alat, mitsellä maafslas, että vaikkuun jofkuit ja servulai darbut ja mahtu kevhuvuit tutkambargu vuodun. Dusetan laakkai sähtä pahtaikin täydit siin darbuin ja verdamusai lohkai ketil Sakariasin. Sakariasin lei duottavuoda ja sienadan komissiona lahtu ja lavuostissa manuensa oda aikaisessa historias arkeologia, historia ja osku duottamusa osudas. Kolme aile gollan on raisko duottavuoda ja sienadan komissiona geigi raportas större digga. Päiväs bode teaterfestivaali. Vahkulapa gesman on viida ja kuulapa ei vii laida päiväs saami nationalteater teaterfestivaali tja Gövdegenius. Maas läkkuekte teaterjäkida. Oskadrin vuolabio antisiiri läba rahkalan humor tjaelmasa vai sagudette kalmi birgit. Tjaelmas bode gehti juudsi mågalksi birgit pahtäks just rasho djeivala. Bärja gesman on viida päiväläädas algu tjaelmas ja tjaehuvu dusche dan okti. Sämäkkä Alma teater Odda teater ja i programma ja lavardak gäsman och goda pevela fast chaimas. Ja de la velos Odda si väsit sami bucket listo. Mas mannan tjaftsalei ala go chaimas. Ja det läke golmålesetet.

0: Plan A'de sjungen Jenny. Teimala täällä vihta naa kuhta minun patsin kolmaa, jolloin kuuleke puhe rekpäivässä. Minä saattaa Karasos, lämmun lämmahailo Antti.
1: Ja Oslo Sirjan Valtu.
0: Joo, ja tämä jäljellä päälle länteen minusta eri hieraa laahat. Teimä kotko maannosta hanmuhuja, te taittaa tallu ja alkalama festivaalla Rittu Rittula. Lähtö uhtas Aasan olla. Eksporata kantura saami taitei. Ja näin tällä kohtaan Nanu Saami Arts International. Ja tietysti kuullat äänettä sui vaikka.
1: Malki med oss olla Saami Operabyrå är gullet. Nils Holmberg, Romana Halle Hellevodor. Jag är alla raka med en opera den byrå. Det är så spänt.
0: Joo, ja ihta tälki zanda kalta uske mai muita luota kätsin saatta. Ja älä puola saita maita johki säämis kulmat. Muhto, joo, jästäkä vielä ohtosuongasta laban, ellei mä ja toistot.

0: Elämäjäsi suongan ammali toistat. Joo ja tiimä kolkkumäännös on huvujahti taitta tallu ja alkoalamat festivaali ritturidu lehouhtas asan odda eksporotta kantura sami taite. Kantura nammaleje nanu Sami Arts International. Ulimille optidi sami taita ja kulttuura riikkai kasksessa areenaite sami jeftujun. Sai sulpakke gi älkä odda virkai naanu riikkai kasksas kulahalla majoodi hekkin skaamamanas chilikki eila mare eirai onna beride saamis miidat naanu le ja maisi kaleket tahkat
1: Buuris pohtin saie
2: Anno kiitto
1: Ja don handa na olu lihko odda balgun rustasin Ja Saatko muisteli vähän, monne teillä alkaa naanu?
2: No, ollut kiihtoa vuosi, joten verran kun mä naamu heihatiin, mun on vuosi älkään, mutta saan ottaa festivaalarin turintuus läivi, joten älkään tämän virkaan, joten skaapamaan vuosi päivän. Mutta länne olisikin lämmöisen melde, mä saan tämän naanu. Ja naamu lää Sami Exporta kontura ja agency Sami Daide. Ja millä mankai jäi sikä. Rinturidus muuttu mankai hiera Sami organisationen. Lää lämsän vähän vähän äppeformaala las rolla Sami Daide vain millä Ko ilja kaunun täkkär Sami asuhus. No, että ollut Sami Daide rannapaatan. Riddoridoi ja era sami asuhuuseita voi aina vihki. Pies mai muhtu maittai lähti muhtunan suhti sami taittarita, kun tiivät, että mai mii marakkani on. Ja tälle aina tämän tarpua, että pitää mandaattaa tokkukossa kulla ja sihkarasti, että missä tarvitsee resurssit tämän parakui. Ja teillä riddoridumanan okti taitotaloin, jota alkahan Nanu Sami Arts International.
1: Joo, ja Nanu on tämän naamaa naanu. Millä juhtaa tänne naamaa tuokin?
2: Noh, tällä manga juurta lämmöisen vuosi chatin hanna huinia, kun naama välillä tällä vähän, että mitä vuosi teudet äivä ja maassa on myös vuosi liikku. Ja naanuhan han myöksä tarkille sähtä jorkali suliinta ja stärkta ja säämikille hanla käyrä ja tähän lää okta läyhki taas sähtä kevrati ja naanus mahti, että säämi taitosurki. Ja naanu kalka lähnu, naanu kalka lähnu ja käyrä aasuhuus, missä lähtee störa vähkin säämi taitarita.
1: Mm. Ja odotako huije heivullassa naamaa maihtoi. Ja nukal on lohkita tänä naamu ihvää. Manne tällä nu täällä saatte tila alkahan naanu. Ja tonhan lä reikkai kaskasas gulahallema jodihätsin. Tiedäpä teet onko kalkatan palkus nukal lohkia. Ja maka palkuta lääkin. Eli maiton palkkate kun lä reikkai kaskasas gulahallema jodihätsin.
2: No, mihän pyrkii Sami Exporta kontoran, jos missä äljät Garra ja Nano firmaa, mitä mä en minua, että muu parku lää hukset. Mä en viitsas internationaala kaskavuoda ja firmaa, mukaan outanahti, että Offsparkui festivaaleita, ja aasahuuseita ja taita aktöreitä. Ja takakaan taas lasin te parkkuulahallamin ja Chalmustahtit Sami Daida internationala tässis. Ja täällä nämä minun kuekti vuosissa baarikin, että mun ärvitään, että kalle välkis vähän shadda, kun äälikin ja vätsili. No, että tästä mä en vähän reytä äikimeltä.
1: Ja kiilää tuu faarustan tämän parkkus?
2: Joo, tähän lää Tristille Ervol kila virkatuvon direktöran, keskalla kalla paimus otsvästus, naanus, tauske kalla kalla rahporteeruhmaistiyri. Tänne tietysti lärvolki päättää NNL siellä parakaan joodihan outa nahtimen täällä bacheloja ja noita tuolla niissä on käskaara kerpulaisvuotta ja mä en tai touta sami taita suolki buures ja suussa mä en tuas ridduri tuossa noita meillä on kaikki te kaivon niissuna ja te on festivaali joodihedji mä halikin tämän joodihin ja tämä on mun mielestä huisama.
1: Oh, tässä tämä on jo hyvin sama. Ja on jo tällä tavalla, että on ollut mukilla kipalka aina. Mun illa tänne aini mahto sieltä. Lääkulus makkaakin mihto ja stora ulpmilma ei tämän halia, että nago liitä aina parkuin. Yes.
2: No täällä kun jäljellä ja paikalla on lämmöisen pinturitus, sehän on okta karra, mihtumus ja stivras ja naanus läädään, että maita ei pääkki hieras hämiäas, kun se on, että pääs parak tänne mai kaalek. No mä rinturitu kaalekaan pääs lähteä festivaala, taita talo kaalekaan pääs lähteä säämi, taita firmata ja taita talo. Että mikä alkaa maita ei ole lukit tämän nuoli. Eri järä Sämiassa huusain ja Barak Fiedjamme mandahtain. Mihtu hanna teoskia, että mikä alkaa lähteä relevantta päihki Sämi taitarita, koska vetsvihki, kun lähtiä maimme tässä ja olehet. Ja nuohan mun saava, mutta mitä on äiti vai saadi Fiedjamme ja älekin strategian ja vuodaan Barakot.
1: Ja tähän lähtö se alku tässä maittaa ja tal. Ja Donalle nukol naamui maittaa ja te tonne jodian ridu manga jagi. Mosse da talle manjil dan jagi ridu festivalla. Lauk odda palkku ja man her ridu.
2: Joo, mun hän on rituridus lämmöisen osin olla siellä ja täältä olisikin joodi hädjy vitkis vangmus näille ja tässä tätä olisikin iimas, mutta semmas puhelle lääkkoota vaikka, koska alkaa liikkuus luomua katkaan, että mun piensan puhdus vuonjasti ja vedet äänähän asiaa tämän oda virkaan, mutta mun on nuu kiihtyväs, kun missä alkaa mä emme chaps oda festivaala, joo oli hän ja Älborg stahter sähter Gänjalan parakan bachelor skolama ja mun on nuu sihkara, että ridduridulla la
1: buori giadain. Täällä on buori ja mun jahkan on varra igua la ridu heiltä, on varra kakkioatki uelikin festivaaleita, että joo, ridu ja mä.
2: Joo, ja sihkari on aina mun mai parki baitin äppä, ifalle äppä, mutta äppä tahto lajan mä tiedä, että tämän mä jahkan.
1: Joo, mutta sai sulla vaikka ollut kiihtuuko self minne saadakin ja saman nunnifassa ollut lihku otapalkuin ja te tapahtumana puolessa nanu exportkontoren täällä pohtaikis. No te ollut kiihtuuko self, että sai?
2: Ollut kiihtu.
0: Eilä määrä heirata, että järhalla sai sulla vaikka napuen riitit säämissä.

0: Ont blod, ja klisch, det är sjungan Finnmark King. Och då säger vi operala på ett, men Nija Sarmberg romana Halla Helle Vådol, gällande all rakom en opera. Ylle säger reporter Sara Seipi har ju härligt i Nija Sarmbergan. Ja, det är gulligt, men jag är kärlek gjort så den bilden.
1: Nija Sarmberg tuu romana kirji Halla Helle Vuodulte lä sattan takkar opera man nammale Day of Night. Mulla horru kirja challin oatsu takkar tiedu.
2: Tätän kalla soomaa. Teoske. Ja kelttalas. Ja man on lakkai muita kär challi varra sävä ja tätä kirji oatsu jälli hetsas jällima ja tämän vuoron muu Halla Helle Adju jätki helli mä läkkär odalan häämis. Jälla hui soma. Ahti saatte vähän läkkär paaru. Ja soma tästä ahkeä tahahte. Mun otsun lahtan taafus lähtevas mielain. Ahti tannalla taakka minu isoras tjääpäs olomut.
1: No faljet on ieskele ja mä saan faarustan prosessas. Te sähtäkö muihtali hahte. Mua älki. Mua shat tai takkar tilli hahte. Tuu kirjis satta opera.
2: No takkal illan tältä tulee kumma kohta tässä sukneäjji Outi Tarkiainen, kenne mun vähän touten jo ootisiste. Se on mun äätsin oftas parakan. Muhtun lavla tiefsta jon, eli ei ole libretton tahke. Muhtun aikoista, ketä vältti joktavuota ja lei lohkan halla helle ja muisteli, että suslitsu perustut mihin. Opera raakait. Tän vuodul ja järäi muu aivila tasa ja mun takallekin hui pärremelastan ja nuostal jorraudi kuuluu lauttas kuului ja munhan tiihten jo talle teosahte outila okta tavvirihka ja itäkkär klassikkalas musiikka nuorra naamajan ja tiihten ahti tai ipatellakkalta aipasihkarahte, kun se on jo eitä vinkkäätä takkalta. Takkal täitä mun hauttas kuului. Ja tätä sä poti libretistan semmastorrana mä Aleksi Barriere, jäkkän Kaija Saariaho pääräni. Ja tuonne, tässä mä hui niin olle säkkilemas mun ja oktavuotas, kun parakula outanan ja järran, että muuta horrutumelas. No, että mulla on hui Oululemas on tästä jo tällä lailla vaan oppeke häälitän kulla muu vaivili. Mä sä tahtia jo puu häässiitä sihkarasti hauta. Mä kehtä tämän, että puu horrulemen ordneis min säme kulttuvra kehtsän kuoblus. Millä te oske hui puere signaala lemas alkuräis mun ja että toppela takkär tahtu. Ja te oske maitteita, että puori signaala lemasan tahahte ahte kulla ahte makker olomu jontat hälitä vaan vel viitä saa hoftas paraka ahte makker olomu ja sävätä saa ei kuottais parako rollai te hahkaan faarruita takkalla lemas isorassoma ja alko tasla oktan valto lauluun jo eikin Neftarilla Maria Mortensonkin mun mielestä okta sämi paremmus fiinämus solistajon. Ja te tässä Faarus, Pauliina Feodorov Paatalla tämän, wow, Outi Pieskilä Rahka tämän scenografia, Hanna Parrin oftas, wow, ja Tansumin leva Piire ja Kädjä tehtä, Klaipa, Dream Team.
1: Oulu säämi melte. Tas tieuske ja tas maittai kulla sämekiela ja joikamate. Muotan aina hahte makkar merkkasuup, mitas lää nuo säme taitaa oinju sahte shatta täkkär opera.
2: Ammun inteetä takkalla on se hierähtä niin vastalla, että makkar merkkasuup, mitas lähtee. No mun on musun kanssa sävää, että rahpaa voikin äinnoin, mutta on isä, että tässä voisi vielä oppa tatjaa, että makker merkkasuk, mitäs lähtee. Tätä on patsa. Pahtsos tohko äinin lahkaita, mutta täällä hui stuoris, hui keltolas, ja soma ahteta fitne vasta sehkeä toppe tuiskas, mutta maittaa jättä pahtaa ehkä vähän laabuita tohko Helsiä ja Suoma Alma Hopperaide. Tässä vähän te on ainis ehkä tämän mäilmi, pieli ja vielä tämän teo vähän vahpaa suomaa kontekstasta tämän toppehteen. Vähän teo kuktui peliin ja tällä mä isoamään. Ja tämä onhan itse, että sä ahti, että niin vasta teetä, että mä olette tasoittus kuului, mutta joo, tällä hui milläkin tavalla.
1: Ja ton tietysti IES sihkari, le manna menkkiä tsehtaan, mutta Leo opera tutnjatakkar oahpes, taitta häppmita he täkkärahte lehko fitnan operasta he, vaikka leidah Oula opera maittaa, te lehko tahtu tutnjatakkar oahpes äsi.
2: No, tai joo, tällä tankitaapus vähän härvä säsi, että on ullakkai kertuu saada ollisin, kun mulla on ähtsipokta, ähtsillä hui, tasa klassiikkalas musiikkala hui rähkis, Veikko Holmberg, namalassi. Ja mulla on männävuota räis kullan ollut klassiikkalas musiikka, ruoftus, opera, aaria. Mulla on männän laulon tai aaria jo varran, mä sain jo Outalkolan hallan. Ja no te vähän mangelasti, mulla on kun ähtsillä vähän vuorasnuvan ja mulla on räväsnuvan te. Mulla on ähtsit olevan tohko Eurooppain, mä oon Vienna ja Prahai kultalit oopperai. Mä oon me Viennas kultelemmen Verdi Rigoletto, tässä lavaroja nuppeloja ja äiki. Mutta mulla on häliä nähtsäi falla tekker, ei ole suodaitoppe. Tässä ei suu mielämmel musiikkai kultalit toppe kostalla puot pajimusas. Te joo, oopperalla mun jo vahvis. Mulla on Finnan opera ja kertsamin ja tietenkin taafus täällä hui, moi pese ähtsin vähän himihtällä täällä, että mä oon täällä näällä kertonut.
0: Ja en hässi pyrä saat luok minun nähtsidun reportalle Sara Seipiharju.
3: Mäilmillä vöydi varuhan mai huihkasan.

0: Det går lite Niljas Holmberg Gida Joa Baldo. Halla Helgiri Gala Gashad Sami Opera. Ja, och dörs musika gula mätte Giri Charlie Niljas Holmberg Holmberga gjorde det i dag. Ille samme redaktör Sara Seipi har ju bjäsa i mig halvst i dansen Gatcha Harla Bjäskin.
1: No, tähän operas mulla on tansu ja maittäi mun oftas parkkan koreografiain, oftas piirre Harla Bjäskin ja Baatalli Pauliin Feodorofiin. Vähä suomen. Mulla on tanson Mottehäve opera ja balahta läyttis. Tällä on mun studerejin balahtas kuvulas helseis, mutta tällä kalla vuestas häve kopeasan ieslähmelte nää viittis operaproduksuunnas.
2: No, mua on horru.
1: Mulla ei jännu iilus, kun kuulen taas ahtetäkkär opera shanta ja ahte muun pääsille taas melte. Ja erinomaisi muuertan ahte mii päässä hohtas parkojofkuin vuorahallat ahte mua tahtaan sun taitta, no teivätä ja saastalla, luudiin ja oopperalavluin ja vielä oftas tänä olles muihtalusa konteastain muuta lää huisoon.
2: Ja tälleen tuota ei takkartilli jähtetä nuohta tai musiikka, älkä kärviste. Lehko ton kullan tai ja lehko jo muonulahkai häpmen takkara, te makkarta tansun sähtäsi lehtä musiikkas.
1: No tämä on mun teetänä, että jahkana, että nuo kooruhlas, ielain ja tansumispohtelijat. Mun uusto erra, merkasummi, olles tämän muihtelusas tansulla ja säännekehtes, kommunikeeren vuohki ja tahtelä hui faamalas, muun mielas, huertan tämän hui ollut.
2: Maitton jurtosa tällä mangemus jaihte säme kiela, säme kulttuura ja no maittai luohtille ja kullon täkkär operain ain ääne ja ääne. Ahte leida Oula opera ja tästä leita äättämää vai mulle ei maittai oktakkar opera. Te maitton jurtosa ahte makkar merkkasumi tässä ahte lehtäkkär opera, kos kulloi säme kiela ja maittai luohti.
1: No tietysti tällä nuosto erra produksuuna ja nuo viittis produksuuna. Mä oon pohti aini viehkä maanka oloma. Nyt on saattu tekkär viittis areena muihtali tekkär tsiengulis ja teihalas muihtalusa. Ja tietysti kun verran, että vielä saan kuulla säämenkielä läyttialte ja mä te härjehusain. Ja tuosta saastalla olmujon kehpeessä aini tämän outan muktima.
2: Makkarta prosessa leeko älkä nuo läänehtän tansuma. Leota nuohti tuon kultalahtan musiikka ja täällä älkä tansu vai makkarta prosessa lee?
1: No tässä ähtelä ieskuutas laan. Ahte, no mun liikon älki tien ähtelä muhtin tekker juurta niin iivelt kehtä alkos lähti korhulasta ja liikasta aht. Mutta lähtekker nuo teemata ja konsepta. Ja tästä taas sähtä otsu inspirasuunna liikastaitte ja tansumii ja vähän olkeen olmos oktavuotaitte tämän muihtelusas tansumapokte. Ja tästä parkkan ole ollut olkeen intuitiiva mieratusait ja saavan ahte kohta puherre.
2: No sihkari, mun jahka sihkari taas koittu kesältä puoriko lähnuu Oulu säämeä taittara meltee ja niillä skenuu rakmoja. Letäkka dream team, te muot on juurta sähtäis.
1: Joo, no muun mielestä mä ajattelen dream team ja muun verta nähtä vielä sen parkas taittari kuin ja vielä vaikka maailman kanssa säämeä taittari kuin ja luudiin tansuma ja luoti. Oftas parkulla elämys on kuhka, muu bucket listus ja täällä mun pääsen parkahta aina peleempo.
0: Katja Harla Bjäski muisteli Halla Helle opera projektet byrra. Jos Halla Helle och Kenneth den opera projektet byrra den satt stundan gan Yle Sami nätsid. Reportare Sara Seipahario.

Ed Sheeran Swung in Spring. Jaa, det är alla mun rahpalanda vuohonkalta. Nää täälläkin kaattaa ja mielläkin, että sitä muutalla ihtä iti täälläkin taitasat. Ja tää on ihtä luvukin, että ohtaratsi. Manjel kaska päivä ei kerro, kun järkkäs nahankalta ja kialahas ja päivällä. Ohtsi läikka kraata ja aipa kuelikin. Värkkänt kalamaita ja alas ja päivä. Tietoleikka kraata ja jällä. Mättille tienusaltis maa saipa kuolehki kähtsi leikka kraata. Päivälät sähtä vähän palve tuosta. Tonju vuonna loppala maita päivällä sähtä mä vähän palve. Ofsi leikka kraata ja läives lulle pekka. Hammarfiestas luetjus luulaa, että nuppla leikka kraata ja päivälät. Stoppamai sähtä tuosta palve. Älta täällä oppila pelaakin päivät ja palvella ja ohtsi leikkakraata ja jälla märtä mättille. Kätsä maittai liemnä loppa kaltalama jalas ja päivät. Oi leikkakraata ja läides luulalat. Karaso sihtin päivät ikakka i palve ja läitietuimella. Kätsi leikkakraata ja pänttä kuolikin. Kuitenkin sitten kapahtsi vähän palavaa. Loppi pelohki päivät, tjeja leikkakraata ja laivas luulajat. Hän sä kettis päivät, vähän palavaa. Oktana ploh leikkakraata ja laitsis nuoretta luulajat. Romsa kauppo, toppala maita jalas ja päivällä hoftsi leikkakraata ja jella taavi. Ties miellä mannat luulaiskin tää. Kiittanut nahkoo ähkänjärki toppela päivää. Toppela vähän palavaa meitä. Jälkeen nuulu tuosta tässä päähän. Nuppla leikkakraata jällä nuorehtilla. Kiitosta meitä tämän järkakoilun takko lohkusin toppela päivällä ja jalas käyksi leikkakraata. Mutta vähän poosalla. Tjauka nuorehtaa tavepäikka. Potatju, naa oppa täällekin. Tehdäkalle Jouski tämä vähäs kolmana leikkakraata ja luotsis nuorehta pekka. Muoffis neljän leikkakraata oppa täällekin ja pentä kuolehki. Tämä on kiitto. Trantimi ja loppeella päivälät. Mä saan jo jalas vähän palava. Nuppla leikkakraata ja pentäipa kuolehki. Pentäipa kuolehki kalamaittai plashes. Ohtsi leikkakraata ja pelaakin päivältä ja palavalla ja siis jännämis uuttas toppamaita ja pelaakin päivällä tohtanoppa leikkakraateja ja kuolehki. Ties mannan aina luksa luulas ja vielä nuortaske. Kongsvingiri toppela oppa täällekin nuppla leikkakraateja jällä mättil. Jällä mättiltä kalamaita ja aivekaupis uslus. Oppa täällekin jäädä nuppla leikkakraata. Ja oppa täällekin kalamaita Sheyennis ja Fredrikstad, kun appa peltän vuonna Fredrikstad snäljä nuplas leikkakraate ja laives luulalat. Monna hentuhko luulaskin, että Christian Sanni oppa täällekin kolman nuplas leikkakraate ja jälla nuerehtil. Ja auttu täällä Stavangeri, naa, oppa täällekin on muuttu loppa sähtämaitte vähän arvistit. Kolman nuplas leikkakraate ja laives nuerehtaa luulalat. Ja takalta mannahan taavais kuulujen arjapäle rittukin, että pärki niitäkin virkoni loppala. Oppa täällekin tuosta tässä arvesta vähän kolmanna leikkakraata ja laitses narahta luulat. Mannahan taavais miettää fluure kiittää kuulisen, niin oppa täällekin loppe. Oktanna leikkakraata jälla nuerehtiin. Tiena Puri Holma, niillä ihtä täällä kiitälle tietihuvun. Tietä räiskittä ohtaratsi manjel kaska päivä. Isak, suomen tarpasi tuut.

Isak, sjunga in Darpasit då. Joo, jakalla mun tässä rahpalanne jahki säämis, gedji ja kässä maan oo vuostas päivi, mutta älkosta kai joitjo väälekkära, jota tällä tikta. Kässä maan nuferehtee jabbutit ja nämä maita parasa huoppailla kuotetaan raavasin, fastin ja kanmasin. Somferehtee rääsi shattatit ja nämä runotahti ja mehtsiitä ja vuuttiit ja rahkati lastai muoraita. Tahla suhparku ja ämmät. Joo, ja takalla lähtenä käsmana vuostas päivi. Naa, te joitju säämi, lääviekkiä, joakki, te poskoivi, outoko poskas, liedi, latkana, ja vaan, no ja vuosite. Poskoivi, sata arra, joakki, kun lähtenä aikakka liidon, joakki, näikki juus, tai aiku vuosite. Tai siellä uudekki pohtsamielähkäitä ja kaitsamielähkäitä. Mai täällä vielä hurkulen. Ja koihka tekee milki oktan sattujen. Tät koihka luvu jäkkee tjalamasisistä. Melke tjalamasat vuurekki juvu jäkkee vaikke. Täällä vepe mun just nukuhka piste manjel kola koihkan. Melkäisi uveikki maittai järalaan sattujen. Nuo hormä, kianjuola, juomu, evru ja järjä tehi jäviä. Poska nada ja sähtään uhta porrat arkeese kuulat anti masat. Merkatti säämin lei herusko poskapu jutte kuelle vuodes ja porrat. Muhtamatel pitche fa noi perkomällesi ja porre tai puunio tekke vel uojas. Sia edan hui heruskun sälteluosen läht mait porran poska. Vaille ruonas porra musko sältekuelle porra. Poska oivin ja naalain kal sähtää väljuvässä shelejä ja sieraha. Tähän koihkati jäkkiä vait maista. Tienää muista luvuikal tämän vuoro tänne ruonakirjassa jahkisäämis luonttu olomo piirikkeen.

No, ja mun te mannin vuosi käydä riihpaita ja ähkivismalla siitä. Täällä ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vielä rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahtimin rohksa.

0: Under the Sky ja The Heart ja Outlandan kuulet angelit Chili Gers Gossiping Woman. Ja tätä kallapan teima jo nukuhkin, että mun on erjana saattena, eikä kannan monna kooli aipa luopa kuului. Karasovas täppä lämmössä mun lemailu. Antti, mutta voi uske, inna haukta lämmössä kop.
1: Mulla on lämmössä välttä erjan valttu täppä Uslus.
0: Joo, lalapan Uslus, Jokalamme toppe, ja täs vielä aipa luopas. Teikalle, joista ohta suokan kolmahten, tässä kevää Oulun aamasta. Lapan Mari Poine. Dalla Elle, mutta Judgeable Mongolian Jet Set Remix. Mi kuulohalla fas ihtin.